Musiikkia, joka yllättää. Yeah, Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta sitäpä sitä, hyvää huomenta, päivän maanantai 29.6. Toisiksi viimeinen kesäkuun vuorokausi lähtee käyntiin. Tämä on lähtenyt jo 6 tuntia sitten käyntiin, mutta siis sillä tavalla lähtee käyntiin, että aamuradio sen teille käynnistää. Joo, tämä viikko mennään ja sitten ensi viikolla erilaisella ohjelmakaaviolla mennään ja sitten elokuussa vasta palataan radiokeskisuomalaisen aamun suhteen ääneen. Viikko käyntiin yöuutiskoistella ihan kohta Amy Winehouse ja Rehab ennen sitä.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Maalaisjoen sekä Kymenlaakson on tänään luvattu tukalaa hellettä. Kaikkein kuuminta on Lounais-Suomessa, missä lämpötila voi lähennellä keskipäivällä 30 astetta, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötila voi kohota 27 asteeseen Uudellamaalla, Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla. Hyvin kostea sää tekee helteen tukalaksi. Ukkoskuuroja on liikkeellä päivällä ja illalla Pohjanmaalta kohti Pohjois-Karjalaa. Alkuillasta alkaen etelärannikkoa saattaa viistää toinen ukkoskuuroalue. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saarin ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saarin ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu kahdesta sillasta ja pengertiestä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne on paikalla avaamassa yhteyttä, joka avautuu liikenteelle hieman ennen puolta päivää. Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan. Yhdysvaltalaiset viranomaislähteet kertovat uutissivusto Axiosille. Maat allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen reilu viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Axiosille puhuneiden lähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Qatarissa. Aiemmin neuvotteluja oli tarkoitus käydä Sveitsissä. Libanonin parlamentin puhemiehen Nabih Berrin mukaan Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen välistä kolmikantaista aiesopimusta ei tulisi hyväksyä, sillä se ei takaa Libanonin oikeuksia. Berri kommentoi asiaa lausunnossaan varhain maanantaina. Berrin mukaan aiesopimus on saneltu sopimus eikä se säilytä Libanonin oikeuksia. Berri tukee Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollah ja Hizbollah sanoi maanantaina pidättävänsä oikeuden itsepuolustukseen sen jälkeen, kun Israel oli jälleen tehnyt iskuja Libanonin eteläosiin. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin kommentoi asiaa sunnuntaina haastattelussa, jossa hän vastasi kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Yhdysvaltojen välittämät neuvottelut aselevosta Venäjän ja Ukrainan välillä ovat olleet pitkään jäissä Lähi-idän sodan vuoksi. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää, että Ukrainan iskut Venäjän energiainfrastruktuuriin ovat aiheuttaneet ongelmia. Putin sanoo Venäjän kärsivän tietynlaisesta pulasta. Putin kommentoi asiaa Kremlin julkaisemassa kirjoituksessa. Putin sanoo, että hallinto on havainnut iskuja seuranneen pulaan. Tilanne ei kuitenkaan hänen mukaansa ole vakava. Esimerkiksi Venäjän miehittämää Krimiä vaivaa paha polttoainepula, koska Ukrainan iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalastomoita. Ja Santtu Heikkinen on juossut uuden Suomen ennätyksen 1500 metrillä. Heikkinen pinkoi myöhään sunnuntai-iltana ajan 3.34.89 Ranskan Troyesissa. Aikaisempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen hallussa ajalla 3.35.20, jonka hän juoksi 2 vuotta sitten. Heikkinen palasi kilparadoille pari viikkoa sitten Lahdessa liki 2 vuoden kilpatauon jälkeen. Hän juoksi heti paluukisassaan henkilökohtaisen ennätyksensä. Uusi Suomen ennätys kantoi Heikkisen Ranskassa kisan 4. Ja jalkapallon miesten MM-kisoissa isäntämaa Kanada on edennyt 16 parhaan joukkoon. Kanada voitti Etelä-Afrikan lukemin 1-0 Los Angelesissa pelatussa ottelussa. Ottelu oli maaliton aina lisäajalle saakka, kunnes Stephen Estakio iski maalin lisäajan toisella minuutilla. Kisat ovat olleet Kanadalla historialliset. Se ei ole yksissäkään aiemmissa MM-kisoissa selvittänyt tietää näin pitkälle. Seuraavaksi maa kohtaa joko Hollannin tai Marokon.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee.
2: Ja siitä päästään liikenteeseen tähän tämän päivän sääennusteeseen nimenomaisesti. Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään ja päivän ylilämpötila on 21 ja 26 asteen välillä. Heikkoa pohjoisen puolesta tuulta on myös tarjolla. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä ja UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. Varoitusrajusta ukoilmastakin luvassa kello 21 eteenpäin.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: You to me are everything. The real thing. Benjamin Ingrossolta Kite kuultiin ennen sitä. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Jatketaan Antti Autiolla ja Maimolla. Näin jälkeen aamu avauskappaleen pariin.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Kelion sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Kelio. Jyväskylä.
6: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
7: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No se toivon mukaan ainakin herättää hyvää mieltä. Nimittäin tässä säätila-asioissa kuultiin sitä, että varoitusrajusta ukoilmasta on tänään luvassa tuolla illan puolesta. Ja vähän oli odotettavissa vissiin ukkosta jo eilenkin ja uskon, että moni pettyi siihen, että sitä ukkosta ei tullut. Siis moni kuitenkin niin kuin nauttii näistä luonnon ilmiöistä erityisesti niin kuin ukkosen osalta. Niin minä nyt ajattelin sitten tällaisen kannustusmusiikin, että olisi hyvä soittaa, jospa sitä ukkosta tulisi, mutta sillä tavalla turvallisesti. Koska tätä olisi niin kuin jälkikäteen ikävä soittaa, jos jotain ikävää ukkosista koituu. Mutta toivottavasti tästä hyvä. Tämä AC/DC ja Thunderstruck.

Thunderstruck, AC/DC. Sillä mennään. 36 vuotta tulee tämänkin biisin julkaisusta. Vuonna 1990 julki tullut. Mennään vähän kevyemmälle. Top Loader ja Dancing in the Moonlight.

0: kuumaa ja valoa varten. Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Päivän kysymystä kohti on syytä mennä ihan tuota pikaa sellainen luvassa Siriililtä Stumblin in ennen sitä.
1: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
2: 3, 2, 1, aja.
3: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen me on.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys on tämmöinen ukkoshenkinen. Ootko tässä leirissä, että pelkäät ukkosta? Se on, mun mielestä siinä ei ole mitään hävettävää myöntää, että pelkää ukkosta. Se on pirumoinen voima. Vai ootko siinä ryhmässä, jotka niin kuin ihannoi tällaista ukkosta? Niin perustelut näille, että mitä siinä ukkosessa itse asiassa pelkää? Onko se niin kuin välitön hengenmenetys, mitä siinä niin kuin, mikä on niin kuin pelon piirissä? Vaiko, onko se jotenkin, niin kuin, jos pidät ukkosesta tai sen katsomisesta, niin onko se ne vaan ne visuaalisesti ne salamat, yhtään siis vähättelemättä? Vai onko siinä joku korkeampi johdatus, mikä saa ukkosta seuraamaan? 0406195939. Ukkosihminen vaiko ei ukkosihminen? Kerro siitä. Tämä on George Michael ja Father Figure. Siis Father Figure.

0: Kaija Koota seuraavassa elämässä. Uutiset tulossa ihan kohta ensimmäistä kertaa tähän aamuun. Kello tulee nimittäin 7 The Dandy Warholsilta Bohemian Like You ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
2: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
3: Älä änkkä, siinä vaan kiipeää.
2: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
4: Mukana parhaat finhitsit.
2: Liput lippu.fi.
5: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
6: Markku, ei ole mitään tekemistä.
7: Lähetäis pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
6: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
7: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
6: Ihanaa, joko mennään?
7: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
8: Huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Keski-Suomen matkailukohteilla menee viime kesää paremmin, vaikka taloustilanne heijastuu ihmisten rahan käyttöön. Kävijämäärät ovat nousussa, mutta asiakkaat käyttävät vähemmän rahaa itse kohteissa. Nokkakiven huvipuistossa Laukaassa tehtiin tänä kesänä kävijäennätys. Toimitusjohtaja Lauri Vartiainen odottaa kaudesta parempaa kuin viime kesänä. Myös Ysitien lemmikissä Leppälahdessa kesä on toimitusjohtaja Anssi Kuikan mukaan alkanut hyvin. Eläinpuistossa kävijämäärät ovat olleet nousujohteisia. Monien matkailukohteiden sesonkikuukausi on heinäkuu, jolloin kauden lopullinen tulos nähdään paremmin. Jopa joka kolmas ihminen kärsii matkapahoinnista. Vaiva on yleisintä lapsilla ja naisilla. Sampoharjun terveysaseman ylilääkäri Kari-Pekka Vuori suosittelee hoitamaan viheliäistä vaivaa matkapahoinvointilääkkeillä vippaskonstien sijaan. Lääke tulee muistaa ottaa ennen matkan alkamista. Jos matkapahoinvointia tulee automatkalla, pysähtyminen hetkeksi voi auttaa. Matkanteon loputtua pahoinvointi menee itsekseen ohi. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen neuvoo välttämään lukemista tai piirtämistä sekä puhelimen selaamista matkan aikana. Opintolainan osuutta opintojen rahoittamisessa pitäisi pienentää, sanoo Suomen ylioppilaskuntien liiton tuleva pääsihteeri Irja Vaateri. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Vaaterin mukaan opintolainaosuuden pienentäminen ja rahallisten etuuksien kasvattaminen helpottaisi opiskelijoiden toimeentuloa sekä vastavalmistuneiden lainataakkaa. Vaateri painottaa maksuttoman korkeakoulutuksen tärkeyttä ja torjuu yksiselitteisesti lukukausimaksut. Opintotuen tuloraja ei opintojen edistymisen kannalta ole suuri ongelma. Opiskelijoilla tulisi kuitenkin olla mahdollisuus täydentää toimeentuloaan. Lopuksi urheilua. Jalkapallon miesten MM-kisoissa isäntämä Kanada on edennyt 16 parhaan joukkoon. Kanada voitti Etelä-Afrikan lukemin 1-0 Los Angelesissa pelatussa ottelussa. Ottelu oli maaliton aina lisäajalle asti, kunnes Steven Eustachio iski maalin lisäajan toisella minuutilla. Kisat ovat olleet Kanadalle historialliset. Se ei ole yksissäkään aiemmissa MM-kisoissa selvittänyt tietää näin pitkälle. Seuraavaksi maa kohtaa joko Hollannin tai Marokon.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Mira Luostarinen toimitti uutiset. Sää on puolipilvinen ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila tänään 21 ja 26 asteen välillä ja heikkoa pohjoisen puolesta tuulta on myös tarjolla. Tällä hetkellä kyllä aika harmaa taivaan kansi arki Aholaidessa on. Helle varoitus kuitenkin kertoo, että lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä ja UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. UV-indeksi arvot ollaan 6 ja iltayöstä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Ai niin, ja sitten liikenneasioita. Luonnollisesti normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee. Tietöitä on ympäri Keski-Suomen tarjolla, muun muassa uutta kohtaa tielle 9, yksi ajokaista suljettu, nopeusrajoitus 50, haittaa Ouluun suunnatessa Tampereen Jyväskylän välistä Vaasankadun liittymä. Siellä tästä on kysymys. Vähän sekava merkintä, mutta uskotaan, kun se siellä on jonkunlaista tietoa, että siellä on luvassa. Mutta tämä siis koskee tuota rantaväylän osaa, näin uskaltaisin väittää.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
9: Näin justiis. Mites Mira viikonloppu?
8: No mä olin itse asiassa töissä.
9: Arvasin, että tämä menee just tällä tavalla.
8: Kyllä.
9: Töissä ja... Etkö tehnyt mitään, siis ei mitään vapaa-ajan toimia?
8: No lauantaina mä olin sen verran väsynyt, että silloin mä en kyllä tehnyt yhtään mitään töiden jälkeen, mutta eilen kävin sitten jo salilla kuitenkin, että joo, semmoista just näin kevyyttä tekemistä.
9: Me käytiin äsken tässä portugalin kielikurssia, siis selvitettiin, että miten tuo kanadalaispelaajan nimi lausutaan, ja selvisi tässä matkan varrella, että hän on tosiaan portugalilaislähtöinen eikä espanjalaislähtöinen. Tai lähdöistä tiedä, mutta siis niin kuin juuret sinne päin on. On tuota, ja sillä tavalla opeteltiin, mutta tota, mitäs mun piti vielä kysyä? Hei, niin, ootko ukkosihminen?
8: No en kyllä varsinaisesti.
9: Pelkäätkö ukkosta?
8: No en kyllä pelkääkään, mutta musta se hiostava ilma, mikä sen mukana tulee, vaan on niinku ikävä.
9: Niin. Niin sä ajattelet sen silleen, että se tulee niinku niin sen mukana. Joo, joo, joo. Kun mä taas ajattelen sen aina niin, että se ukkonen tavallaan niinku helpottaa, kun sen tietää tavallaan just tämmöistä hioistavasta ilmasta. Kyllä tuossa nytkin tietysti emmeet on tälläkin hetkellä ulkona sen kaltaisen ilman. Mä jotenkin ajattelen sen taas niin, että se vapauttaa sitten.
8: No joo, totta. Voihan se ajatella noinkin päin.
9: Niin. Onko tässä käynyt siis niin, että se on minä, joka täällä on positiivinen?
8: Ehkä, ainakin tässä asiassa.
9: Niin. Mä muistan siis kesä 94, elänukahan vielä. Sen muistan, että siinä oli joku semmoinen, että oli todella helteisiä päiviä ja sitten aivan käsittämätön ukkonen, tai tämmöinen lapsen muisto siis on. Ja se aina päättyi siihen, että illalla oli hirveä ukkonen. Ja sitten se oli niin älytön ukkonen. Mä varsinaisesti en niin kuin pelännyt muuten ukkosta, mutta ne oli semmoisia ukkosia, että tuntui, että jatkuvasti paukkuu ja joka nurkalla. Niin se kyllä sai vähän pelkäämään.
8: Joo.
9: Ja sitten kun näki vanhemmissa tavallaan, näki, että nyt ei ole normaali tilanne. Että muista, että enoinkin kävi kyttäämässä, että onko hallin nurkat, että ei ole iskenyt niin kuin sinne ja että ei ole tulessa mikään paikka.
8: Niin kyllä.
9: Niin sitten sinne tuli semmoinen olo, että tämä hetkenä minä hyvänsä.
8: Niin kyllä.
9: Voidaan palaa, kun soihdut pois sieltä. Mutta, et ehkä semmoisesta jäänyt, mutta en enää ehkä sillä tavalla.
8: Niin, onhan se silloin ehkä pelottavaa, jos se tulee suoraan päälle.
9: Niin.
8: Mutta ei se silleen, jos se on vähän kauempana, niin ei se silloin kyllä niin ole pelottavaa mun mielestä.
9: Niin, jos osuu esimerkiksi jonkin pihapuun.
8: No niin. Se
9: saattaa aleta ajattaa semmoisia. Mutta on siis se mun mielestä toista ukkonenkin on hieno osoitus siitä, että vaikka ihminen hirveän paljon joillekin asioille mahtaa, niin sitten on vielä voimia, joillekaan ei periaatteessa niin kuin mahda hirveästi mitään. Edes rahalla. Mutta saa laittaa viestiä tulemaan ihmiset. 0406195939. Oletteko ukkosihmisiä vai onko jopa pelon puolella tuo ukkosen suhteen?

0: Knack ja My Sharona niminen kappale kuultiin siinä. Telexia luvassa ihan kohta. Myös Alan Walker ja Meek pääsee ääneen. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Kello on 7.14.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Huomenta, Joni, kuuluu viesti. Ukkonen kaupungissa ei pelota, mutta kun Mäntyharjolla mökillä isot männyt huojuu, rysähtelee ja salamoin on niin pieni olo. Pari kertaa on palokunta tullut paikalle raivaamaan tie yli kaatunutta isoa puuta. No tuo on kyllä ja muuten ihan totta. Puut. Jotka siis ihan täysin tuulettomalla ja näin poispäin niin ovat hyvinkin turvallinen ystävä, mutta tuota en tajunnut ajatellakaan, että siinä kaatuvat puutkin saattaa olla jännitystä aiheuttava juttu. Mutta kyllä siinä maaseudulla on mun mielestä jonkunlainen erilainen jännitys muutenkin. Siinä, onko se sitten se tila-avaruus, mikä tuo siinä sen pienuuden olon. Ja just kaupungissa sitä ainakin itselle tulee semmoinen vähän valheellinenkin. Tai en minä tiedä, onko se valheellinen, mutta tulee sellainen olo, että ei täällä nyt mitään voi käydä ruutukaava-alueella ukkosella, herranjestas. Tässä viesti kuuluukin, että ukkosen pelkääminen on liian voimakas sana, mutta kunnioitan luonnonvoimia. Miksikö? Siksi, että maalla asuessa niin meillä ukkonen hajotti sulakekaapin etäisessä ja oli sytyttää tulipalon. Toisekseen lankalinjojen aikana puhelin pärisi ukkosella. Tätä mäkin muuten muistan, kun oli tämmöinen pirinä alkoi kuulua, kun oikein iski salama. Ja särkikin muutaman kerran on, näin sanotaan, viestistä. Minusta konkreettisiin asioihin reagointi on tervettä, eikä pelkoa. Täällä kaupungissa ei ole noita huolia. Joo, näin se on. Maaseudun ukkoset on erilaisia. Kaikki on isompaa maalla, myös ukkoset. Kyllä se itselläkin ehkä, että totta kai lapsena nyt sitten varmaan voi sanoa peloksi, mutta kyllä se omalla tasolla on tietysti muuttunut ihan kunnioitukseksi. Että tuossa on semmoinen voima, että tuolla ei, niin kuin, ei mahda oikeasti yhtään mitään, jos päälle käy. Ja sitä kautta tulee semmoinen ehkä tietynlainen hyväksyntä, että on vain mahdollisuus tehdä omat asiat mahdollisimman hyvin ja sitten toivoa, että se riittää. Voi herranjestas. Vähän niin kuin urheilijoille. Tehdään parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää. Nyt ukkosen suhtaudutaan samalla tavalla.

0: 4 ruusua. Pop-museo. 0406195939. Ootko ukkosihmisiä vaiko et? Kerro omia ukkoskokemuksia. Okei, jotakin muuten semmosia. Tää onkin. Se ukkonen jäi mieleen tyyppisesti. 0406195939. Onko joku tämmönen kauhutarina tai vaihtoehtoisesti niin kuin tarina, johon palaat muistelemaan, että olipa se elämys. 0406195939. Siinä siis WhatsApp-numero. Nyt kaumaa ja The Crashia.
1: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljo. City Market.
5: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
6: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelu reetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löydyt.
7: Jarno, heitäpäs vielä.
6: Ai että.
7: Eli Rantatie 1, Luhanka.
8: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Muistatko silloin, äsken puhuin siis tuosta 94 kesästä, joka on jäänyt elävästi mieleen. Kaikki ne ukkosinensa. Ja siihen liittyen oikeastaan tuli mieleen, että silloin kyllä tuli kuunneltua kaiken näköisiä opetuksia siitä, että miten ukkosilla kannattaa käyttäytyä. Muun muassa pistorasioiden lähellä ei kannattanut olla, mikä siis käy ihan järkeen, koska se saattaa tuottaa merkittäviä vaikeuksia, jos sieltä vaikkapa sähköä tunkeutuu näkyvästi esille. Sitten muistan, että jotenkin ikkunoiden lähellä ei ollut hyvä olla. Se ei koskaan ehkä myöhemminkään auennut, mikä juttu se. En ole siis tarkistanut tästä sitten jälkikäteen, että oliko sille joku ihan vissi peruste, mutta ikkunoiden lähellä oleminen, niin sekin oli. Niin sitten tavallaan sitä ajattelin jotenkin, että tässä on oltava keskellä huonetta, koska on täysin mahdollista, että menee tämän henkeni, jos menen tuohon ikkunaan. Tai että se salama jotenkin niin kuin ymmärtää tulla sieltä ikkunasta jotenkin syliin. Se jotenkin ehkä kuumotti eniten. Sitten jossain vaiheessa ruvettiin puhumaan tämmöistä ukkosen johdattimista. Että onko jossain joku ukkosen johdatti. Sitten vaan sanottiin, että jos sanottiin, että joo, täällä on ukkosen johdatti, tietämättä siis yhtään, että minkälainen aparaatti se on, niin sitten siitäkin tuli ajateltu, että no ei tässä ole mitään hätää. Tai sitten, että jos sanottiin, että ei ole ukkosen johdatinta, niin se oli sitten jotenkin välitön kuolemantuomio, että tänne jäädä tyyppisesti. Mutta minkälaisia uskomuksia tai minkälaisia muistot, että minkälaisia sääntöjä oli, että mitä saa tai kannattaa tehdä tai ei saa tehdä ukkosella. 0406169593 viestiä tulemaan. Voidaan käydä muutama kohta läpi.

0: Se oli Olavi Uusivirtaa, se Jumalat juhlivat öisin. Radio Keski-Suomalaisen aamulla jatketaan, tai aamussa jatketaan Faith Healing The Kiss, anteeksi, This Kiss nimisellä kappaleella. Menisiköhän yksi lause edes sillä tavalla, että A se olisi totta ja sitten taas toiselta B, niin ainakin tulisi luettua se, mitä on tarkoitus lukea. Mutta joka tapauksessa Faith Healingillä jatketaan.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt, luipas tätä enemmän kuin piti.
6: Oho! Sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
5: Ei. No, tuo.
7: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
8: K-Rauta Seppälä.
9: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Faith Hill, This Kiss nimisellä kappaleella. Tänään saattaa siis olla, että illasta paukkuu ja rytisee, eli ukkosta saattaa olla luvassa. Tässä tuli googlaantua vähän se, että minkälaisia vääriä uskomuksia liittyy ukkoseen. Tässä sanotaan että muun muassa, että salama iske kahdesti samaan paikkaan. Ja tämä on vissiin väärä luulo, olkoonkin, että aika voimakkaan todennäköisyys, aika voimakkaasti todennäköisyyksiä vastaan tässä mennään, mutta siis totuus tosiaan on vissiin Ilmatieteen laitoksen mukaan ainakin niin, että tämä on täysin väärää tietoa. Salama hakeutuu aina helpointa reittiä maahan, joten se iskeytyy toistuvasti korkeisiin kohteisiin, kuten mastoihin, voimalinjoihin ja korkeisiin rakennuksiin. Siinä meni sekin hyvä sanonta, että salama ei iske kahdesti samaan paikkaan. Toki tietysti voihan tämän liittää niin kuin oikeaankin elämään, että jos hoitaa asiansa huonosti, niin voihan se olla, että ne vahingot sattuu sitten just sille samaiselle asioidenhoitotavalle. Sitten on, että auton kumirenkaat suojaavat salaman iskulta. Tästä sanotaan Ilmatieteen laitokselta, että tämä on osittain totta, mutta perustelu on väärä. Auto on turvallinen paikka ukkosella, kyllä. Mutta suoja ei johdu renkaista, sillä salama lävistää kumisen renkaan helposti. Näin sanotaan. Auton turvallisuus perustuu Faradayn häkkiin, eli auton metallinen kori johtaa sähkön ulkopuolelta maahan ja tällöin sisällä olevat ihmiset säästyvät sähköiskulta. Avoauto ei tarjoa vastaavaa suojaa. Hyvä lisä. Sitten kumisaappaat tai sadetakki estävät salaman iskeytymisen ihmiseen. Väärä luulo, näin sanotaan. Ajatellaan, että kumi toimii eristeenä ja tekee ihmisestä immuunin salamaan. Ukkospilve ja maan välinen matka on kilometrejä. Salaman satojen tuhansien volttien jännite ja miljoonien amperien virta läpäisevät kumisaappaat ja sadetakit ja kuivan puun hetkessä. Onpa lohdullista. Jääkö kuitenkin sadetakki ja kumpparit siihen paikalle? Vähän niin kuin Asterixissa, kun ne Asterix kiskoi näitä roomalaisia leukaan, niin jää vaan ne sandaalit paikalle. Tämä on James Morrison ja tämä Please Don't Stop the Rain. Ihan kohta Tommy Läntistä, Kevät ja minä.

0: Se oli Tommi Läntistä kevät ja minä. Kesä on jo pitkällä, heinäkuu on yli huomenna, mutta uutiset, ne tulevat Alex Warrenin jälkeen. Alex Warrenilta Burning Down ja sitten Miran toimittamia uutisia.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Keski-Suomen matkailukohteilla menee viime kesää paremmin, vaikka taloustilanne heijastuu ihmisten rahan käyttöön. Kävijämäärät ovat nousussa, mutta asiakkaat käyttävät vähemmän rahaa itse kohteissa. Nokkakiven huvipuistossa Laukaassa tehtiin tänä kesänä kävijäennätys. Toimitusjohtaja Lauri Vartiainen odottaa kaudesta parempaa kuin viime kesänä. Myös Ysitien lemmikissä Leppälahdessa kesä on toimitusjohtaja Anssi Kuikan mukaan alkanut hyvin. Eläinpuistossa kävijämäärät ovat olleet nousujohteisia. Monien matkailukohteiden sesonkikuukausi on heinäkuu, jolloin kauden lopullinen tulos nähdään paremmin. Jopa joka kolmas ihminen kärsii matkapahoinvoinnista. Vaiva on yleisintä lapsilla ja naisilla. Sampoharjun terveysaseman ylilääkäri Kari-Pekka Vuori suosittelee hoitamaan viheliäistä vaivaa matkapahoinvointilääkkeillä vippaskonstien sijaan. Lääke tulee muistaa ottaa ennen matkan alkamista. Jos matkapahoinvointia tulee automatkalla, pysähtyminen hetkeksi voi auttaa. Matkan teon loputtua pahoinvointi menee itsekseen ohi. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen neuvoo välttämään lukemista tai piirtämistä sekä puhelimen selaamista matkan aikana. Opintolainan osuutta opintojen rahoittamisessa pitäisi pienentää, sanoo Suomen ylioppilaskuntien liiton tuleva pääsihteeri Irja Vaateri. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Vaaterin mukaan opintolainaosuuden pienentäminen ja rahallisten etuuksien kasvattaminen helpottaisi opiskelijoiden toimeentuloa sekä vastavalmistuneiden lainataakkaa. Vaateri painottaa maksuttoman korkeakoulutuksen tärkeyttä ja torjuu yksiselitteisesti lukukausimaksut. Opintotuen tuloraja ei opintojen edistymisen kannalta ole suuri ongelma. Opiskelijoilla tulisi kuitenkin olla mahdollisuus täydentää toimeentuloaan. Lopuksi urheilua. Kreikan MM-rallissa M-Sportin Josh McEarleen ja Hyundain Adrien Formeau ovat saaneet tuomaristolta minuutin aikasakot. Formeaun rallin 7. sija ei rangaistuksesta muuttunut, mutta McEarleenin sijoitus putosi 4.–6. Täten Toyotan suomalaiskuski Sami Pajare nousi lopputuloksissa 5.–4. Rallin voittoon ajoi Sebastian Ogier, jolle voitto oli hänen uransa 69. Rallin MM-sarjan johdossa jatkaa Toyotan walesilaiskuljettaja Elvin Evans. Seuraava MM-ralli ajetaan Virossa heinäkuun puolivälissä ja kuukauden päästä vuorossa on Jyväskylän MM-ralli.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Mira lopetti liian aikaisen uutisen, koska mulla on keksiä edelleen suutajana, mutta se on puolipilvinen poutainen. Päivän ylilämpötila on 21-26 astetta ja heikkoa pohjoisen puolesta tuulta on mukana. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä ja UV-säteilystä ensimmäinen varoitus, ainakin minkä minä olen nähnyt, niin se on iltapäivällä voimakasta. Odottaa sopii, koska tällä hetkellä taivas on aika harmaa. Varoitusrajuista ukoilmasta kertoo myös, että iltaöistä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä sitten esiintyy voimakkaita ukkospuuskeja, jotka voi tuommoisen yli 15 metriä sekunnissa olla voimakkuudeltansa. Ja mitä täällä on liikenteessä, niin pystyn sanomaan sen, että pystyn vain toteamaan, että normaali ajokeli vallitsee. Tietöitä jonkun verran on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, niin niitä nyt Keski-Suomessa toki on, mutta muuten niin aika näppärästi menee liikenteessäkin. Onnettomuuksista ei ainakaan mitään tietoja ole.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mira ties paremmin kuin minä. On sille sittenkin onnettu.
0: Joo, Vaajakosken moottoritiellä tuolla Lidlin kohdalla on ollut hirvikolari ja siellä on ollut pelastuslaitoksen 2 yksikköä ollut ohjaamassa liikennettä. Tän tarkempaa tietoa mullakaan ei ole, mutta siellä saattaa edelleen
2: siis,
0: olla.
2: Siis onko meillä kelloajasta joku haju, että milloin tämä on tapahtunut?
0: Hälytys oli tullut, oliko se tullut 7.17, kun se oli sinne tullut.
2: Niin, eli vajaa tunti sitten. Jaa, no
0: joo,
2: niin.
0: Joo, siitä soittelin vähän ennen näitä uutisia. Niin.
2: Joo.
0: Mutta tarkkaa tietoa ei ollut vielä sielläkään.
2: Mutta hirvi vahingoittui. Onnettomuudessa vahingoitettiin eläintä.
0: Niin, no hirvi on kuitenkin osunut autoon, niin se ei varmaan sille hirvelle kauhean hyvää tee.
2: Niin, nimenomaan niin päin, että hirvi on tullut. No ei saisi, toista on sattunut.
0: Tästä varmaan tarkempaa tietoa vähän myöhemmin.
2: Mutta aika mielenkiintoinen paikka kyllä. Siis eli ootas nyt, siis Lidlin kohdalla vaikuskin moottorit, niin sehän tarkoittaa siis tätä, onko se nyt niin kuin Akkalan liittymästä puhutaan sit siinä kohtaa, eli myöskin siis tämän, siis Tokmannin läheisyys on niin kuin siinä kohtaa, eli no miksi se nyt sitä haluaa mieltää kohdaksi myös Rauhalahden se voimala on siinä välittömässä läheisyydessä. Jo sikäli kun, no on se oltava siinä kohtaa. Mutta siinä hirvi on tullut.
0: Kyllä näin kerrottiin.
2: Ensiksi oli karhuja Keljon kankaalla ja nyt on hirviä. Mitähän kohtaa? Mikä se on se? Ei se nyt Halsillakaan ole, vai onko? No, kertokaa te tiedätte paremmin nämä asiat, ainakin suurin piirtein. Mikä on, onko sulla sellaisia vääriä uskomuksia siitä, että miten voi suojautua ukkoselta? Tai siis uskomuksia? Arvostellaan vasta sitten sen jälkeen, että onko ne ihan tätä fuulaa.
0: Mitähän mulla olisi?
2: Onko sellaisia, mitä se on kielletty tekemästä ukkosen aikaa?
0: No, Trumpalla ei saanut pomppia lapsena ainakaan.
2: Miksi? Tai siis perusteltiinko se jotenkin?
0: En mä muista.
2: No.
0: Mitähän muuta ei.
2: Jyskä muuten sanottiin, että se kohtaa. Joo, no niin. Siinä kohtaa viesti tuli, että siinä on monesti liikkunut hirvi.
0: Okay.
2: Hirvi, että nyt sitten sattui kohilleen. Joo. Niin, jatka toki, anteeksi.
0: Joo, ei mitään. En mä tiedä, onko mitään semmosia ihmeempiä. Mä en tiedä, mistä tää on peräisin, koska mä en muista, että tää olisi koskaan kielletty, mutta mua pelottaisi pyöräillä ukkosella. Onkohan siinä mitään
2: tietysti,
0: perää?
2: On tietysti monesti metallinen tietysti.
0: Niin.
2: Tai no, en tiedä sinun pyörästä, mutta aika moni pyörä on metallia. Metallia sisältä on niitä nyt niin hivimpiäkin malleja.
0: Ja niin tietysti kaikki uiminen ja vesillä oleminen tietysti kiellettiin.
2: Joo, ne taitaa olla ihan niin kuin vissejä. Mä en tiedä, mitenköhän tiukka se on. Onko se niin, että jos oot uimassa ja ukkonen iskee, niin eikö se nyt periaatteessa voisi ajatella, että jos se nyt tappaisi kaiken, niin sitten niin sä voisit ukkosen jälkeen käydä poimimassa mahapystyssä olevia kalaja siltä.
0: Niin.
2: Mahdollisesti jopa kypsyneitä kalaja siltä, vaan poimit vaan kyytiin ja niin poispäin. Ellei sitten heillä ole joku...
0: Niin ei mitään.
2: Maadotuskeino. Ei ehkä. Tämä on mikä ei ole niin tärkeää kuin fiilistellä sellaisilla asioilla, mitkä voi säilyttää sut hengissä. 0406195939. Tässä on muun muassa siis, että ukkosella ei voi käydä suihkussa tämmöinen.
0: Okei.
2: Siis tämmöinen uskomus. Ja tässä sanotaan, että suihkuun ja vesijohtojen käyttöön liittyy todellinen vaara. Jos salama iskee lähelle rakennusta, sähkövirta voi kulkeutua metallisia vesiputkia pitkin ja hanasta tuleva veden mukaan. Vesihanojen, tiskialtaiden ja suihkun käyttöä tulee siksi välttää ukonilma-aikana. En ole ikinä kuullutkaan tämän kaltaisesta toimesta.
0: En
2: ikinä, enkä ajatellutkaan. Täytyy jatkossa olla varovainen. Aerosmith ja Suvi Teräsniskaa, mitä tällä sanottiin? Tänne tuli muuten viesti tähän. Noniin. Katiskassa oli kuollut kalat yön ukkosen takia viime kesänä. Että ei, kiitos tästä, kyllä tässä alkaa vahvistuksia tulla. Tässä kyllä alkaa epäilemään kaikkea, että tässä on niin kuin ihan mahdollisuus vaikka radiostudiossakin menettää henkensä, kun ukkonen on päällä. Aerosmith ja Living on the Edge, vähän asiaan liittyenkin ja Suvi Teräsniskalta vaiettu rakkaus.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai Hellästi.
1: Radio Keski-Suomalaisen aamu, kun kuuntelet, niin saatat kuulla jopa toive musiikkia parinkymmenen minuutin päästä. Onko se sinun toivomaa musiikkia, niin siihen on mahdollisuus vaikuttaa. 0406195939 on WhatsApp-numero, johon viestillä voit kertoa, että mikä musiikki noin niin kuin tänä aamuna miellyttäisi. 0406195939, pistä viestillä tulemaan, mitä soitetaan.

0: Irina, tuhat turhaa tarinaa. Yllättävän pitkän biisin saa turhista tarinoista. Mutta 0406195939, pistäpä biisitoivetta tulemaan, niin saattaa olla, että parinkymmenen minuutin päästä soitetaan just sinun toive. Elastinen ja Mad Khan pääsee ääneen ihan justiin.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimai.

0: Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun. On uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä. Vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti. Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion. 100 vuotta tarinoita. Nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
1: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
2: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.

Se oli Mad Gunny ja Keep My Cool-niminen kappale. Nythän on sillä tavalla tosiaan, että Kreikan MM-ralli on ajettu Sebastian Ogier voittoon tuolla ajoi 69. kerta ralli MM-sarjassa. Muistan aikoja, jolloin Colin McRae, no en nyt sitten muistakaan tarkasti, että oliko Colin McRae, mutta ainakin niin, että Juha Kankkunen, Carlos Sainz ja Tommi Mäkinen oli yhtä aikaa eniten voittoja saavuttaneet kuljettajat, ja heillä oli semmoinen 23 voittoa, ja hekin oli jonkun aikaa jo ajanut. Nyt 69 voittoa. Lövillä varmaan ei kauan sitä sadasta. En nyt rupea sitä tässä tarkistamaan, mutta on ne luvut vähän muuttunut. Tietysti siihen aikaan myös maailmanmestaruuksia maksimimäärä, mitä kellä oli, niin oli 4, ja Tommi Mäkinen teki sen vielä sitten ennätyksellisesti putkeen ne 4. Mutta 10. maailmanmestaruutta johtava Sebastian Ogier siis voittoon, Thierry Neuville toinen, takamoto katsota 3. Sami Pajari lopulta 4, kun tuo Josh McLean putosi Tracy Owenin kanssa sijalle 6 minuutin aikasakon jälkeen. Ralli 2 puolella puolestaan kävi sillä tavalla, että Roope Korhonen lopulta oli 4. Eteen eksyivät Robert Virves, Andreas Mikkelsen ja Alejandro Cajón, joka Espanja edustaa. 2 Skodaa ja 1 Toyota, siis Roope Korhosen edellä ja 2 minuuttia 53 sekkaa kärkeä. Mutta ei ole nyt pöllömpiä kuskeja tietysti, jos miettii Andreas Mikkelsen, niin sanotaan, että hänen kokemuksellaan niin pitäisi olla aika kohtuullinen vauhdin mittari silleen, että pystyykö tuolla menestymään. Tuon sunnuntain osalta puolestaan korkeimmat pisteet myös Sebastian Ogierille kuin myös sitten tuolta viimeiseltä erikoiskokeelta, joten maksimipistein pystyi Sebastian Ogier pisteitä tuolta kaivamaan, ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että Sebastian Ogier nousi 3. ralli MM-sarjassa. Elvin Evans johtaa edelleen 7 pisteen erolla itse asiassa takamoto katsotaan, kun Viron MM-ralliin lähdetään. Kyllä tuossa vielä jonkunlaiset saumat Ogierilla on, mutta sanotaanko, että jos 5 ensimmäistä autoa on Toyotaa, niin mielenkiintoista nähdä, että mitä asetelmat asetellaan, sanotaanko, tuosta loppukaudesta. Tässä on se hauska puoli muuten itse asiassa, kun katsoo MM-sarjan pisteitä, niin 5 ensimmäistä autoa on Toyotan, 4 seuraavaa autoa Hyundain, Furmoon Neville, Paddon Lappi järjestyksessä, ja sitten 10. auto ei ole M-Sportin auto, vaan se kuuluu Johan Rosellille, ja se on Lancia, joka on, ja se tarkoittaa sitä, että ralli 2 autolla ollaan tällä hetkellä 10. rallin MM-sarjassa. En tiedä, olisiko muuttunut asia, jos Josh McLean olisi saanut pitää tuon 4. tilan. Mutta ei nyt välttämättä mairittele M-Sporttia tuo tilanne. MXM2 ja seuraavana God-nimisellä kappaleella on Maustetytöltä ja Agentsiltä salattu suru. I guess

0: Salattu suru maustetytöiltä ja Agentsilta. Agentsinkin sitten muuten ehkä saatetaan mennä toivemusiikissa. Ellette muuta tätä kelkkaa. Nelisen minuuttia aikaa siihen, että toivemusiikki pistetään soimaan Pandoralta The Sands of Time ennen sitä.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Se on just sillä tavalla. Tässä vähän vetää, että tälleen puolittain täytyy mennä tämmöinen toive toteuttamaan, mutta Richard Antonia toivottiin Rauli Padding somerjokea saatte. Nimittäin Richard Antonilta Present to Bertan, sen niminen kappale toivottiin, mutta se on suomennettuna niin jykevään rakkaus, ja ainakin minun papereissa täällä lukee, että Rauli Padding somerjoki, mutta onko nyt niin, että tässä kuitenkin Agents taustallaan? No, hällä väliä. Rauli Padding kuitenkin on solistina tässä. Niin jykevä on rakkaus.
2: En tiedä, mikä sussa oikein kiinnosti.

0: Se oli Boney M., Children of Paradise. Niin tosiaan Agentsi Ville Valohan tuo on levyttänyt tuo Niin jykevää rakkaus. Mutta äsken kuultiin siis Rolly Padding Somerioin versio. Teho sekoiti ääneen yhtyeenä, ei kodin koneena. Asfaltti polttaa. Ja sitten sen jälkeen luvassa uutisia, jotka Mira tulee toimittaa.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Paikoillanne. Valmiina. Nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
6: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Keski-Suomen matkailukohteilla menee viime kesää paremmin, vaikka taloustilanne heijastuu ihmisten rahan käyttöön. Kävijämäärät ovat nousussa, mutta asiakkaat käyttävät vähemmän rahaa itse kohteissa. Nokkakiven huvipuistossa Laukaassa tehtiin tänä kesänä kävijäennätys. Toimitusjohtaja Lauri Vartiainen odottaa kaudesta parempaa kuin viime kesänä. Myös Ysitien lemmikissä Leppälahdessa kesä on toimitusjohtaja Anssi Kuikan mukaan alkanut hyvin. Eläinpuistossa kävijämäärät ovat olleet nousujohteisia. Monien matkailukohteiden sesonkikuukausi on heinäkuu, jolloin kauden lopullinen tulos nähdään paremmin. Opintolainan osuutta opintojen rahoittamisessa pitäisi pienentää, sanoo Suomen ylioppilaskuntien liiton tuleva pääsihteeri Irja Vaateri. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Vaaterin mukaan opintolainaosuuden pienentäminen ja rahallisten etuuksien kasvattaminen helpottaisi opiskelijoiden toimeentuloa sekä vastavalmistuneiden lainataakkaa. Vaateri painottaa maksuttoman korkeakoulutuksen tärkeyttä ja torjuu yksiselitteisesti lukukausimaksut. Opintotuen tuloraja ei opintojen edistymisen kannalta ole suuri ongelma. Opiskelijoilla tulisi kuitenkin olla mahdollisuus täydentää toimeentuloaan. Venezuelassa toivo eloinjääneiden löytymisestä maanjäristyksen jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloonjääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järjestyksestä. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järjestyksen voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään. Lopuksi urheilua. Kreikan MM-rallissa M-Sportin Josh McEarlin ja Hyundain Adrien Fourmont ovat saaneet tuomaristolta minuutin aikasakot. Fourmont rallin 7. sija ei rangaistuksesta muuttunut, mutta McEarlinin sijoitus putosi 4.–6. Täten Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari nousi lopputuloksissa 5.–4. Rallin voittoon ajoi Sebastian Ogier, jolle voitto oli hänen uransa 69. Rallin MM-sarjan johdossa jatkaa Toyotan walesilaiskuljettaja Elvin Evans. Seuraava MM-ralli ajetaan Virossa heinäkuun puolivälissä ja kuukauden päästä vuorossa on Jyväskylän MM-ralli.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennustehän näyttää siltä, että sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 21 ja 26 asteen välillä ja heikkoa pohjoisen puolesta tuultakin olisi tarjolla. Lähivuorokauden aikana on luvassa tukalaa hellettä, mikä tarkoittaa tätä päivää tuosta kello 12 aina kello 23 saakka. UV-tiedote kertoo, että UV-säteily on iltapäivällä voimakasta kello 12-16 sekä se myös väittäisin, että vaatisi sen, että aurinko näyttäytyy tuolta pilvien seasta. Ja iltayöstä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskeja, jotka voivat olla tuollaisen yli 15 metriä sekunnissa voimakkuudeltansa. Ja mitäs täällä liikenteessä? Täällä liikenteestä sanotaan, että normaali ajokeli vallitsee. Ja onnettomuuksia ainakaan Fintrafikin kartoilla on ilmaista. Onko Miralla parempaa tietoa?
0: Edelleen ilmeisesti on se Vaajakosken moottoritie hirvikolari siellä. Ei ainakaan vielä ole tullut tietoa, että se tilanne olisi siellä päättynyt, mutta katsotaan.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: On kyllä jännittävä nähdä, miten tuo sää tästä kehkeytyy. Ihan siis tuommoinen harmaa. Jyväskylän taivas ainakin tästä Aholaidesta käsin niin ihan tuommoinen harmaan puhuva.
0: No kyllä.
2: Mä tiedän, onko täällä niin kuin, lumitilanne on muuten tarjolla myös täällä.
0: Se on tärkeä.
2: Ilmatieteen laitoksella, mutta siis yritin jonkunlaista tämmöistä jotain pilvitutkaa täältä saada, mutta ei, täällä ei ole mitään. voisivat vähän nyt skarpata tällä tuota ilmatieteen laitoksellakin näiden karttojen kanssa. Tässä on vaan tämmöinen pysyvä. Olisiko meillä foreka? Hypätään leiristä toiseen, niin katsotaan, että miten pilvet ehkä liikkuu. Sadetutka, semmoinen me tarvitaan täältä. Ja sitten kun katsotaan pidemmälle aikaa, niin no ei täälläkään kuin tunnin ja maksimissaan tunnin mittainen. Ei tästä hirveästi nyt hyötyä saatu. Mutta näyttää ainakin, että seuraavan tunnin aikana ei sada. Huolimatta siitä, että pilvisyys on läsnä jollain tavalla. Hei, jatketaan juttua kohtaa aamukahvin vieraan kanssa. Hän on Kyösti Ylikuljo ja puhutaan Jyväskylän kesästä, siitä tapahtumasta.

0: Aamukahvivieras.
1: Festivaalijohtaja on täällä vieraana. Kyösti Ylikuulu, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Jyväskylän kesä on tapahtuma. Ja olihan se nyt niin, että festivaalijohtaja on tämä
2: tietysti. Kyllä, näin on. Kyllä, näin on.
1: Sen verran ennakkotöitä on tehty. Jyväskylän kesä. Tietysti voidaan ajatella kieliopillisesti, että Jyväskylällä on kesä. Että genetiivistä puhutaan noin yleisesti ottaen. Mutta Jyväskylän kesä on siis ihan kokonaisuutena ja nimenä festivaali, joka tietysti monelle on tuttu, mutta saattaa olla vielä vähän epävarma. Niin miten sä niputtaisit, mistä on kysymys?
2: No siinäpä onkin niputtamista, että me viime vuonna täytettiin tosiaan 70 vuotta. Ja se on vähän silleen niin kuin, että se on vähän tulkinnanvaraista, että oliko Jyväskylässä kesää ennen Jyväskylän kesää. Niin. Että se on hassua ajatella, kun Jyväskylä on niin nuori kaupunki, niin silloin kun Jyväskylän kesä on perustettu, niin tämä on ollut ihan oikeasti kylä.
1: Niin.
2: Ja täällä ei ole paljon muuta ollut kuin toi kasvatusopillinen korkeakoulu, eli nykyinen yliopisto, joka on sitten niin kuin ollut se tietynlainen sydän, ja sinnehän tämä Jyväskylän kesäkin perustettiin. Mm. Kun Alvar Aalto oli just sanonut, nämä suurimmat rakennukset on päärakennuksen valmiiksi, ja eihän täällä ollut mitään käyttöä.
1: Niin.
2: Siis kun eihän täällä niin kuin yliopiston niin kuin toiminnan ulkopuolella ollut oikeastaan mitään tarvetta niin isolle tiloille. Ja sit niin kuin Jyväskylän kesän perustajat mietti myös, että muualla Suomessa keskustelu on vähän ummehtunut. Että varsinkin Helsingissä ei voi puhua, ei saa sanoa mitään niin enää.
1: Siis silloinkin oli
2: joo. Niin, sit päätettiin, että tullaan kesäisin Jyväskylään.
1: Ja
2: kerännytään tänne puhumaan niistä asioista, mistä ei muualla voi puhua. Ja kasataan tänne taidetta ja kulttuuria ja sellaista. Ja oikeastaan niin kuin koko tämä kaupunki ja yliopisto ja Keski-Suomi on kasvanut siinä Jyväskylän kesän kanssa. Että se on aika jännä tällainen niin kuin iso lätäkkö, johon on itse päässyt astumaan sitten huomattavasti myöhemmin. Mutta tosiaan niin kuin tässä isossa kaupungissa niin nyt on jo mahdollista, että kaikki ei tiedä Jyväskylän kesää, mikä on ihan tervettäkin varmaan, että joku asia ei ole niin suuri, että kaikki sen tietää. Mutta nykyisellä se on viikon kestävä monitaidefestivaali, joka pyrkii tekemään sellaisia asioita, mitä muut ei oikein tee, ja sellaisia, mitä tällä alueella ei oikein muuten näkyisi. Eli tavallaan tekemään sellaisen vaihtoehtoisen kaupungin viikon ajaksi.
1: Ja sanoa saa ihan mitä vaan.
2: No kyllä sitä on oikeasti pyritty pitämään yllä.
1: Et
2: se on jännä, kun varsinkin tuossa, kun oli tämä niinku juhlavuosi ja juhlanäyttely ja muuta, ja sitten pääsi perehtyä näiden perustajien ajatteluun. Nämä on tosi radikaalia porukkaa, ja ne on oikeasti perustanut festivaali sille ajatukselle, että vain osa asioista suunnitellaan, jätetään improvisaatiolle tilaa, että asiat saa tapahtua yllättäen, ja kaikesta saa puhua, ja että mikään asia ei ole sellainen, etteikö siitä pystyisi puhumaan myös eri mieltä olevat ja löytämään jonkunlaista yhteistä näkemystä. Niin sehän taas tässä ajassa tosi radikaalia, jossa niin kuin yleensä haetaan, että joko niin kuin haetaan tarkoituksella kohua, kyllä, että ihmiset on eri mieltä ja sitten ne tappelee ja se on viihdyttävää, tai sitten samamieliset hymistelee keskenään ja on silleen, että joo, just näin. Niin me yritetään vieläkin sitä, että eri mieltä olevat kohtaa ja ne saa jotain rakentavaa siinä aikaa. Mä tiedän, että tämä on aika iso tavoite, mutta sitä me pyritään vieläkin tekemään.
1: Niin teillä ei ole tämä, siis kaikkea menee nykyään ratkoväliin tuonne siis vapaa-aatteluhäkkiin näitä asioita.
2: No me, siis...
1: Ota vaan ylös, jos on.
2: Joo, mä kirjoitan tänne ylös. Tässä siis käsittämätöntä oli se, että kun perehtyisi, että mitä kaikkea Jyväskylän kesässä on järkätty,
1: no se, niin
2: se ei olisi mitenkään mahdoton. Mutta en tiedä, ei varmaan lähdetä rakentamaan tuohon kaupungintaloon eteen vielä mitään häkkiä. Että katsotaan, miten asiat kehittyy tulevina vuosina.
1: En tiedä, uskalla. No sanon kuitenkin, että vuoden päästä no vedonlentihommatkin on vähän vapaammat.
2: Niin,
1: jos tarvii yhteistyökumppaneita.
2: Ja rahoitus on koko ajan tiukempaa, niin tässä pitää olla valmis kaikki.
1: Ja sanonpa vielä senkin, että Harju Stadionkin näyttää olemaan yksi tapahtuman paikoista
2: kyllä.
1: Tällä kerralla. Mennään vähän tarkemmin vielä noihin tapahtumapaikkoihin ja niin poispäin. Mutta onhan siinä varmasti oma roolissa, jos just miettii pitkää historiaa, niin olla osa tämän kaltaista. Kun sanoit, että oliko silloin edes kesä, niin silloinhan kuitenkin kaikki oli mustavalkoista.
2: Joo, niin oli, joo kyllä.
1: Ja muutenkin, niin on se vaikea todeta.
2: Joo, se oli aika hurjaa aikaa sitten 60-luvulla, kun värit pärähti päälle ihmisille. Se näkyy kyllä myös siellä ohjelmistossa, että kun oli kaikkea. Danny oli itse asiassa silloin Harjolla esiintymässä silleen tällaisella Vietnam-aiheisella showlla, jossa hyvin tiukasti otettiin kantaa. Se oli 72 71 taisi olla, niin hyvin kantaa ottava tällainen, jossa ammuttiin silleen, niin kuin tanssijat ampui silleen konekiväreillä leikisti ilmaa, ja Dani otti kantaa, että lopettakaa sodat ja muuta. Että sekin Dani, mikä me tällä hetkellä tunnetaan, on ollut joskus hyvin radikaali, mutta kyllä ne värit todellakin pärähti päälle. Mutta se aika, mikä siinä on ja mihin itse siinä on astunut, niin se on aika jännä, kun jokaisella, joka sitä festivaalia on tehnyt, niin on aina ollut joku oma näkemys, jonka siihen on tuonut. Ja jotkut on ollut siinä yhden vuoden tai kaksi vuotta, ja jotkut on ollut 20 vuotta. Se on tosi monia erilaisia aikoja taustalla, ja silloin kun itse aloitin tässä

0: että tuoda siihen jotain uutta. Niin, niin onhan tämä ollut aika jännä ja tuntuu, että matka on vielä kesken. Että näin iso toimija kuin on, niin siinä pitää aika hienovarasti tehdä muutosta, mutta samalla se on pakollista.
1: Niin, kyllä on se. Ja luopuminen on aina vaikeinta.
0: Joo. Se oli varsinkin siinä ensimmäiset vuodet, kun kävi läpi silleen, että mitkä asiat on niitä, mitä säilytetään ja mitä niin kuin tuodaan uutta. Niin ne oli vaikeita neuvotteluita ja keskusteluita ja muuta, koska asiat ei ollut pelkästään tärkeitä, vaan oli ihmisille jopa pyhiä. Ja sitten kun siihen tulee uusi ihminen, niin se ei tarkoita edes, että tarvii poistaa jotakin, vaan tehdään vähän eri tavalla.
1: Kyllä.
0: Ja vaikka se muutos sitten jälkikäteen tuntui, että se oli ihan onnistunut, niin siinä hetkessähän ihminenhän aina vastaa. Katso vaikka joku uusi verkkosivunsa tai muuta, tai lehden ulkoasun, niin se on ihan sama kuinka hyvä se on, niin palaute aika kriittistä.
1: Niin, eikä tarvitse kyllä fonttia vaihtaa jostain tärkeästä asiasta, niin se muuttuu jo melkoisesti. Hei, Kösti Ylikoulun kanssa jatketaan Titan ja Shaggyn jälkeen. Puhutaan Jyväskylän kesästä. Aamukahvin vieraana siis hän.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta
1: Liike on lääke!
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Keljon City Market.
4: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
6: Kesä on löytöretkiä. Iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
7: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

0: aamukahvivieras.
1: Festivaalijohtaja Jyväskylän kesästä Kösti Ylikulju on vieraana. Yli huomenna tapahtuman alku on. Jännittääkö?
2: No kyllä se jännittää, että valehtelisin, jos väittäisin, niin. että ei jännittäisi. Että toi mitä mä aina puhun, että tämä on tällainen vuoristorata, mitä niin kuin ajetaan tässä, että 51 viikkoa silleen noustaa ylös ja sitten viikossa tullaan alas, niin se eka päivä, niin sehän määrittelee ihan tosi paljon sitä, että miten kaikki tulee menemään. Mm. Että se, siinä on sekä se yleisön reaktiot, esiintyjät, mikä fiilis heillä on siinä alkuun, millainen sää on ensimmäisenä päivänä ja miten kaikki lähtee sitä rullaamaan, se määrittelee sitä koko viikkoa. Ja se, miten koko viikko menee, niin määrittelee koko seuraavaa vuotta. Että kyllähän se on aika jännä, että tavallaan niin kuin vuodessa on tuollainen yksi päivä, jolla on ihan tosi iso merkitys aina tälle koko meidän porukalle. Meillä aloittaa ihan valtavasti tässä väkeä tällä viikolla, että kun meitä on kaksi vakituista työntekijää tuossa festivaalilla, aina syksyllä kahdestaan siellä toimistolla törötetään, niin nyt sitten taas kun festivaali alkaa, niin meillä on tänä vuonna esimerkiksi helposti sille 15 porukkaa tuollaisessa niin kuin ydintiimissä, mutta sitten 115 vapaaehtoista, joka on kaikki tosi tärkeässä roolissa. Ja kaikkien näiden ihmisten eteen sitä haluaa, että niille jää hyvä fiilis siitä, niin on se jännä.
1: Miten se muuten tuommoinen vapaaehtoisten hankkiminen, sitä nyt kaikki sanoo, että semmoinen vapaaehtoisuus ja hyvän teko on, niin kuin, tai nyt hyvän teosta, mutta vapaaehtoisuus kuitenkin niin kuin toimintana niin on kiveä alla, mutta miten teillä?
2: No tässä on ehkä tapahtumassa sellainen käänne nytten, että tuntui silloin ennen korona-aikaa, että koko vapaaehtoisuus on tällaisena asiana kuolemassa pois. Mm. Että monet festivaalitkin alkoi siirtyä siihen, että sen sijaan, että on vapaaehtoisia, niin palkataan ihmisiä hommiin. Ja se muuttaa sitä sävyä aika paljon. Ihmiset tekee vähän eri tavalla silloin, kun ollaan siinä niin kuin sellaisessa yhteisössä, kuin sitten, että ollaan palkalla tekemässä. Mutta jotakin tapahtui sitten niin kuin ton koronan myötä, kun ihmiset pääsi taas kokoontumaan ja kun ehkä tässä on muutenkin sellaista, että kun on aika rankkaa saada työpaikkoja ja on monin tavoin ihmisillä taloudellisesti rankkaa ja muuta, niin tuo tietty yhteisöllisyys on nyt ehkä palaamassa. Mm. Ja siitä näkyy merkkejä nimenomaan tällaisessa festivaalien vapaaehtoisporukassa, että meillä on nyt varmaan ennätysmäärä monen kymmenen vuoteen vapaaehtoisia mukana. Ja käsittääkseni monilla muillakin festivaaleilla on tätä samaa merkkiä, että nyt on niin kuin ennemminkin merkki siitä, että tässä ollaan niin kuin elämässä yhtäkkiä parhaita vapaaehtoisuusvuosia. Mm. Että tällainen niin kuin talkoon tekeminen ja yhteisöllisyys, niin ehkä se on nyt palaamassa, että se kuoppa alkaa olla ohitettu.
1: Niin, tässä on tietysti ollut vähän kaiken näköistä, siis jos miettii pandemiaa ja sotia ja just niin kuin sanottua, mikä on niin tietysti näkynyt taloudellisena puolena Suomessa varmasti aika monellekin, niin onko se sitten osa eskapismia tai jotain sen kaltaista, että pääsee vaikuttamaan ikään kuin tätä kautta?
2: No varmaan se on, että sellaista jotain mielekkyyttä etsitään, että niitä huonoja uutisia ja kaikkea synkkää löytyy kaikkialta, mutta se, että mistä löytyy mielekkyyttä, niin kyllähän tuo yhteisöllisyys on yksi. Että silloin ennen pandemiaa ajateltiin, että tapahtumakin loppuu, että kaikki siirtyy verkkoon ja se on itse asiassa Netflix, jonne niin kuin jokainen niin kuin tällainen niin kuin festivaali siirtyy, niin nyt ihmiset haluaa todellakin kokoontua yhteen ja nähdä livenä ja tulla paikan päälle ja olla silleen, että nythän niin kuin festivaalien määrä on ihan räjähtänyt käsi, että se mitä tällä hetkellä uutisoidaan, niin on enemmänkin sitä, että onko niitä niin paljon, että tässä alkaa sitten, niin kuin, että onko kaikille tilaa ja muuta. Että ehkä tällainen niin kuin joku uusi kokoontuminen, kokoontumisten aika sellainen on noussut.
1: Niin siinä on semmoinen jännä, että sitten taas toisaalta, kun miettii niin kuin live-esiintymisten puolta, jos miettii vaikka nyt ihan musiikin kautta tämmöisiä perinteisiä keikkapaikkoja, niin ymmärtääkseni siellä kuitenkin edelleen vähän niin kuin taistellaan siitä, että bändeillä olisi paikkoja esimerkiksi, missä esiintyä, niin siitäkin asiasta.
2: Kyllä joo, että näitä vaikeuksia kyllä löytyy koko ajan ja kaikenlaista sellaista, niin kuin, että esiintyjien palkkiot nousee, lippujen hinnat nousee, juomien hinnat nousee, ihmiset ei juo enää, sehän se suurin niin ongelma
1: se on siis se
2: kaataa kaiken näin tässä maassa ja muuta, mutta
1: ei kaada enää, koska nyt sitä saa helpommin, tai
2: joo, nyt ihmiset tulee pidempään. Nyt niin ihmiset liikkuu sunnuntaisinkin, siis mä ajattelin, että pitääkö laittaa ihan ohjelmaan toi niin kuin ensi sunnuntai, jos silloin niin kuin ensi
1: kertaa alkoi. Niin kuin mä just rupesin katsoa, että ei täällä kyllä ole kun täällä on siis nettisivuilla Jyväskylän kesä, niin infosta kyllä löytyy tapahtumapaikat, mutta yhtään alkoa.
2: No joo, se on kyllä, että Harju avajaisista tosiaan meillä siellä lauantaina ohjelmassa, mutta ehkä sunnuntaina toi alkoavajaisista pitäisi sinne. Kyllähän kun toi on varmaan suurimpia asioita, mitä tässä maassa voi tapahtua.
1: On. Sitä ei sovi vähätellä ollenkaan. Se on käynyt selväksi, ainakin tämän hallituksen.
2: No joo, on käynyt selväksi, että tämä tulee muuttaa kaiken. Nyt kun toi jääkiekon maailmanmestaruus ja alkot auki ja muuta, niin talouskasvua ei nyt kyllä estä mikään.
1: Niin, ja kun siinä siis maailmanmestaruudessakin, siis silloin, siis normaalistihan Suomi, siis jos voittaa maailmanmestaruuden, siis alta vastaajana. Nythän se oli niinku tiedossa, että se on tulossa, mutta tämä alkoi jotenkin yllätti ihan totaalisesti.
2: Joo, kyllä mä sanoisin, että tämä on aika paljon suurempi juttu tähän vuoteen.
1: On. Tähän vuoteen ja vuosikymmeneen. Tässä pyyhitään koko vuosikymmenen draama. Jatketaanpa kohta. Saatetaan puhua tapahtumastakin vielä. Tämä Varkaset lakoilee Mikko Kuustonen pääsee ääneen ennen sitä.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelu Reetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löydyt.
5: Jarno, heitäpäs vielä.
4: Ai että.
5: Eli Rantatie 1, Luhanka.

0: aamukahvivieras.
1: Kyösti Ylikuli on täällä. Hän on festivaalijohtaja. Jos sanoisit 2026... Tuli muuten sovittokuvia. Hän ryystää tässä jossain kohtaa. Mutta jos niputtaisit nyt niin kun vaikka yhteen virkkeeseen sen, että mitä Jyväskylän kesä 2026 on, niin miten se menisi?
2: No se on sellainen tietynlainen...
1: Saat olla vähän pidempikin kuin
2: se on sellainen matka oikeasti sille, että me ollaan pyritty rakentamaan tuollainen viikko, jossa pääsee tosi monenlaisiin eri todellisuuksiin. Ja silleen joka päivä pystyy menemään ensin yhdenlaiseen juttuun ja sitten toisenlaiseen, ja nämä kaikki vähän niin kuin syventää sitä. Että meidän teemana on tänä vuonna viisaus. Meillä on joka vuosi aina jonkunlainen teema, jolla me rakennetaan se viikko kasaan. Ja nyt meillä esimerkiksi on, että esimerkiksi nyt avajaispäivänä, niin kello 14 on meidän avajaisseminaari.
1: Joo, jossa... otsikko on huikea.
2: Ja sitten... Joo, ja siinä on tästäkin talosta porukkaa mukana, mutta mediasta puhutaan siinä, ja tarkoitus olisi siinäkin puhua hyvin avoimesti ja suorasti siitä, että miten tässä niin kuin median käy, ja syntyykö sellaisia uutiserämaita ja kaikkea tällaista. Ja siitä pääsee sitten niin kuin jatkamaan iltaa silleen, että päätyy lopulta sitten... Aili Ikosen ja Oona Airola konsertti yliopiston päärakennukselle, jossa viisausteemaa taas sitten käsitellään tälleen niin kuin runouden ja jatsin ja sellaisen niin kuin hyvin vahva uudenlaisen taiteen kautta, joka on ihan rakennettu tähän festivaalille. Että siitä lähdetään sitten niin kuin torstai ja perjantai. Meillä on puistojuhlat, joka on jo 9. kertaa tuossa Lounaispuistossa, niin kuin Lounaispuiston suurin tapahtuma, ja taitaa olla ainoa sellainen kunnon festari, mitä siellä tällä hetkellä järjestetään, ja siellä meillä on muun muassa sit J. Karjalainen ja Ursus Factory ja muita niin kuin kovimpia live-bändejä. Ja me pyritään tavoittelemaan, että me kiinnostetaan sekä sellaista niin kuin hyvin vaikeita yleisöä, eli 16-20-vuotiaita, joten tavoittaminen on monesti aika haastavaa aika monille, että sitten sellaisia, jotka on 8-90-vuotiaita. Niin siinäpä rakennat sellaisen viikon, mutta musta tuntuu, että me ollaan rakennettu tosi hyvä tarina, joka alkaa nyt keskiviikkona jatkuu seuraavan tiistaihin, että sieltä löytyy kyllä kaikenlaista.
1: Ja kun viittasin siihen ensimmäiseen otsikkoon avajaisseminaarissa, niin tässä sanotaan, että ketä kiinnostaa.
2: Joo, siitä lähdetään.
1: Se on niin kuin, tämä on ihan huikea, koska siis aika moni kysyy sitä, että ketä tämmöinen. Siis tiedätkö, että jos kritiikkiä tulee vaikka jostain aihevalinnasta, niin ketä tämä kiinnostaa?
2: Joo,
1: aika usein se kuvio. Sanottakoon nyt, että Ylen entinen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila muun muassa Kulta ry:n puheenjohtaja ominaisuudessa tuolla, ja sitten tosiaan tämän talon konserninjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimittaja Oskari Onninen ja Rare Median päätoimittaja Nikke Sillanpää muun muassa paikalla on. Mutta hei, sitten yksi sanoitkin Harju Avajaiset, 100-vuotias Harju, eli vielä vanhempi kuin Jyväskylän kesä,
2: niin
1: on myös Harju, joskin tietysti uusissa vaatteissa. Minkälainen rooli tällä on?
2: No, me ollaan oltu tosi iloisia, että ollaan saatu yhdistettyä tähän Jyväskylän kesäviikkoon tämä Harju Avajainen. Se on kuitenkin sellainen ikoninen paikka tässä kaupungissa, johon liittyy hyvin monia asioita. Että itsessään nämä harjut, on niin kuin, jos nyt lähdetään tuolta jääkaudelta, niin ne on niin kuin muodostelmina ainutlaatuisia Jyväskylän harjut, johon tämä koko homma tällä rakentuu.
1: Joo, rakentuu. Se on siellä ollut aika pitkään.
2: mutta sitten niin kuin... Itse stadion, niin se kuitenkin on sellainen paikka, jossa on tapahtunut tosi isoja asioita. Siellä on ollut sekä urheilua että kulttuuria. Mm. Ja mun mielestä se menee hyvin tähän Suomen Ateena-ajatukseen nimenomaan, että meillä on tällaisia paikkoja, joissa tapahtuu sekä niin kuin tällaista, jossa ihmiset liikkuu ja taistelee keskenään tälleen urheilukeinoin, että sitten niin kuin tosi korkeatasoista taidetta, ja musta tuntuu, että tämä Harju Avajainen nyt kivasti sit yhdistää tälleen niin kuin Ateena hengessä sitä, että siellä on sekä urheilua että sitten kulttuurisisältöä, niin. Ja kun katsoo tuota Jyväskylän kesähistoriaa, niin mekin ollaan oltu aina avoimia tälle ajatukselle, koska vaikka Jyväskylän kesästä monesti ajatellaan, että se on sellainen taide- ja kulttuuritapahtuma, niin meillä on ollut jopa ravit 70-luvulla. Samoin me ollaan tehty rallien kanssa yhteistyötä monestikin ja ollut kaikkea, että kyllä tämä tällainen niin kuin antiikin perinne siitä, että kaikki, kaikki tällainen tekeminen on kulttuuria, niin elää Jyväskylän kesässä aika hyvin. Että meidän mielestä on ihan mahtavaa, että me saadaan myös urheilusisältöä sitten näiden harjoavajaisten kautta meidän ohjelmaa. Ja me ollaan tosi avoimia sille, että sitä olisi tulevaisuudessa enemmänkin. Että sellainen taistelu urheilu ja kulttuurin välillä on aika keinotekoista, koska molemmissa ihmiset kokoontuu yhteen nauttimaan elämyksistä.
1: Niin mä en sitä juo, että miten se ero. Siis mun mielestä niin kuin urheilukin niin. Niin kuin on eräänlaista kulttuuria. Niin.
2: Ja sanopa jostain tanssista vaikka, että kumpaa se
1: no,
2: sitten on.
1: No siitäpä. Tai ihan mistä tahansa periaatteessa arvostelulla.
2: Joo, juuri
1: jos,
2: näin.
1: Jos lähtee menemään. Juuri näin. Hei, kun katson näitä keikkapaikkoja, niin 3.7. kun päivä on siis perjantai, eikö niin, niin Keuruun kirkko on paikkana, kun Samuli Edelman suunsa aukaisee. Siis oletan, että näin.
2: Kyllä, joo.
1: Koska soitin tai jättä se kuvassa.
2: Joo, sitä voisi ajatella, että se olisi meidän perinteistä sanatonta teatteria Samuli Edelmanin vetäminen. Kyllä olisi tarkoitus, että aukaisee myös suunsa. Meillä oli iso ilo, kun Keuruun kaupungilta otettiin itse asiassa meihin yhteyttä tuossa 1,5 vuotta sitten, että kaupunki täyttää 40 vuotta tänä vuonna, ja että olisi kiva tehdä Jyväskylän kesän kanssa jotain yhdessä. Meillähän on perinteisesti Jyväskylän kesässä ollut tälleen, että kierretään vähän ympäri Keski-Suomea ja tehdään erilaisia juttuja. Nyt sitten tehtiin Keuruun kanssa yhteistyössä, ja se on ollut ihan tosi mahtavaa ja mukavaa, ja ollut kiva tutustua Keuruun ihmisiin. Siinä on sekä kaupunki että seurakunta mukana, että sitten Martat ja kaikki, jotka sitten yhdessä kokoontuu tuonne järjestämään. Ja kun tekee tälle Jyväskylän kesän kanssa, niin pystyy tekemään ehkä vähän isompaa juhlaa ja pystyy tekemään vähän laajempaa sellaista koko päivän kestävää, että siellä esitellään myös sitten niin kuin vanhaa kirkkoa ja kaikkea muuta. Ja mukava päästä välillä vähän tuonne niin kuin muuallekin Keski-Suomeen tekemään. Että tässä voikin haastaa, että kutsukaa meidät ensi vuonnakin taas jonnekin päin Keski-Suomeen, niin mehän mielellään varmasti vieraillaan. Ja se on siinäkin päivässä aika hauska, että voi mennä ensin sinne Samuli Edelmanin konserttiin Keuruulle ja sit sieltä tulla takaisin tänne Jyväskylään katsomaan vaikka Meloa. Että silleen siinä on niinku todella monipuolista siihen päivään. Mutta vähän niin kuin kaikkea tähän on niinku rakennettu, että joka paikasta ehtii toiseen paikkaan mahdollisimman hyvin.
1: No hei, jos mennään jo lopputoiveisiin oikeastaan siltä, minkälaiset asiat niin kuin määrittää sen, että olette ikään kuin tyytyväisiä tähän vuoden antiin? Tai mitä toivot, että koet silloin, niin kuin, hetkinen, nyt se on keskiviikko, kun ne olette vapaat tapahtumasta, niin minkälaisia tuntemuksia haluaisit?
2: No mä toivon, että mä oon nähnyt sellaisia ihmisiä, jotka on oikeasti saanut sellaisia jonkunlaisia isojakin elämyksiä ja jollain tavalla silleen kokeneet jotain, mistä olet itsekin yllättyneet, että hei, tämähän oli siistiä. Että siihen koko viikkoon mahtuu sellaista sisältöä, joka vähän niin kuin muuttaa pikkasen ihmistä. Että meillä on vähän sellainen raju ajatus, kun me ollaan yhdistyspohjainen festivaali, niin meillä on vähän erilaiset ne tavoitteet kuin mitä sitten vaikka, jos tehdään ihan kaupallista tapahtumaa. Niin meidän ajatus on se, että meillä on olemassa sellainen tietynlainen sivistävä ja kasvattava merkitys, ja että ihmiset sais jotain niin syvällisiä kokemuksia, että lähtee vähän erilaisina siitä tapahtumasta pois. Ja sitten toinen on se, että me ollaan saatu näille meidän esiintyjille, jotka meillä on, joilla on hyvin harvinaislaatuisia kokonaisuuksia, varsinkin meidän päätöskonsertti, jossa Heikki Sarmanto on kasannut tälleen vähän Blues Brothers-tyyliin, silleen niin kuin kaikki ystävänsä, joiden kanssa hän on soittanut yli 60 vuotta. No siis niin kuin heidän keski-ikä on 76 vuotta, joka on meillä päätöskonsertissa lavalla. Siellä on Eero Koivistoinen ja Reiska Laine, joka muuten täyttää 80 vuotta ensi viikolla ja muuta. Että kun artistit toteuttaa tällaisia unelmiaan ja he pääsevät meillä lavalle sitten toteuttamaan tämän, niin siinä tapahtuisi joku se outo taika ja ihmisiä tulisi se olo, että tämä oli ainutlaatuista elämässä. Koska mä oon kokenut aika paljon sellaisia tapahtumia Jyväskylän kesässä, sekä ennen kuin mä oon ollut sitä itse tekemässä, että sitten siinä omana aikana. Ja festivaali tällaisena niin kuin tavallaan tapahtumana, niin parhaimmillaan tekee jotain sellaista, että se siitä jää jälki koko loppuelämäksi. Niin se vaatimaton toive on se, että me muutetaan 30 000 ihmisen elämää, että ei sen isompi.
1: Onko toive, että myös oma elämä muuttuisi peruuttamattomasti toivon?
2: Mä voin luvata, että tämän vuoden festivaali, siitä kun mä aloitan ja siihen kun se päättyy, niin monet ei edes tunnista mua. Voitte tehdä tästä seurata jatkojutun, jos haluatte, mä lupaan sen.
1: Joo. Joo, se on ennen ja jälkeen kuvaa tyyppisesti. Hei, kiitos. Kösti Ylikulju, Jyväskylän kesä festivaalijohtaja. Kiitos suunnattomasti, että pääsit vieraaksi ja onnenpotkuja.
2: Kiitos kovasti potkuista.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
2: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
1: Jaa, ei vai.
3: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
1: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
3: Liput lippu.fi.
4: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

0: aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Keski-Suomen matkailukohteilla menee viime kesää paremmin, vaikka taloustilanne heijastuu ihmisten rahan käyttöön. Kävijämäärät ovat nousussa, mutta asiakkaat käyttävät vähemmän rahaa itse kohteissa. Nokkakiven huvipuistossa Laukaassa tehtiin tänä kesänä kävijäennätys. Toimitusjohtaja Lauri Vartiainen odottaa kaudesta parempaa kuin viime kesänä. Myös Ysitien lemmikissä Leppälahdessa kesä on toimitusjohtaja Anssi Kuikan mukaan alkanut hyvin. Eläinpuistossa kävijämäärät ovat olleet nousujohteisia. Monien matkailukohteiden sesonkikuukausi on heinäkuu, jolloin kauden lopullinen tulos nähdään paremmin. Keskiviikkona on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa veroa yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suurimmalla osalla jäännösveroa maksavista henkilöasiakkaista eräpäivä on vasta kesän lopulla tai syksyllä. Suurin osa suomalaisista saa tiedon maksettavista veroistaan vain sähköisesti omaveropalveluun. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Venezuelassa toivo eloonjääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloonjääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järistyksen voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen lisäksi se kertoo, että yöllä paikoin sadekuuroja ukkosta aamupäivällä ja aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän ylilämpötila on 21 ja 26 asteen välillä ja huomenna suunnilleen samaa. Yön alilämpötila on 15-20 astetta ja tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Huomenna länsituulta. Ja lähivuorokauden aikana odotettavissa tukalaa hellettä. Koskee myös Keski-Suomea. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. No se on tietysti, joo, vielä ei ole iltapäivä, niin kerkeen on pilvet hävitä. Tuosta UV-indeksi arvo tässä kohtaa olisi 6. Ja varoitus rajusta ukon ilmasta kello 21 ja huomisen puolelta kello 4 välille kertoo, että illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Oliko Mira, sulla on parempi kulma tuonne niin kuin korkeammalle taivaan osalle, niin onko mitään niin kuin sinistä nähtävissä?
0: No ei ole kyllä missään tästä näkyvissä.
2: Joo, hän nimittäin oikeasti tekee täyttä tällä hetkellä, että näki sinisen taivaan, mutta ei vaan. Mutta niin vaan ennuste sanaa, että sä tosiaan melko selkeä ja poutainen ja mitäs täällä muuten havaintoasemat itse asiassa sanookaan, kun yritän täältä kaivaa Tikkakoskella. Viimeisin havainto on 15,5. No niin, tässä sanotaan, kello 10-15,5 on lämpötila. Kosteus 83%.
0: Joo.
2: Suhteellinen kosteus, eli eikö nyt niin, että aika kosteista ilma-alasta kuitenkin puhutaan, mutta Mut. Nyt muuten löysin tämän sadetutkankin vielä Keski-Suomeen. Peräti 5 minuutin päähän näyttää tämän hetken tilanne. Ja, ehkä pitäisi saada joku ammattitaitoisempi juontaja tähän puikkoihin, niin saatettaisiin saada jotakin enempi tietoa. Tässä yritän näitä havaintoasemia itse asiassa. Joutsan Saveahon mittauspisteellä 16,5, Muuratjärvi, no sieltäpä ei tietoja tullutkaan, eikä Multian Pirtti perältä liioin. Joten. Näillä mennään, sanoo Virmanen. Tässä puhutaan tällä hetkellä tuossa 14-15, jopa niin kuin 12kin olisi semmoista 21, että tuo lämpötila niin kuin nousisi aika nopeastikin tämän mukaan. Niin ja itse asiassa pilvistä tässä luvataan tuonne puolille päiville saakka, sitten sen jälkeen puolipilvistä ja kello 15 porottaisi sitten aurinko täydeltä taivaalta oikeastaan koko päivä. Eli saattaa olla, että tänään on lämmin.
0: Niin saattaa.
2: Miten ajattelit viettää meistä, kun auringonottoa ja...
0: No en itse harrasta sellaista, mutta tänään ajattelin mennä salille jälleen.
2: Joo.
0: Jalkapäivä.
2: Se on, sitä ei kannata skipata ikinä. Jalkapäivät on kuningaslaji. Bessiä kuunnellaan seuraavana. Anna tulla -niminen kappale. Kiitos Miralle uutisista ja no, Bessiä.

0: Se oli Bessi ja Anna Tulla. Meillä on kunnia soittaa paikallisen putken kunniaksi. Siis paikallisen putken osalla paikallista musiikkia, koska keskisuomalaiset ovat aktiivista väkeä tekemään omaa musiikkia ja vieläpä kaiken hyvän lisäksi julkaisemaan sitä musiikkia, niin tänäänkin paikallisessa putkessa esiintyi Spit eli SPIT kirjoitettuna Lethal Lover niminen kappale kuullaan ja Petra Irinialta vieras.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun paikallinen putki.
1: Se koostui Spitistä, joka oli Lethal Lover-kappaleellaan liikenteessä, ja sen jälkeen tosiaan Petra Irinia tässä viimeisimpänä Vieras-niminen kappale. Juho Hämäläisen konsultoinnilla on saatu paikallisen musiikin putki kasaan. Halo Helsinki, vihan kyllästynyt, seuraavana soittaa.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt. Thelma Plamia kuunnellaan ihan kohta. Kuunnellaan kohta myös luottamukseen liittyviä asioita, siis ehkä ei semmoisiin perinteisiin luottamusasioihin, mutta semmoisiin, että tiedättekö tämmöisiin elämäkantaa tyyppisiin luottamusasioihin, niin minä jotenkin tämän liittäisin. Mutta Thelma Plamia ja Phantom Planetia kuunnellaan ennen sitä.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: No niin. STT on kertomassa jo, että kuluttajien luottamus nousi kesäkuussa korkeammalle tasolle sitten helmikuun 2022. Näin kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku on ollut miinus 5,3, kun toukokuussa tuo luku oli miinus 10,5, pitkän ajan keskiarvon ollessa miinus 2,9. Luottamus syöksyi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuun 22 lopussa. Kesäkuussa kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilassa olivat ennallaan ja hyvin heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta sen sijaan kohenivat toukokuuhun verrattuna ja ylsivät Tilastokeskuksen mukaan pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kesäkuussa runsas neljännes kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja kolmannes puolestaan uskoi Suomen talouden taantuvan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa lähes 30% kuluttajista, kun taas 16% pelkäsi taloutensa heikkenevä. Kuluttajien aikomukset lainanottoon lisääntyivät, vaikka ajankohtaa pidettiin kesäkuussa yhä hyvin huonona lainanotolle ja epäsuotuisena säästämiselle. Mahdollisuuksia säästämiseen tulevina kuukausina kuitenkin ennakoitiin olevan saman verran kuin normaalisti. Yrityssektorillakin tuota sitten on jonkunlaista luottamuksen vahvistumista tullut. Ja tänäänhän me ollaan kuultu uutisissa siitä, että muun muassa Nokkakiven huvipuistossa on nähty suorastaan ennätyksellistä menoa. Onko nyt niin, että siis nyt kesäkuun osalta on nähty kävijä ennätys. Ja toimitusjohtaja Lauri Vartiainenkin odottaa kaudesta parempaa kuin viime kesän. Tässä vaiheessa jo uskaltaa sen verran sanoa. Myös Ysitielleemmikissä Leppälahdessa siinä hyvin lähelläkin, niin kesä on Anssi Kuikan mukaan, joka on siis toimitusjohtajana siinä, niin alkanut hyvin. Eläinpuistossa kävijämäärät ovat olleet nousujohteisia, näin sanotaan. Monien matkailukohteiden sesonkikuukausi on kuitenkin sitten vasta heinäkuun, jolloin kauden lopullinen tulos nähdään vielä paremmin, jolloin tietysti lomalaisiakin oletettavasti on enemmän liikenteessä. Mutta siis Keski-Suomen matkailukohteilla menee viime kesää paremmin, niin kuin uutissa sanottiin, vaikka taloustilanne heijastuu ihmisten rahan käyttöön. Mutta niin kuin sanottua, Tilastokeskus on sitä mieltä, että nyt olisi mahdollisesti käännettä parempaan. Korkeimmalle tasolle siis ylletty Ukrainan sodan alun jälkeen. En nyt sano, että asia on siitä kiinni, mutta tuossa kesäkuun alkuunhan Suomesta tuli jälleen jääkiekon maailmanmestari. Mitä tapahtui 95? Silloinkin annettiin lamalle potku persauksiin.

0: Blondie tai Decide. Tuli muuten, siis mä olin unohtanut, kun siis viestillä tuli, lähestyttiin tuosta paikallisen musiikin putkesta, niin Spit oli uusi tuttavuus ja hyvä biisi, nyt rokkaa. Ja on vielä keskisuomalainen, lähituottajan musiikkia, niin se, eikö nyt jonkun asteista ekologisuutta osoita sekin asia? Jos en minä muuten mitenkään ekologinen ihminen ole, niin radiossa ja musiikkivalinnoilla niin pyrin ekologisuuteen, jos jossain.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
2: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
1: Ei, no tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
6: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.

Se oli Tom Grennan ja se Diamonds-nimisellä kappaleella Radio Keski-Suomalaisen aamun viimeisiä hetkiä. Siis tältä aamulta vietetään. Toki myös kesäisen maanantai sillä tavalla viimeisiä, että sit, kun kesä ja seuraavan kerran maanantaina Radio Keski-Suomalaisen aamu tulee ääneen, niin onkin jo elokuu. Sen verran pitkälle tässä täytyy mennä. Siis tällä viikolla on aamut normaalisti kello 6 alkaen. Myös huomenna 6 alkaen käynnissä ja 11 saakka mennään. Kaikkea kivaa tässä nyt vielä ehtii keksiä. Sitten ensi viikolla on niin sanotusti kesäisempi ohjelma. Se on nyt muistutettava edelleen, että Jyväskylän kesä siis alkaen tuosta keskiviikosta ja silloin kello 14 homma alkaa vajaisseminaarilla Jyväskylän yliopiston agoralla Martti Ahtisaari -salissa, jossa siis on otsikolla mennään ketä kiinnostaa. Merja Ylä-Anttila, Vesa-Pekka Kangaskorpi, Oskari Onninen, Nikke Sillanpää, Karoliina Talvitie Lambäri on muun muassa tuolla ja sitten Kasulattiassa tuonne tiistaihin saakka mennään sisältäen muun muassa 100-vuotiaan Harjun uuden ilmeen avajaiset. Mutta tämä aamu alkaa olla tässä. Jatketaan huomenna 6:00. Kyysti Ylikuljun tuntemuksia saatte kuunnella uusintoina 14.30, 15.30 ja 16.30, joka siis festivaalijohtaja Jyväskylän kesässä on. Mutta huomiseen kello 6:00 näkemiin aikakoneelta odotajalle Le Imperatrice pääsee myös ääneen. Agitations Tropicales -kappaleella.

0: paikoillanne, valmiina, nyt!
1: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Perjantain ja lauantain välisenä yönä Jyväskylän Killerillä romahtanut JPK-JJK-junioreiden palloiluhalli on saatu täytettyä ja nostettua. Killerin palloiluhallin hallivastaava Jorma Virenius kertoo ylipainehallin täytön sujuneen ongelmitta, sillä hallin kangas oli säilynyt ehjänä. Halli on nyt käyttökunnossa normaaliin tapaan. Hallin romahtaminen johtui auki olleesta hätäuloskäynnin ovesta. Oven ollessa auki hallin yksi moottori ei riittänyt ylläpitämään painetta ja halli tyhjentyi. Halli vastaava Jorma Virenius uskoo, että ovi oli auki ilkivallan takia. Keskiviikkona on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa veroa yhteensä noin 85 miljoonaa euron edestä. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suurimmalla osalla jäännösveroa maksavista henkilöasiakkaista eräpäivä on vasta kesän lopulla tai syksyllä. Suurin osa suomalaisista saa tiedon maksettavista veroistaan vain sähköisesti omaveropalveluun. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkön kulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Venäjä on varustanut Itämerellä liikkuvan kaasualuksen raskaalla konekiväärillä, kertoo Helsingin Sanomat viitaten useisiin kansainvälisiin uutissivustoihin, muun muassa virolaiseen Delfiin. Delfin mukaan alus kuuluu Venäjän valtiolliselle Gazprom-yhtiölle ja kuljettaa nesteytettyä maakaasua Kaliningradiin. Ilmakuvien mukaan konekivääri on aluksen komentosillalla, jonne on tehty hiekkasäkein vahvistetut ampuma-asemat. HSS:n haastattelemien tiedusteluasiantuntijoiden mukaan aseistuksen tarkoitus on toimia pelotteena mahdollisille aluksen haltuunottoyrityksille. He näkevät kaasualuksen aseistuksen kertovan myös kasvaneista jännitteistä Itämerellä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Etenkin maan länsiosassa on tänään aurinkoista ja lämmintä. Idässä ja pohjoisessa on osin pilvisempää. Yöllä lännestä saapuu sadealue maan keski- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan itäosassa pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lännestä alkaen selkenevää, mutta yöllä pilvisyys lisääntyy jälleen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Yön alin 13-17 astetta. Paikoin kohtalaista luoteenpuoleista tuulta ja iltapäivästä alkaen heikkoa tuulta. Keskisessä Suomessa sää on aluksi melko selkeä ja poutainen, yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän yli lämpötila 21-26 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila 15-20 astetta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna länsituulta. Heille varoitus, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä. Ja Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä annetaan Keski-Suomen varoitus rajusta ukonilmasta. Illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ai että, miten mukava olla täällä. 3 viikon tauon jälkeen Pekkanen on palannut keskipäivän keitaalle. Ja kyllä, tämä viikko vedetään tällä ohjelmakaaviolla. Ensi viikosta eteenpäin tulee muutoksia. Niin sanottu radion kesäkaavio ottaa sitten ensi viikolla vallan, mutta tähän hyväksi havaitsemamme tapaan jatketaan tämä viikko ja Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla 11-13 arkisin perjantaihin saakka. Ja toi meidän WhatsApp-numero kertauksen vuoksi 0406195939. Siihen voi laittaa viestiä ja vaikka biisitoiveita, jos on oikein hyvät perusteet, niin koskaan ei tiedä mitä täältä soitetaan, sillä on kiva yllättää myös musiikillisesti. Malo Lewis pääsee starttaamaan nyt tämän musiikkitarjonnan heti Agnestikin perään. Want It Back soi tässä.

Brian Adams, the only thing that looks good on me is you. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tästä päivästä on tulossa monin paikoin jopa helteinen, mutta sitten taas toisaalla ei ehkä ihan niinkään. Lännessä on huomattavasti lämpimämpää kuin idässä ja tuossa, mitä nyt vakoilin sääennustetta, niin Keski-Suomeenkin on tulossa osinkoja tuosta lämmöstä ja on mahdollisesti jopa helle raja ylittymässä. Ja sitten samaan aikaan meillä on aika monia varoituksia voimassa. Toki sekin riippuu maantieteellisestä sijainnista. Mutta tänään siis annetaan hellevaroitus Keski-Suomeen. Ja nämä on nimenomaan, mitkä meidän kuuluvuusalueella on nämä maakunnat, niin Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä ja tämä varoitus päättyy jo tänä iltana kello 11. Tämä on tämmöinen 12 tunnin varoitus tälle päivää. Ja sitten Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan annetaan varoitus tai lähinnä UV-tiedote, eli UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. Indeksin arvo on 6 ja tämä varoitus on voimassa tästä hetkestä kello 16. Ja vieläpä, jotta ei nyt jätettäisi varoitteluja tähän, niin Ilmatieteen laitos antaa myös varoituksen rajusta ukon ilmasta. Ja tämä annetaan meidän kuuluvuusalueella ainoastaan Keski-Suomeen. Illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. No sitten kun katsotaan vähän pitemmän ajan sääennustetta, niin tämä maanantai tulee todennäköisesti olemaan viikon lämpimin päivä. Huomennakin lämpö voi kohota semmoiseen reiluun 20, jopa 25 asteeseen. Keskiviikkona vähän maltillisempaa, mutta torstaille ennustetaan jo sadekuuroja, jotka viilentävät ilmaa entisestään. Torstaina todennäköisesti jäädään 20 asteen alapuolelle. Ja perjantaihan vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta sään osalta. On odotettavissa sadetta ja sadekuuroja ja kohtalaista vesisadetta ja runsaampaa vesisadetta ja ukkosia. Ja jos nyt männä viikonloppuna oli kivat ulkoilusäät, niin ensi viikonloppuna ei ehkä niinkään. Tai sitten pitää valikoida se paikka oikein hyvin. Nimittäin lauantai, sunnuntai näyttää molemmat melko sateisilta. Mutta toki pitää muistaa, että nämähän ehtii muuttua tässä viikon mittaan vielä moneen kertaan. Kello on 11.19, keskipäivän keidas täällä. Ja aika semmoinen historiallinen hetki on tulossa tuolla Hailuodossa. Hailuodon kiinteä yhteys avataan tänään puolilta päivin. Ja lauttaliikenne on kestänyt jo semmoisen 60 vuotta, niin se lauttaliikenne loppuu tänään. Eli käsittääkseni viimeinen lautta lähtee Oulunsalosta kello 11.30 ja sitten kiinteä yhteys avataan kello 11.45. Jokohan siellä on muuten ruuhkaa. Pitää ehkä ruveta katsomaan eri medioiden tarjoamia suoria lähetyksiä, mutta kuka on se, joka ensimmäisenä ylittää tuon sillan, saas nähdä. No itse asiassa täällä Yle tietää kertoa jo, että kuka sen ensimmäisenä ylittää. Ja tämä on aika hieno juttu. Hailuodosta ensimmäisenä lähtevää autoa ajaa Antti Helanen, jonka kuljettama kuplavolkkari on aikanaan ollut lautan kyydissä ensimmäisenä päivänä, kun lauttayhteys avattiin vuonna 1968. Minä niin toivoisin, että se olisi toi sama kuplavolkkari, jolla Antti Helanen ylittää sitten tuon sillan ensimmäisenä. Jään odottamaan tätä hetkeä. Ja Oulunsalosta lähtevää autoa puolestaan ajaa Matti Välikangas ja hänen kyydissään Pengertien ylittää ensimmäisten joukossa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Tämä Hailuodon kiinteä yhteys valmistui kuukautta odotettua aiemmin
Se koostuu 767 metrisestä Huikunsillasta, 737 metrisestä Riutunsillasta sekä 6,9 kilometrin pituisesta Pengertiestä, ja kokonaisuudella on siis mittaa semmoinen 8,4 kilometriä. Mutta tästä päivästä lähtien Hailuotoon pääsee Pengertietä pitkin ja viimeinen lauta ajetaan puolen päivän aikaa. Historiallisia hetkiä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Iskä, mikäs lintu tuo on?
10: Se on västäräkki.
9: No entä tuo?
10: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
9: No entä vasta tuo?
10: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
11: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

Mariska, minä liityin sinuun. Internet on pullollaan yhtä jos toista myytävää tuotetta ja kaikenlaisia lääkkeitäkin siellä myydään. Ja lääkkeiden turvallisuutta valvova Fimea varoittaa nyt verkossa myytävistä peptideistä, joista osa on ihoon pistettäviä, ja näitä markkinoidaan painonhallintaan, lihaskasvuun, palautumiseen ja ikääntymisen hidastamiseen. Fimean mukaan pistettäviä peptidejä ei pitäisi käyttää omin päin, ja se muistuttaa, että ihon läpi pistäminen voi tehdä tuotteesta Suomessa lääkkeen, ja sen mukaan lääkkeiden kohdalla tehon, laadun ja turvallisuuden arvioiminen on tärkeää. Verkosta ostettavien valmisteiden kohdalla näin ei välttämättä ole. Lisäksi lääkkeiden tuontiin ja verkkokauppaan liittyy rajoitteita. Osa verkosta ostettavista tuotteista saattaa olla tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön, jolloin ihmisten ei pidä niitä käyttää. Ja nämä mainosväitteet, joilla näitä lääkkeitä myydään, saattaa perustua ainoastaan käyttäjäkokemuksiin, eläinkokeisiin tai ihan yksittäisiin laboratoriotutkimuksiin. Peptideinä myytävien valmisteiden vaikutukset voi olla arvaamattomia ja mahdollisia haittoja ja pitkäaikaisia vaikutuksia ei välttämättä edes tunneta, koska ei ole päästy oikein testaamaankaan. Ja näitä tuotteita voidaan hyvinkin mainostaa esimerkiksi somessa tavalla, joka saa ne näyttämään sopivilta esimerkiksi treenin, kehonrakennuksen tai laihdutuksen tueksi. Peptidit ovat pieniä proteiinin osia. Joitakin peptidejä voidaan käyttää laillisissa lääkkeissä, kuten vaikkapa insuliinissa, diabeteslääkkeissä ja painonhallintaan tarkoitetuissa lääkkeissä. Mutta ei siis kannata internetskistä tilailla mitään tuommoisia ihon läpi pistettäviä peptidejä. Ylipäänsä kannattaa miettiä, että mitä sieltä internetistä tilaa. Mutta varsinkin jos siinä lukee, että vain tutkimuskäyttöön, niin ei ole hirveän suositeltavaa käyttää. Ja ei kannata luottaa mainosväitteisiin tai käyttäjäkokemuksiin missään terveyteen liittyvissä päätöksissä, koska nehän on voinut kirjoittaa ihan kuka tahansa, niin se ei aina tarkoita sitä, että jos jotain myydään ja sitä oikein hehkutetaan, niin harvemmin ne hehkutukset pitää paikkaansa. Aki Tykillä on nyt vertailukohtina Jopo ja Mopo.

Aketykki, Jopo vs. Mopo. 11.37 on kello ihan muutaman sekunnin kuluttua. Se oot keskipäivän keitaalla, Pekkasen Mari, täällä seurana puolisentoista tuntia, eli kello 13. Sitten kuullaan pitkästä aikaa Jani Nivalaa. Hän on saanut kesälomat vietettyä ja palaa energiaa täynnä puolen Suomen iltapäivään. Keskipäivän tässä on Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotize.

0: Siinä Westerinen yhtyeineen ja pitää sanoa ei. Kesäkuu vetelee viimeisiään, tänään on 29. päivä kesäkuuta ja tänään muuten nimpparin joukkio on melko kattava. Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari ja Pekko. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille nimpparisankareille sekä muillekin tämän päivän juhlijoille. Heihin lukeutuu muun muassa vaikkapa tuosta Tuure Kilpeläinen, suomalainen laulaja ja laulun tekijä, syntynyt vuonna 70, eli nopeasti laskettuna ikä Kilpeläiselle tulee tänään 56 vuotta.
1: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
4: Markku, ei ole mitään tekemistä.
5: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
4: Joo, joo. Ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
5: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
4: Ihanaa, joko mennään?
5: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.

jääty kiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Siinä Grönruusin veljet ja junan viemii. Grönruusin veljet voi olla monelle vielä tuntematon suuruus, mutta he ovat oikeasti veljeksiä, Veikko ja Juhani. Ja kumpikin on kyllä kunnostautunut aika hyvinkin musiikin saralla. Juhani on kitaristi. Hän soittaa muun muassa Saimaa-yhtyeessä, Jonan ja Laura Närhen bändeissä sekä sähkökitarakvartetissa, joka esittää sitten taas tämmöistä kokeellista nykymusiikkia tahollaan. Ja Veikko Grönruus on puolestaan musiikkituottaja, ääniteknikko ja DJ, joka on tehnyt myöskin radiohommia. Siinä junan viemii Grönruusin veljet.
2: Paikallisten puolella.

Irina ja juhlat mulle. Vähin käy kesäkuu, keskiviikkona ollaan jo heinäkuun puolella ja jos on yhtään semmoinen fiilis, että jotain on jäänyt tekemättä tai joku juttu odottelee ensimmäinen heinäkuuta, niin se voi olla verottaja. Keskiviikkona on nimittäin vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä ja lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa veroa yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinto tiedottaa tästä ja kertoo, että heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suurimmalla osalla jäännösveroa maksavista henkilöasiakkaista eräpäivä on vasta kesän lopulla tai syksyllä. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%. Ja viime vuonna noin 700 000 ihmistä maksoi veroa myöhässä, mistä kertyi valtion kassaan yhteensä 14 miljoonaa euroa. Suurin osa suomalaisista saa tiedon noista maksettavista veroistaan vain sähköisesti omaveropalveluun, joten kannattaa käydä tsekkaamassa. Eräs kuuntelija laittoi just viesti, että onneksi loma alkaa perjantaina.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
3: KAK. Meissä on aineista.
4: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta. Puolen Suomen radio.
5: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Perjantain ja lauantain välisenä yönä Jyväskylän Killerillä romahtanut JPK-JJK-junioreiden palloiluhalli on saatu täytettyä ja nostettua. Killerin palloiluhallin hallivastaava Jorma Virenius kertoo ylipainehallin täytön sujuneen ongelmitta, sillä hallin kangas oli säilynyt ehjänä. Halli on nyt käyttökunnossa normaaliin tapaan. Hallin romahtaminen johtui auki olleesta hätäuloskäynnin ovesta. Oven ollessa auki, hallin yksi moottori ei riittänyt ylläpitämään painetta ja halli tyhjentyi. Halli vastaava Jorma Virenius uskoo, että ovi oli auki ilkivallan takia. Keskiviikkona on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa veroa yhteensä noin 85 miljoonaa euron edestä. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suurimmalla osalla jäännösveroa maksavista henkilöasiakkaista eräpäivä on vasta kesän lopulla tai syksyllä. Suurin osa suomalaisista saa tiedon maksettavista veroistaan vain sähköisesti omaveropalveluun. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkön kulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Venäjä on varustanut Itämerellä liikkuvan kaasualuksen raskaalla konekiväärillä, kertoo Helsingin Sanomat viitaten useisiin kansainvälisiin uutissivustoihin, muun muassa virolaiseen Delfiin. Delfin mukaan alus kuuluu Venäjän valtiolliselle Gazprom-yhtiölle ja kuljettaa nesteytettyä maakaasua Kaliningradiin. Ilmakuvien mukaan konekivääri on aluksen komentosillalla, jonne on tehty hiekkasäkein vahvistetut ampuma-asemat. OSS:n haastattelemien tiedusteluasiantuntijoiden mukaan aseistuksen tarkoitus on toimia pelotteena mahdollisille aluksen haltuunottoyrityksille. He näkevät kaasualuksen aseistuksen kertovan myös kasvaneista jännitteistä Itämerellä.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Etenkin maan länsiosassa on tänään aurinkoista ja lämmintä. Idässä ja pohjoisessa on osin pilvisempää. Yöllä lännestä saapuu sadealue maan keski- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan itäosassa pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lännestä alkaen selkenevää, mutta yöllä pilvisyys lisääntyy jälleen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Yön alin 13-17 astetta. Paikoin kohtalaista luoteen puolesta tuulta ja iltapäivästä alkaen heikkoa tuulta. Keskisessä Suomessa sää on aluksi melko selkeä ja poutainen, yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän yli lämpötila 21-26 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila 15-20 astetta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna länsituulta. Heille varoitus. Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä. Ja Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä annetaan Keski-Suomen varoitus rajusta ukonilmasta. Illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Paul Simonilta kuultiin Diamonds on the Soles of Her Shoes -niminen biisi puolen päivän uutisten jälkeen. Kello on ihan kohta 11:50. Terve! Sä kuuntelet Keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä tunnin verran ja tämä viikko jatketaan tällaisella hyväksi havaitulla ohjelmakaaviolla, mutta ensi viikolla on sitten jo ihan uudenlaiset kuviot. Minni Salminen juontaa ensi viikosta eteenpäin keskipäivälähetystä 10-14 ja me olen jossain ihan muualla. Todennäköisesti on kuoltu urheilulajin parissa, kun tuntuu kalenterissa olevan pärinää enemmänkin tarjolla. Mutta ensi viikosta tosiaan Salmisen Minni ja Nivalan Jani hoitelevat sitten näitä radiohommia nelisen viikkoa. Maroon 5 kuunnellaan seuraavaksi kappaleen nimeltään She Will Be Loved. Jos haluat laittaa viestiä studion, WhatsApp-numeromme tänne on 0406195939.

Emma ja Matilda sekä Boy 95, kappale nimeltä Joku muu. Kello on 12.18. Tervehdys keskipäivän keitalta. Täällä sitä olla möllötellään uuden arjen parissa. Ja tosiaan kesäkuun viimeinen maanantai. Yhdessä huijauksessa on taas mennyt tämäkin aika. Kesä on kyllä yksi aikakone, mihin vaan linkoudutaan ja sitten kohta ollaan syksyssä. Mutta niin se menee. Ja ehkä Suomen kesästä tekeekin niin erinomaisen just se, että kun se ei kestä ihan hirveän pitkään, niin sitten osaa arvostaa niitä hetkiä, joita aina kesäisin viettää, kun ei oikein muina vuoden aikoina välttämättä ole kaikkea semmoista mukavaa mökkeilyä ja grillailua ja uimista ja näin poispäin. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa viestiä, voi laittaa vaikka biisitoivettakin, jos siltä tuntuu, tai sitten ihan muuten vaan kuulumisia. Eräs henkilö meillä tuolla kertoi, että hän laskeskelee jo aikaa siihen, että pääsisi eläkkeelle, kun meinaa vähän uuvuttaa tämä nykyinen työmaailma ja työtahti. Niin joo, siinä kohtaa kyllä ei aika varsinaisesti mene silmänräpäyksessä, kun ottaa jotain tuommoista. Yksi tämän päivän uutisista kertoo, että työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna. Näin ennakoi ja arvioi Maahanmuuttovirasto. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä ja tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Ja näiden hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Tämän vuoden kokonaishakemusmääräksi arvioidaan 11-13 000 hakemusta ja ensi vuoden 12-14 000 hakemusta. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Opiskelijoiden hakemusmäärä väheni tammi-toukokuussa jopa 25% edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ja tammi-toukokuussa ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin reilut 700, mikä on 7% vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Mutta tosiaan tuosta poimittuna niin teollisuushankkeet tulevat nostamaan työperäisten oleskelulupien hakemusmääriä. Näin ennakoi Maahanmuuttovirasto. Sitten kuunnellaan kappale, joka on todennäköisesti tehnyt tämän porukan ehkä kaikista tunnetuimmaksi niin kuin heidän omista biiseistään. Roope Salminen ja Koirat. Motherfucking Darra.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: 3, 2, 1,
3: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Siinä Pitbull ja Jennifer Lopez, We Are The One. Ja toi kyseinen kappale biisi toiveena tuli. Se soitettiin 12 vuotta sitten jalkapallon MM-kisoissa tunnuskappaleena. Tänä vuonnahan Shakira ja Burna Boy ovat tehneet tämän Die Die-nimisen kappaleen, joka on sitten MM-kisojen tunnusbiisi. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Täällä alkoi tämmöinen eläkeläiskeskustelu, kun kerroin, että eräs kuuntelija tuossa laittoi, että siinä kohtaa, kun miettii, että milloin eläke alkaa, niin sitten loppuu se ajan hujahtaminen hetkessä. Ja hän kertoi myös, että on miettinyt osa-aikaeläkettä, kun terveyden kanssa on haasteita ja työpainekin kasvaa koko ajan. Ja ihan ymmärrettäviä, hyviä, selitettäviä syitä. Älytön on vauhti päällä. Niin täällä eräs kuuntelija tarjoaa vertaistukea. Hän laittoi, että loma alkaa huomenna, mutta tuota eläkettä odottelen minäkin. Jopa niin, että hankin itselleni työkalenterin kestoltaan 26-28. Eläkkeelle jäämispäivä on 1.10. vuonna 2028, mutta koska loma on 38 päivää vuosi ja siihen vaihdan lomarahat vapaaksi, niin vuonna 2028 siivoan tänään työpöytäni viimeistä kertaa ennen vapautta. Ongelma itsellä lähinnä se, että työt häiritsevät ajankäyttöä kaikkeen muuhun ihanaan, joten tämä aamukampa tuo toivoa tylsiinkin päiviin. Ja jotenkin aina kun on olemassa joku tietty päivämäärä, jota kohti menee, niin tavallaanhan se on entistä konkreettisempi. Ja nyt kun on vielä tollainen kalenteri, missä on useamman vuoden päivämäärät, niin on saanut sen ihan sinne rustailla. Ja kuuleman mukaan työkaverit saa kyllä kuulla, kun hän kovan äänen laskee päiviä, niin se on heille ihan oikein. Työkaverit saavat sen kyllä kestää.

Coldplay ja Adventure of a Lifetime. Seuraavaksi kuunnellaan vähän vanhempaa tuotantoa Zen Cafeelta. Tai no, eipä Zen Cafe liene ollut ihan hirveän aktiivinen tässä viime vuosina muutenkaan. Sehän taisi lopettaa toimintaansa tuossa 2008. Toki siis Samuli Putro on sitten jatkanut omalla soolourallaan, mutta tämä kappale, jonka kuulemme, kertoo roppakaupalla erinäisiä ohjeita. Ottaa niitä sitten vastaan tai ei, mutta kappale käsittelee arkipäivän asioita ja elämänhallintaa.

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku, lähi kauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat veroja, auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

0: 100 miljoonaa puutarhaa, siinä Tomi Saario. Kello on 16 minuuttia vaille 13. Täällä on yksi kuuntelija laittoi, että hän on kesäperunateatterissa. Siellä on selvästi pottujen pesu menossa ja täällä toivotellaan aurinkoista päivää ja uuden viikon alkua. On käyty kaverin kanssa mansikkaleivos kahvilla. Kiva, kun olet taas linjoilla. Hei, kiitos. Kiva olla täällä. Ja ihanaa, kun laitatte viestiä. 0406195939 on toi meidän yhteinen numero, jota myöskin Jani Nivala käyttää heti kello 13 jälkeen. Ja häneen on, kuulkaa, näköyhteyskin jo saatu. Jani on saapunut paikalle. Muistanut tulla lomilta takaisin. Niin voitte sitten Janiakin muistaa noilla WhatsApp-viesteillä kohta.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
2: Markku, ei ole mitään tekemistä.
3: Lähetäis pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
2: Joo, joo. Ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
3: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
2: Ihanaa, joko mennään?
3: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
4: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
5: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
4: Ei. No, tuo.
6: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

0: forget you.
1: Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Kello on 10:50 ja yli 3 viikon tauon jälkeen Jani Nivala palaa ääneen. Terve!
2: Hei hei!
1: Minkälainen oli kesäloma?
2: Aika kiva, monipuolinen. Tuli käytyä kaukana ulkomailla.
1: Miten kaukana?
2: Kreetan saarella, suomalaisten suosimalla, hyväksi havaitulla lomasaarella, ihan tämmöisellä aurinkolomalla. Ja sitten tuli matkusteltua kotimaassakin vähän Porissa ja Turussa ja... Mikäs se on se joku yksi paikka? Tammisaari. Ehkä näes. Tuolla vähän eteläisemmässä Suomessa.
1: Ja.
2: Tuli käytyä monessa paikassa.
1: Oletko sinä nyt rentoutunut?
2: No, mä vähän se. Kyllä tuossa 3 viikossa ehti. Siis oikeasti tuntuu, että mä en olisi ollut 1,5 vuoteen töissä.
1: Mm?
2: Oli aika pitkä 3 viikkoa. Se on ehkä ihan hyvä merkki.
1: Se oli hyvä, kun Jani tuli tänne studioon. Niin mitä tuosta nappulasta tapahtuu? Pitääkö tuosta painaa jotakin?
2: No kun oikeasti tuntuu siltä, että niinku mä en ole ollut niinku täällä niinku ikuisuuteen. Ja mitenköhän tämä nyt toimii? Miten tätä laivaa ajetaan?
1: Niin, mutta se hyvä puoli tässä on, että vaikka vähän ajaisi karillekin, niin kenellekään ei todennäköisesti satu mitään. Et ne on enemmän niitä henkisiä vaurioita, mitä lähinnä juontajalle tulee, jos ei oikein teknisesti hommas kulaa.
2: Tuohon voi aina lohduttautua, että tämä ei ole aivokirurgin työtä, tämä radiotyö.
1: Joo. Osaatko se yhtään sanoa, että mitä on tänään tulossa iltapäivässä?
2: Tänään on tulossa ehkä kaikkien aikojen iltapäivälähetys.
1: Todennäköisesti. Kyllä minun mielestä...
2: Mä opettelen ajamaan sitä laivaa. Mennään sillä.
1: Lähtökohta on niin luja, että kyllä me ainakin aion kuunnella, mitä sinä täällä sekoilet.
2: Kello 13. Kuule alkaa. Pysy kuulolla.
3: Paikallisten puolella.

Siinä Mai Karma-kappaleella Sodan kylä. Kello on 5:35 ja niinpä on tullut aika kiitellä tämän päivän seurasta. Jani Nivala jatkaa heti kello 13 uutisten jälkeen ja on seurana kello 18 asti. Mutta ei muuta kuin huomiseen. John Holtia kuunnellaan vielä ennen uutisia. Help me make it through the night. Moi.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Paikoillanne valmiina nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
7: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Nelostiellä Laukaassa lauantaina tapahtuneessa nokkakolarissa oli osallisina 70- ja 90-luvuilla syntyneet kuljettajat. Toinen kuljettajista kuoli onnettomuudessa ja toinen loukkaantui vakavasti. Sisä-Suomen poliisista ei maanantaina kerrottu keskisuomalaiselle, kumpi onnettomuudessa olleista kuoli. Onnettomuutta tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä kuolemantuottamus sekä kuolemansyyn tutkinta. Poliisi ei kerro, kumpaa rikoksista epäillään. Poliisi jatkaa onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkintaa. Kolme jyväskyläläisen Harjun voiman painijaa on valittu painin nuorten arvokisoihin. Alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa kilpailevat Rita ja Sara Rantonen. Painijasiskoksista Rita kilpailee naispainin 50 kilon sarjassa ja Sara 55 kilon sarjassa. EM-kisat käydään Skopjessa Pohjois-Makedoniassa ensi viikolla. Alle 17-vuotiaiden MM-kisoissa Harjun voimaa edustaa Ramin Juusefi, joka kilpailee kreikkalais-roomalaisen painin 65 kilon sarjassa. Kilpailut järjestetään Azerbaidžanin Bakussa heinä-elokuun vaihteessa. Perjantain ja lauantain välisenä yönä Jyväskylän Killerillä romahtanut JPK JJK junioreiden palloiluhalli on saatu täytettyä ja nostettua. Killerin palloiluhallin hallivastaava Jorma Virenius kertoo ylipainehallin täytön sujuneen ongelmitta, sillä hallin kangas oli säilynyt ehjänä. Halli on nyt käyttökunnossa normaaliin tapaan. Hallin romahtaminen johtui auki olleesta hätäuloskäynnin ovesta. Oven ollessa auki hallin yksi moottori ei riittänyt ylläpitämään painetta ja halli tyhjentyi. Halli vastaava Jorma Virenius uskoo, että ovi oli auki ilkivallan takia. Venäjä on varustanut Itämerellä liikkuvan kaasualuksen raskaalla konekiväärillä, kertoo Helsingin Sanomat viitaten useisiin kansainvälisiin uutissivustoihin, muun muassa virolaiseen Delfiin. Delfin mukaan alus kuuluu Venäjän valtiolliselle Gazprom-yhtiölle ja kuljettaa nesteytettyä maakaasua Kaliningradiin. Ilmakuvien mukaan konekivääri on aluksen komentosillalla, jonne on tehty hiekkasäkein vahvistetut ampuma-asemat. HSS:n haastattelemien tiedusteluasiantuntijoiden mukaan aseistuksen tarkoitus on toimia pelotteena mahdollisille aluksen haltuunottoyrityksille. He näkevät kaasualuksen aseistuksen kertovan myös kasvaneista jännitteistä Itämerellä.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista. itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaa selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Justin Bieber, Speed Demon oli tuo laulu. Kiitos Pekkasen Marille ja keskipäivän keidasohjelmalle. Nyt on sitten koettanut tämä jonkinlainen normaali päiväjärjestys. Ei nyt mikään arki, koska me eletään kuitenkin tätä kesää tässä nyt ja fiilistellään lämmintä hellepäivää monin paikoin. Mutta joo, meikäläinen 3 viikkoa kesälomilla ja lomat on nyt lusittu ja tästähän alkoi sitten.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ohjelma, jonka nimi on Puolen Suomen iltapäivä ja tosiaan normimeiningillä niin kuin tämä viikko, kuten Marikin tuossa lähetyksen aikana totesi parin otteeseen edellisessä vedossa keskipäivän keitaassa kello 11-13, että tällä viikolla niin kuin tämmöinen niin sanottu tuttu ja turvallinen lukujärjestys meillä käytössä, että Mari Pekkanen äänes kello 11-13 ja sitten täällä on nyt tämmöinen soundi Puolen Suomen radiossa. Niivalan Jamppa äänessä, morjesta vaan ja iloista kesäkuun toiseksi viimeistä päivää. Joo, oli mukavalla lomilla, mutta on myös tosi mukava tulla töihin. Kyllä, ja WhatsAppissakin huudetaan. Tervetuloa takaisin, Jani Nivala. Kiitos. Kiva, että siellä ollaan kuulolla ja hereillä ja messissä. 0406195939 on tuo meidän numero. Mä sanoin sen nyt semmoisella vauhdilla, että sitä ei kyllä saanut, jos ensimmäistä kertaa numeron kuulini talteen. Otetaan hitaammin. 0406195939. Voidaan vaihdella kuulumisia tuon numeron kautta vähän kesäkuulumisia, kesämeininkejä, mitä on tapahtunut tässä nyt viimeisen 3 viikon aikaa. Kai sitä vähän pitää jakaa tuolta lomafiiliksiä ja loman reissuista tarinoita, vaikka mainitsin tuossa jo ennen kello 13, tuossa Marinkaan kun vähän sen jubailtiin, niin tuli käytyä vähän Suomea kierrettyä muutamassa paikassa sitten aurinkoloma Kreetalla, niin joo, kai mun pitää jotain noista hölistä, mutta jos sinäkin haluat hölistä jostain omista asioistasi, kun ei ole tässä nyt moneen viikkoon kuultu toisistamme, niin toi WhatsApp on se oiva väylä, mitä kautta voit jakaa vaikka jotain, jos haluat, jotain huomion arvoista omasta elämästä tai maailman tapahtumista, mistä vaan, niin 0406195939. Taas mä sanon sen noin nopeasti, mutta no, kyllä sä pääset kärryille. Puolen Suomen radion kuulijat ovat fiksua porukkaa ja he pystyvät poimimaan nopeasti vaikka pitkiäkin numerosarjoja talteen kuin Robert Langdon konsanaan näissä Dan Brownin kirjoissa. Eikö hänellä ole joku semmoinen poikkeuksellinen, mikä ihme, eudeettinen muisti, valokuvan muisti. Hän muistaa kaikki asiat, mitä on ikinä nähnyt, jos joku tulitikkurasia oli jossain pöydällä 3 viikkoa sitten, niin hän muistaa, jos joku on nyt kääntänyt sen eri asentoon ja kaikki puhelinnumerotkin tosta noin vaan. Joo, tuli pari Dan Brownin kirjaa luettua tuossa kesälomalla, niin sieltä tuli sitten tämmöisiä eudeettisia muistiasioita tähänkin lähetykseen. Egotrippi, mestari, piirros, Mirellan kappale Löytää mut. Jatketaan näillä kuumaa maanantaipäivää. Pitkä kuuma kesä meillä käynnissä. Ei ole vielä edes heinäkuussa ja meikäläisen lomatkin on jo lusittu. Niin näin nämä kesät välillä menee. Kiva, kun oot kuulolla iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Mirellan hieno tulkinta. Biisi oli nimeltään Löytää mut. Moro Jani, mukavaa päivää ja tervetuloa takaisin linjoille. Sitten on auringonkuva ja voi mahdoton paikka. Tuossa on Manssikan mollukkakin laitettu tuohon WhatsApp-viestiin. Voi mahdoton paikka. Joo, terkkuja Paulille, meidän vakkarikuulijalle myös, joka tuolla pistää viestiä tulemaan numeron 0406195939 kautta. Yksi muuten juttu, mitä mietiskelin tuossa kesällä, kun tuli tosiaan käytyä Porissa ja sitten Tammisaaressa ja Helsingissä ja Turussa. Ja tuli niin kuin tehtyä tämmöistä Suomen matkailua ja käytyä jossain lounaspaikoissa sitten syömässä. Ja sitten kävi muutamassa tosiaan eri paikassa ja kuuli eri radioita aina siellä täällä soivan. Tämä on jännä tämä radiomeininki kyllä nykyään Suomen maassa, että aika paljon tulee niinku sitä samaa kamaa joka kanavalta, niinku samoja biisejä. Että semmoista samanlaista, että vaikka on olemassa niinku monia eri radiokanavia, niin sitten se musiikkitarjonta on niinku tosi samantyyppistä niinku tosi monilla kanavilla. Niin sitten vaan niinku herää kysymys, että miksi näin on, että miksei niinku voisi vähän vetää omaa linjaa ja vähän erikoistuu johonkin päin. Niin tämmöisiä mietiskelin tuolla jossain Suomen Turussa ja Tammisaaressa, kun kiertelin. Ja aina sitten hetken aikaa oli joku eri radiokanava kuulolla, mitä nyt normaalisti ei tule sitten kuunneltua. Tietenkin kun itse teen tätä puolen Suomen radiota, niin tietysti tiedän parhaiten sen, mikä täällä soi ja tälleen. Ja totta kai sitten vapaa-ajallakin tämä meidän kanava on päällä, niin ei hirveästi tule mitään muita sitten silleen kuunneltua, mutta nyt oli semmoinen otanto monesta paikkaa, niin kun samat biisit soi joka paikassa, niin tuli semmoinen ylpeä fiilis, tiedätkö, että onneksi meillä on tämä puolen Suomen radiokonsepti, meillä on käytössä slogani musiikkia, joka yllättää, ja täältä niin kuin saattaa täältä meidän kanavalta pamahtaa soimaan vähän niin kuin mitä tahansa, niin kyllä meillä on aika hyvä latu tässä, mitä me vedetään täällä puolen Suomen radiossa ja meidän konsernin kanavilla, ja tämmöinen hyvä omalaatuinen meininki, niin pidetään tämä, niin tämmöinen huomio tuosta kesältä, että olin kovasti ylpeä tästä meidän meiningistä, kun tuli silleen otettua otantaa tuolta muualtakin. Niin tämä on hyvä tämä meidän musiikkia, joka yllättää meininkiä. Katsotaas, kuin nyt yllätytään.

Musiikkia, joka yllättää. John Martin, Anywhere for You. John Martin kuulostaa keksityltä nimeltä, mutta ei. Kyllä ne on John Martinin ensimmäinen nimi ja toinen nimi. Ruotsalainen laulaja Hemmo. Sukunimi on Lindström. Hän on tehnyt yhteistyötä muidenkin näiden ruottalaisten dansemusiikkisuuruuksien kanssa. Avicii, Swedish House Mafia muun muassa. Tuossa hän oli aivan omillaan. John Martin. Onko tuo sitten jonkinlaista tuommoista ruotsalaista puukkojunkkarimusaa, kun kerran Martini on nimi. Mukava, kun WhatsAppissa tulee näitä terkkuja meikäläiselle. Morjes Jani, täältä jostain kiva, kun oot tullut taas ääneen. Katon löysin muuten kadonneen takataskun. Sitten on kuva vyölaukusta. Mitä? Onko tässä jotain, mitä mä en ymmärrä? Onko vyölaukku kadonnut takatasku? Joo, ehkä se sitten on. Kadonnut takatasku. Laittakaa viestejä, jos joku muu hiffaa, mistä on kyse. 0406195939 on numero tänne päin. Ja kolme seuraavaa kipaletta. Puolen Suomen radiossa SIG 100 vuoden yksinäisyys. Halo Helsingiltä Gardenia. Ja sitten 22. Pirkko, Birdie, hittikappale.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
3: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harju Stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harju Stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

SIG 100 vuoden yksinäisyys, erinomaista maanantai-päivää puolen Suomen radion studiosta. Nivala Jani tosiaan kesälomilta. Back täällä, olen selkä, I am back. Comeback suoritettu tänään ja hyvä niin, hyvä niin. Ei ollut comeback, mikä tuolla Hailuodossa sitten tänään suoritettiin, vaan se oli ensimmäinen kerta, kun tieyhteys nyt avattiin sitten sinne. Marikin tätä seurasi tuossa aikaisemmin tänään ja puhui tästä aiheesta, kun varttiin vaille 12 autot pääsi sitten ajamaan Suomen pisintä pengertietä pitkin Hailuotoon. Ei ole koskaan tullut käytyä siellä päin. Mä muistan pikkujätkänä, kun katteli Suomen karttaa, niin se oli kyllä mielenkiintoisin paikka ja mielenkiintoisin paikan nimi, mitä löytyi kartasta, se Hailuoto. Pisti mielikuvituksen kovasti liikkeelle, että se nimihän on pakko olla siitä, että siellä on oikeasti haikaloja. Ja se oli sitten semmoinen, minne olisi joskus alle kouluikäisenä halunnut lähteä tekemään reissu, mutta on jäänyt se reissu väli. Että kyllä tämä meidän Suomen maamme on niin pitkä maa ja laaja maa, että täällä hirveästi olisi paikkoja, missä pitäisi käydä, mutta ikinä ei sitten tullut sillä lautalla puksuteltua sinne Hailuotoon. Mutta olisiko se nyt sitten, jos ei tänä kesänä, niin ensi kesänä sitten viimeistään, jos lähtisi tsekkaamaan sen pengertien ja oikeasti sen, että minkälainen tunnelma siellä Hailuodossa on. Mä joskus tein jotain radiojuttua, jotain uutisjuttua. Se liittyy jotenkin johonkin uskonnolliseen juttuun, että siellä Hailuodossa oli joku ihmeen outo seurakunta, missä oli vihitty joku tyyppi jotenkin historiallisesti papiksi tai jotain, niin mä tein jotain sellaista juttua, niin siinä Hailuodossa on myös tietty jotain tuommoista mystiikkaakin sitten, niin se on vielä lisännyt sitä semmoista, että vitsi, tonne pitää mennä käymään, että mikä paikka toi Hailuoto onkaan. Ja siitähän siellä on jonkun aikaa järkätty vuosikausia nyt semmoista, onko se Betre Folk-niminen kesäfestivaali, missä vaihtoehtomusiikkia on tarjolla ja vähän semmoinen hipsterihenkinen festari, Hailuoto. Ja sitten siellä on jotain mun mielestä taiteilijan residenssejä, että sinne voi jotkut eri alojen taiteilijat kenties sitten hakea pääsyä, että voisi hetken aikaa asustella residenssissä ja tehdä taidetta, niin varmaan tuommoinen syrjäinen lokaatio on semmoiseen touhuun ihan omiaan ja oiva paikka sitten saada luovuus kukkimaan ja tehdä jotain runoja tai biisejä tai kirjoittaa tai kirjaa, niin käsittääkseni siellä semmoistakin harrastellaan, ellei nyt aivan väärässä ole. Mutta joo, 58 vuotta oli siellä lauttayhteys Hailuotoon, mutta nyt se on sitten loppu, koska tie on auennut tänään. Tieyhteys on yli 8 kilsaa pitkä, 8,4 kilometriä. Se sisältää 6,9 kilometrin penkereen ja kaksi yli 700 metriä pitkää siltaa, niin se on ihan varmaan komea reissu olisi joku kesäretki lähteä tonnekin tekemään. Kato nyt, meitsi on vielä vähän lomafiiliksissä täällä, kun on tullut tässä Suomeenkin kierrettyä ja tehty näitä kesäretkiä omalla autolla, niin heti rupeaa aivot raksuttelemaan. Kesäreissu sinne Oulun Hailuotoonkin, että viimeistään nyt. Ja joo, mutta nyt ei tehdä kesäreissuja, nyt tehdään puolen Suomen iltapäivää tämä viikko ihan kiltisti täällä kello 13-18.

0: Kiitos kaikille, jotka on tosiaan laittanut meikäläiselle töihin takaisin tuloa, tervetuloa, toivotuksia. Oliko toi sana? Ainakin melkein tuonne meidän WhatsAppiin. Kiitos, kiitos. Kiva olla takas hommissa. Äsken kysyin tuosta vyölaukusta, kun eräs kuulijamme laittoi kuvan mustasta vyölaukusta, että löysin muuten kadonneen takataskun ja mä en oikein tajunnut, että mikä tämä homma on, mutta saatiin sitten WhatsAppiin viestiä, että sanotaan, kun käsi ei taivu enää taakse, niin että se hoituu sitten sillä se takatasku, kun pystyy liuuttaa vyölaukun eteen. Okei. Takatasku eteen, vyölaukku käyttöön. Joo. Onhan tuossa oma logiikkansa. Toimii, jos tykkää varmasti. Joo, ei siinä mitään. Joo, hyvä, hyvä. WhatsApp-yhteys tänne tosiaan 0406195939. Mulla ei ole vyölaukkua, eikä muuten ole takataskujakaan. Nämä meikäläisen kesäsortseissa on feikki taskut tuolla takana. Siinä niin kuin on mukamassa taskut, mutta sinne ei saa sujautettua sitten mitään tuonne takataskuun. Että ne on tuollaiset niin kuin feikkitaskut, mikä järki nyt niissäkin on. Pitäisi ottaa varmaan toi kuulijamme vyölaukkukikka käyttöön. 2-2 piste Pirkko Birdi ja tämän biisin jälkeen Beckin kappale Loser tulilla.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: 2-2 piste Pirkko Birdie, Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä Puolen Suomen radiossa. Tuossa yhden jälkeen, kun lukasin säätiedotuksen, niin hirveästi siinä oli kaikkea varoitusta. UV-säteilystä varoitettiin, helteestä varoitettiin ja tuulivaroitusta. Kyllä tuuli saattaa osassa maata olla hyvinkin puuskaissa voimakasta, tai siis puuskissa voimakasta. Joo, ja sitten oli näitä ukonilmojakin, mitä saattaa vaikkapa Keski-Suomeen meidän kuuluvuusalueelle kehittyä iltayöstä alkaen. Voimakkaita ukkoskuuroja tänään, niin kyllä tuo ilma nyt vähän siltä niin kuin tuntuikin ja vähän siltä ehkä näyttääkin taivas mielenkiintoiselta Keski-Suomen seudulla. Niin tämmöisiä kaikkia varoituksia, no niitä tulee nyt sitten iltapäivän mittaan, kun tasalta tulee aina uutiset, niin säätiedotus siihen perään, niin lukaisen sitten varoituksia taas, mutta joo, ukkosta voi olla tänään sitten myöhemmin, ainakin Keski-Suomen tienoilla tiedossa, ja sehän taitaa nyt olla semmoinen sääilmiö, mitä on vähän hankala ennustaa, että saattaahan se sitten kehittyä muuallakin, ja sitten voi olla, että sitä ei kehitykään, vaikka niin luvattaisiin, mutta ainakin tämmöinen nyt vahva visio Ilmatieteen laitoksella on, että Keski-Suomessa tänään myöhemmin sitten, kun ilta hämärtää tai jossain siellä iltayön puolella, niin saattaisi vähän ukkostaa.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Tervetuloa takaisin, Jani. Kiitos, kiitos, kiitos. Mukava, että... No en mä tiedä. Meinasin sanoa, että mukava, että mua on kaivattu. Siis ei mua välttämättä ole kaivattu, mutta mukava ainakin, että tervetuloa takaisin. Viestejä on näin paljon. 0406195939 on meidän Puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Eräs kuulijamme viisti tuossa 5 toivetta tulemaan. Tää on taas tämmönen, mitä mulle ei just nyt tällä sekunnilla on, että en saa tästä meidän käsikassasta soimaan. Tämä on semmoinen biisi, mitä täytyy niin sanotusti louhia ja saadaan varmasti tuossa uutisten jälkeen kappale soimaan. Laitoin kuulijallekin viestiä, että minäpä alan sitä kappaletta louhimaan ja pistin sitten Lapion kuvan siihen perään ja kuulijamme vastasi, että eikö toi ole Lapio? Niin, se pitäisi varmaan olla hakku, millä louhitaan. Eikä Lapio. Mutta... Niin, jos mä näitä emoji-kuvia näihin WhatsApp-viesteihin laitan, niin mun pitää hakea sitä emojia englanninkielisellä hakusanalla. Mä juuri tiesin, että Lapio on joku shovel, mutta mä en tiedä, miten se kirjoitetaan, mutta sieltä se löytyi, mutta mulla ei mitään haju, mikä olisi hakku englanniksi. Niin tässä nyt selitys, että minkä takia siinä oli väärä emoji tavallaan tuossa mun viestissä. Kelpaako selitys?
1: Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä lupaan seuraavan biisin aikana tälle meidän eräälle kuulijalle pistää myös hakusta kuvan. Kyllä tääkin nyt jotenkin hoidetaan tää homma. Mä kysyn joltain fiksut työkaverilta, mikä on hakku englanniksi, ja sit saadaan tää hoidettua. Firehouse, Reach for the Sky. Kello 14 uutiset tulossa ja jatkamme. Puolen Suomen iltapäivälähetystä ilta kuuteen tänään ihan niin kuin normimeiningillä niin sanotusti. Ja jos sulla on biisi toivetta tai haluat pistää hakkuemojin tai lapioemojin meikäläiselle tänne studioon, niin 0406195939.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu suomiklassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
3: Kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
4: Herranjestas, putositko sinä puustoa?
5: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
6: Liput lippu.fi.
7: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
8: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppui polttoaine siinä keskellä päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löylyt.
9: Jarno, heitäpäs vielä.
8: Ai että.
9: Eli Rantatie 1, Luhanka.
10: Superpaikallinen aamu.
11: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet vaan lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Nelostiellä Laukaassa lauantaina tapahtuneessa nokkakolarissa oli osallisina 70- ja 90-luvuilla syntyneet kuljettajat. Toinen kuljettajista kuoli onnettomuudessa ja toinen loukkaantui vakavasti. Sisä-Suomen poliisista ei maanantaina kerrottu Keski-Suomalaiselle, kumpi onnettomuudessa olleista kuoli. Onnettomuutta tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä kuolemantuottamus sekä kuolemansyyn tutkinta. Poliisi ei kerro, kumpaa rikoksista epäillään. Poliisi jatkaa onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkintaa. Kolme jyväskyläläisen Harjun Voiman painijaa on valittu painin nuorten arvokisoihin. Alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa kilpailevat Rita ja Sara Rantonen. Painijasiskoksista Rita kilpailee naispainin 50 kilon sarjassa ja Sara 55 kilon sarjassa. EM-kisat käydään Skopjessa Pohjois-Makedoniassa ensi viikolla. Alle 17-vuotiaiden MM-kisoissa Harjun Voimaa edustaa Ramin Juusefi, joka kilpailee kreikkalais-roomalaisen painin 65 kilon sarjassa. Kilpailut järjestetään Azerbaidžanin Bakussa heinä-elokuun vaihteessa. Keski-Suomessa lähestytään hellerajaa maanantaina, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo. Rimo sanoo, että kun pilvisyys vähenee iltapäivää kohden, on mahdollista, että helleraja ylittyy. Todennäköisimmin helleraja ylittyy Keski-Suomen lounais- ja länsiosissa. Helle- ja UV-varoitukset ovat voimassa maanantaina. Iltaa kohti pilvisyys lisääntyy jälleen ja Keski-Suomeen saapuu yöksi sadealue, jonka mukana voi tulla ukkospuuskia. Varoitus ukkospuuskista on voimassa ilta 9:stä aamun 4:ään. Tiistaille on luvattu selkeää, joka voi nostaa lämpötilan hellerajan tuntumaan. Hellevaroitusta tiistaille ei kuitenkaan ole annettu. Keskiviikkona viilenee ja loppuviikolle on ennustettu myös pilvisyyttä ja sateita. Yksi ihminen kuoli ja yksi loukkaantui vakavasti jalkapallon miesten MM-kilpailujen fanialueella Yhdysvaltojen San Joseessa tapahtuneessa ammuskelussa paikallista aikaa sunnuntaina, uutistoimisto Reuters kertoi maanantaina. Kyseessä on fanialue, jossa voi katsoa jättinäytöiltä jalkapalloa, mutta Reutersin mukaan tapahtumahetkellä ei ollut käynnissä ottelua. Ammuskelussa kuollut henkilö kuoli tapahtumapaikalla, ja loukkaantunut henkilö vietiin hengenvaarallisten vammojen takia sairaalahoitoon. Asiaa tutkitaan henkirikoksena.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaa selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tämä Puolen Suomen radio kuuluu Päijät-Hämeessä, Lahdessa, Totta Maar myös. Ei Lahdessa sanota Totta Maar, mutta ei anneta sen häiritä meitä. Vuosi sitten, kun aloittelin täällä meidän konsernissa Lahdessa työt, niin opin semmoisen jutun, että lahtelaiset sanoo niin kuin laitureita ja siltoja jotenkin ristiin, että myös niin kuin jokainen laituri on silta tai jotain tämmöistä. Ja avaimet oli avaset. Tämmöisiä jäi mieleen vuoden takaa jonkun 370 päivän päästä menneisyydestä. Jotain semmoista. Tuossa oli Happoradio ja biisi nimeltä Silta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja jatkamme tästä Alex Vargasin ja Jenni Vartiaisen musiikilla. Ja aivan pian saadaan toi vähän harvinaisempi toive Chipalekin soimaan. Kuten hehkuttelin tuossa lähetyksessä aikaisemmin, niin me soitetaan Puolen Suomen radiossa aika ajoin musiikkia, joka yllättää. Me ollaan vähän erilainen radio. Me vedetään tämmöistä meidän omaa linjaa. Ja hyvä näin. Muut tekee mitä tekee ja me tekee mitä halutaan. Niin näin se homma toimii. Nyt on käynnissä niin sanottu tämmöinen normiviikko. Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa, superpaikalliset aamut tulee. Aamu varhaisesta lähtien tällä viikolla ihan normisti. Ensi viikolla me täällä meidän radiossa siirrytään niin sanottuun kesäkaavioon, mutta se ei tarkoita mitään löysäilyä. Kesäohjelmistoon on satsattu. Meillä on tulossa erinomaisia musiikin erikoisohjelmia. Viikonloppuun on panostettu roimasti täällä meidän kanavalla. Hieno radiokesä tulossa heinäkuussakin Puolen Suomen radiossa. Ja ensi viikosta lähtien homma toimii silleen, että keskipäivää täällä vetää Minni Salminen ja iltapäivisin äänessä on sitten Jani Poika, eli emeikä Mandoliino. Tällä mennään sitten 4 viikkoa tuossa heinäkuussa. Nyt mennään Alex Vargasin Rise-biisin kyytiin, sitten Jenni Vartiainen ja Duran Duran ja kohta harvinaisempaa instrumentaali toive musiikkia soimaan.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Jenni Vartiainen, Duran Duran. Kuulijamme kysyy WhatsAppissa, että moro Jani. Kuulinko äsken oikein, että teidän ohjelmat muuttuu ensi viikolla? Niin, tässä on nyt tämmöinen niin kuin kesäsetti ensi viikolla 4 viikon ajaksi. Keskipäivän keitaan Mari viettää kesälomaa, niin täällä on niin kuin äänessä kello 10-14 Minni Salminen. Ja meikäläinen sitten iltapäivissä äänessä. Et sinänsä niin kuin puolen Suomen iltapäivässä on tavallaan ihan semmoinen melkein normimeininki, että tosiaan allekirjoittanut, eli Nivalan Jani täällä sitten radiossa höpöttelemässä iltapäivisin. Minni Salminen äänessä tosiaan sitten keskipäivän aikoihin, kun Mari Pekkanen viettää kesälomaansa. Niin tämmöinen muutos 4 viikon ajaksi, että ei sen dramaattisemmasta muutoksesta ole kyse, että tämmöinen muutaman viikon kesäsysteemi, se oli homman nimi, että kuulit oikein, mutta ei niin kuin mitään pysyvää muutosta, että tämmöinen kesäsysteemi sitten luvassa, mutta tämä viikko niin kuin on tavallaan tämmöisellä niin sanotulla normisetillä nyt sitten vielä. Eräs kuulijamme laittoi viestiä, että mitä ihmettä, nyt on joku ihme filtteri äänessä siellä Marilla, tai sitten Marilla on ollut rankempi viikonloppu. Ei kun Jani onkin back, tervetuloa, kiitoksia. En tiedä, miten rankka viikonloppu pitäisi olla, että Pekkasen Marin ääni muuttuisi näin paljon, että niin kuin muutama oktaavi alemmas ja sitten mentäisiin niin kuin tälleen. En tiedä, olisiko niin rankkaa viikonloppu edes mahdollista harrastaa fyysisesti. Olisiko se mahdollista, että Pekkasen Marin ääni muuttuisi tämmöiseksi mörkölli-soundiksi, mikä meikäläisellä on? En tiedä. Ehkä pitäisi joskus kokeilla järjestää semmoinen viikonloppu. Ja jos niin kuin Mari Pekkasen ääni muuttuisi tämmöiseksi meikäläisen soundiksi, minkälainen ääni mulla sitten olisi sen viikonlopun jälkeen? Se olisi semmoinen, mitä vaan koirat ja lepakot kuulee. Että se ei niin kuin olisi täällä näillä taajuuksilla, mitä ihmiskorva kuulee ollenkaan. Niin. Otetaan semmoinen viikonloppu tässä nyt vaikka ensi viikonloppuna sitten. Katsotaan, mitä radiosta sitten tulee ensi maanantaina. Joo, palataan tähän sitten myöhemmin. Tai mietitään vielä, kysellään vielä fiksummilta, että onko tämmöistä järkeä nyt järjestää. Mutta hei, tässä oli tämä yksi toivekappale, mitä piti vähän etsiä ja oikein kaivaa sen hakun kanssa. Ja muuten minä löysin sen hakkuemojinkin, kun eräälle kuulijallemme tälle, joka toivoi Fleetwood Macin Albatross-kappaletta soimaan, niin kun mulla on ollut tapana sanoa, että mä louhin sitten näitä harvinaisempia toivebiisejä, että jos ei löydy tästä mulla niinku suoraan, niin sitten pitää hakea jostain, että mä louhin niitä biisejä, ja hakullahan tietysti louhitaan, mutta kun en löytänyt hakkuemojia, pistin lapioemojin, ja se oli virhe, niin löysin kuin löysinkin sitten myös hakkuemojin, koska mun pitää englanniksi hakea näitä tässä meidän WhatsAppissa. Tämä ei ymmärrä suomea, tämä meidän WhatsApp, tämä on outo. Niin hakku on englanniksi pickaxe, viisas työkaveri, niin sen tuossa tiesi, niin tämmöinen sana kuin pickaxe. Se on vähän niin kuin kirves, jolla hakataan, tai joku tämmöinen pickaxe. Ja harvinainen sana noin niin kuin englannin kielessä, että se kirjoitetaan yhteen, pickaxe. Enpäs tiennyt tätäkään. Ja myös tänään opin sen, että miten se lapio kirjoitetaan noin niin kuin englanniksi, kun on kuullut se jossain TV-sarjoissa tai missä lie, että se on niin kuin shovel. Mutta se kirjoitetaan siis ihan vaan shovel. Joka päivä oppii jotain uutta. Tänään me opittiin, miten lapio kirjoitetaan ja mikä on hakku englanniksi. Ihan tällaisia siis päivittäisessä arjessa tarvittavia sanoja. Että hakku englanniksi, pickaxe, tätä me kaikki tullaan tarvitsemaan. Mutta instrumentaali musaa soimaan kuulijamme toiveesta. Tämänkin toive WhatsAppiin tuli numeroon 0406195939. Mennään aika kauas tuonne 60-luvun loppuun saakka, mutta aika freshiltä kuulostaa Fleetwood Mac edelleen. Hieno tunnelmallinen kesäbiisi tähän kuumaan päivään. Albatross.

0: Kyllä kelpaa tämän kappaleen soidessa odotella niitä ukkosia, jotka ehkä myöhemmin tänään iskee, ja nauttia päivän lämmöstä ja kuumuudesta. Fleetwood Mac, Albatross. Se oli kuulijamme toivekappale. Hieno toive. Yksi parhaista toiveista ikinä. Hyvä puolen Suomen radion kuulijat. Lisää terveisiä ja toivebiisejä ja muuta asiaa numeroon 0406195939. Kiitos. Nyt Nina 99 Luftballons. Ja herra jumala, kellohan lähestyy 2:30. Pakko pistää muuten paikalliset asiat ihan kohta päälle. Joo, laitetaan toi Ninan biisi soimaan, niin saadaan noi paikalliset meiningitkin kehiin vielä näin niin kuin ihmisten aikoihin.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00.
3: Missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
5: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Festivaalijohtaja on täällä vieraana. Kyösti Ylikuulu, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Jyväskylän kesä on tapahtuma. Ja olihan se nyt niin, että festivaalijohtaja
2: täti. Kyllä, näin on. Kyllä näin on.
1: Sen verran ennakkotöitä on tehty. Jyväskylän kesä, tietysti voidaan ajatella kieliopillisesti, että Jyväskylällä on kesä, että genetiivistä puhutaan noin yleisesti ottaen, mutta Jyväskylän kesä on siis ihan kokonaisuutena ja nimenä festivaali, joka tietysti monelle on tuttu, mutta saattaa olla vielä vähän epävarma. Niin miten sä niputtaisit, mistä on kysymys?
2: No siinäpä onkin niputtamista, että me viime vuonna täytettiin tosiaan 70 vuotta. Ja se on vähän silleen niin kuin, että se on vähän tulkinnanvarasta, että oliko Jyväskylässä kesää ennen Jyväskylän kesää. Niin. Että saa hassua ajatella, kun Jyväskylä on niin nuori kaupunki, niin silloin kun Jyväskylän kesä on perustettu, niin tämä on ollut ihan oikeasti kylä. Niin. Ja täällä ei ole paljon muuta ollut kuin toi kasvatusopillinen korkeakoulu, eli nykyinen yliopisto, joka on sitten niin kuin ollut se tietynlainen sydän, ja sinnehän tämä Jyväskylän kesäkin perustettiin. Mm. Kun Alvaro Aalto oli just sanonut, nämä suurimmat rakennukset on päärakennuksen valmiiksi, ja eihän täällä ollut mitään käyttöä. Niin. Siis kun eihän täällä niin kuin yliopiston niin kuin toiminnan ulkopuolella ollut oikeastaan mitään tarvetta niin isolle tiloille. Ja sitten niin kuin Jyväskylän kesän perustajat miettivät myös, että muualla Suomessa keskustelu on vähän ummehtunut. Että varsinkin Helsingissä ei voi puhua, ei saa sanoa mitään niin. Enää.
1: Siis silloinkin oli.
2: Joo. Niin, sit päätettiin, että tullaan kesäisin Jyväskylään. Kerännytään tänne puhumaan niistä asioista, mistä ei muualla voi puhua, ja kasataan tänne taidetta ja kulttuuria ja sellaista. Ja oikeastaan niin kuin koko tämä kaupunki ja yliopisto ja Keski-Suomi on kasvanut siinä Jyväskylän kesän kanssa. Että se on aika jännä tällainen niin kuin iso lätäkkö, johon on itse päässyt astumaan sitten huomattavasti myöhemmin. Mutta tosiaan niin kuin tässä isossa kaupungissa niin nyt on jo mahdollista, että kaikki ei tiedä Jyväskylän kesää, mikä on ihan tervettäkin varmaan, että joku asia ei ole niin suuri, että kaikki sen tietää. Mutta nykyisellä se on viikon kestävä monitaidefestivaali, joka pyrkii tekemään sellaisia asioita, mitä muut ei oikein tee, ja sellaisia, mitä tällä alueella ei oikein muuten näkyisi. Eli tavallaan tekemään sellaisen vaihtoehtoisen kaupungin viikon ajaksi.
1: Ja sanoa saa ihan mitä vaan. Niin.
2: No kyllä sitä on oikeasti pyritty pitämään yllä. Se on jännä, kun varsinkin tuossa, kun oli tämä niinku juhlavuosi ja juhlanäyttely ja muuta, ja sitten pääsi perehtymään näiden perustajien ajatteluun. Ne on ollut tosi radikaalia porukkaa, ja ne on oikeasti perustanut festivaali sille ajatukselle, että vain osa asioista suunnitellaan, jätetään improvisaatiolle tilaa, että asiat saa tapahtua yllättäen, ja kaikesta saa puhua, ja että mikään asia ei ole sellainen, etteikö siitä pystyisi puhumaan myös eri mieltä olevat ja löytämään jonkunlaista yhteistä näkemystä. Niin sehän taas tässä ajassa tosi radikaalia, jossa niin kuin yleensä haetaan, että joko niin kuin haetaan tarkoituksella kohua, että ihmiset on eri mieltä ja sitten ne tappelee ja se on viihdyttävää, tai sitten samanmieliset hymistelee keskenään ja on silleen, että joo, just näin. Niin me yritetään vieläkin sitä, että eri mieltä olevat kohtaa ja ne saa jotain rakentavaa siinä aikaa. Mä tiedän, että tämä on aika iso tavoite, mutta sitä me pyritään vieläkin tekemään.
1: Niin teille ei ole tämä, siis kaikkea menee nykyään ratkoväliin, tuonne siis vapaa-atteluhäkkiin näitä asioita.
2: No siis
1: ota vaan ylös, jos on.
2: Joo, mä kirjoitan tänne ylös. Käsittämätöntä oli se, että kun perehtyisi, että mitä kaikkea Jyväskylän kesässä on järketty, se ei olisi mitenkään mahdoton. Mutta en tiedä, ei varmaan lähdetä rakentamaan tuohon kaupungintalon eteen vielä mitään häkkiä. Että katsotaan, miten asiat kehittyy tulevina vuosina.
1: En tiedä, uskallu. No sanon kuitenkin, että vuoden päästä no vedonlentihommatkin on vähän vapaammat. Niin jos tarvii yhteistyökumppaneita.
2: Ja rahoitus on koko ajan tiukempaa, niin tässä pitää olla valmis kaikki.
1: Ja sanonpa vielä senkin, että Harju Stadionkin näyttää olemaan yksi tapahtuman paikoista
2: kyllä.
1: Tällä kerralla. Mennään vähän tarkemmin vielä noihin tapahtumapaikkoihin ja niin poispäin. Mutta onhan siinä varmasti oma roolissa, jos miettii pitkää historiaa, niin olla osa tämän kaltaista. Kun sanoit, että oliko silloin edes kesä, niin silloinhan kuitenkin kaikki oli mustavalkoista.
2: Joo, niin oli, joo, kyllä.
1: Ja muutenkin, niin onhan se vaikea todeta.
2: Joo, se oli aika hurjaa aikaa sitten 60-luvulla, kun värit pärähti päälle ihmisille. Se näkyy kyllä myös siellä ohjelmistossa, että kun oli kaikkea. Danny oli itse asiassa silloin Harjolla esiintymässä silleen tällaisella Vietnam-aiheisella showlla, jossa hyvin tiukasti otettiin kantaa. Se oli 70
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Don't Leave Me Now, Lost Frequencies ja Matthew Koss. The Beatles-yhtyettä luvassa aivan kohta ja puolen Suomen biisi. Musiikillinen yllätyspläjäyskin tulee kohta. Ja minä niin kovasti innoittauduin tuosta Fleetwood Macin instrumentaalibiisistä, mikä kuunneltiin hetki sitten, että instrumentaalimusiikkia kuunnellaan myös puolen Suomen biisinä tänään. Mutta siitä lisää kohta. Puhuttiin tuossa hetkonen sitten myös siitä, että kun Mari Pekkanen on tässä nyt muutaman viikon vetänyt tätä iltapäiväohjelmaa, että Mari Pekkasella on erään kuulijamme vitsin mukaan ollut sitten vähän rankempi viikonloppu, kun on ääni madaltunut tämmöiseksi, niin kuin meikäläisellä nyt on. Joo, siitä naljailtiin äskettäin. No, tilanne ei kuitenkaan ollut se, vaan ihan Nivalan Jani tänne hypännyt iltapäivälähetystä tekemään. Niin meidän eräs kuulija laittoi WhatsAppiin 0406195939 tämmöisen ehdotuksen, että toi ultraääniradio, sehän on mahti idea, niin että jos meikäläiselläkin mörenisi ääni tästä muutaman oktaavin vielä alaspäin, niin sitä ei kuulisi oravatkaa enää siitä lähtien, niin hän laittoi myös tämmöisen, että jos on jotain tämmöisiä teknisiä juttuja, että lähetys ei kuulu, jotain tämmöisiä probleemeja, niin niitä kannattaa alkaa myös sanomaan ultraääniradioksi, että tästä eteenpäin. Niin, joo, niin voidaan sitten aina sanoa, että joo, että me tehdään lepakoille ohjelmaa, että vain delfiinit ja lepakot kuulee sen, että tuli hetken aikaa ultraääniohjelmaa, että jos sattuisi tulla jotain teknisiä ongelmia. Toivotaan, että ei tule. Koputellaan puuta sen suhteen. Mutta kohta tosiaan yksi instrumentaali kipale tämän päivän puolen Suomen biisi. Nyt The Beatles, Hey Jude.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
2: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Niin komea instrumentaali toivebiisi kuunneltiin tuossa hieman aikaa, jos kelataan taaksepäin. Katsotaan menneisyyteen, niin kuulijamme toivoi Fleetwood Macia soimaan Albatross-nimisen biisin, niin otetaan tähän puolen Suomen biisiksi tänään Vangeliksen Chariots of Fire niminen hieno kappale. Tämä on jonkinlaista leffamusiikkia samannimisestä elokuvasta Chariots of Fire. Ei ole mitään haju siitä leffasta muuta kuin, että se on jonkinlainen urheiluelokuva. En ole sitä nähnyt, mutta ei meidän tarvitse siitä tietää enempää. Pystytään nauttimaan tästä laulusta, ihan vaikka ei tiedettäisikään, että minkälaisesta leffasta on kyse.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tosiaan tähän aikaan päivästä yleensä nautitaan joku tämmönen erikoisempi chipale, niin tänään se on Vangelis. Chariots of Fire. Tässä on hieno melodia. Veikkaan, että tunnistat tämän melodian, vaikka et nyt tunnistaisi niinku biisin nimestä, että mikä laulu tai on, mistä on kyse. Vangelis, kohta Jore Maria Rantaa ja uutisia.

0: Eipä vähän ihana biisi. Ja komee. Ja uljas. Itse Vangelis asialla. Chariots of Fire. Tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Kuvitte!

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kannonkoskelainen kiertotalous- ja materiaaliteknologiayhtiö Betolar Oy on hakenut uutta patenttia, joka koskee vahvistettuihin standardikontteihin perustuvaa suojausjärjestelmää. Kyseessä on kriittisen infrastruktuurin suojausratkaisu, jossa vahvistetut ja varustellut kontit tarjoavat suojaa sekä ampumista että räjäytyksiä vastaan. Uusi standardikontteihin perustuva järjestelmä on osa kriittisen infrastruktuurin suojausratkaisua, jota Betolar parhaillaan kehittää. Kokonaisuus yhdistää useita teknologioita ja toteutustapoja. Suojausratkaisu on suunniteltu vastaamaan nopeasti kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen Suomessa ja kansainvälisesti. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan Turkki haluaa olla mukana kaikissa eurooppalaisissa turvallisuus- ja puolustusaloitteissa, myös Euroopan unionin tekemissä. Turkki on virallisesti EU-jäsenehdokas, mutta maan jäsenyyshanke on ollut jo pitkään pysähdyksissä. Istanbulissa NATO-maiden parlamentaarikoille puhunut Erdogan vaati myös NATOa poistamaan kaikki esteet puolustusteollisuuden kaupoilta jäsenmaiden väliltä. Turkki isännöi NATOn huippukokousta Ankarassa ensi viikolla. Yksi ihminen kuoli ja yksi loukkaantui vakavasti jalkapallon miesten MM-kilpailujen fanialueella Yhdysvaltojen San Joseessa tapahtuneessa ammuskelussa paikallista aikaa sunnuntaina, uutistoimisto Reuters kertoi maanantaina. Kyseessä on fanialue, jossa voi katsoa jättinäytöiltä jalkapalloa, mutta Reutersin mukaan tapahtumahetkellä ei ollut käynnissä ottelua. Ammuskelussa kuollut henkilö kuoli tapahtumapaikalla ja loukkaantunut henkilö vietiin hengenvaarallisten vammojen takia sairaalahoitoon. Asia tutkitaan henkirikoksena. Keski-Suomessa lähestytään hellerajaa maanantaina, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo. Rimo sanoo, että kun pilvisyys vähenee iltapäivää kohden, on mahdollista, että helleraja ylittyy. Todennäköisimmin helleraja ylittyy Keski-Suomen lounais- ja länsiosissa. Helle- ja UV-varoitukset ovat voimassa maanantaina. Iltaa kohti pilvisyys lisääntyy jälleen ja Keski-Suomeen saapuu yöksi sadealue, jonka mukana voi tulla ukkospuuskia. Varoitus ukkospuuskista on voimassa ilta 9:stä aamu 4:ään. Tiistailonne on luvattu selkeää, joka voi nostaa lämpötilan hellerajan tuntumaan. Hellevaroitusta tiistailolle ei kuitenkaan ole annettu. Keskiviikkona viilenee ja loppuviikolle on ennustettu myös pilvisyyttä ja sateita.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista. Itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta, heikkoa tuulta, huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: Ja toteutellaan tässä parit toivebiisitkin, jotka on täällä jonossa meikäläisellä. Biisitoiveita ja muita random huomioita elämästä voi laittaa tänne studioon WhatsAppilla 0406195939. Se on Puolen Suomen radion WhatsApp-numero toi. Samuli Putron musiikkia muun muassa kohta tulossa, Tavalliset hautajaiset näiden toivebiisien lisäksi. Toinen muuten toiveista, jonka toteutan hetken päästä, niin on taas vähän erikoisempaa settiä. Ei ole ihan sitä tavallisinta musiikkia, mitä kuulee joka paikasta. Niin Puolen Suomen radiossa vedämme tätä omaa latuamme. Ja hyvä näin. Tuossa tuli just noin iltapäivä 3 radiouutiset. Siellä osassa meidän radioista on mahdollisesti kuulunut näistä parista ulkomaalaisesta henkilöstä, jotka on ylittäneet itärajan luvatta möhkössä tänään maanantai-aamuna, mutta kerrataan vähän vielä infoa tästä niille, jotka eivät kuulleet. Niin Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti tänään aamulla kiinni 2 ulkomaalaista henkilöä, joita epäillään nyt laittomasta rajan ylityksestä. Henkilöt ylittivät rajan laittomasti Venäjältä Suomeen Ilomantsin möhkössä. Rajavartiosto tavoitti nämä henkilöt oman valvontahavainnon perusteella ja kiinniotto sujui rauhallisesti ja henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Tällaisia uutiset ovat kertoneet tässä aivan hetki sitten. Niin tuommoinen rajan ylitystapaus sattunut tälle maanantai-päivälle 29. päivä kesäkuuta. Ja Keski-Suomessa odotellaan niitä ukkosia saapuvaksi. Ilta ysin maissa mahdollisesti jyrähtelee. Tai sitten ei. Ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan kello 21 noin suurin piirtein voisi olla tarjolla semmoista luonnon oma valoshowta, jonkinlaista taivaallista näytelmää sitten tänään. Mutta eräs kuulijamme haluaisi kesämusaa soimaan lämpimän maanantaipäivän kunniaksi, ja biisi omistettaisi Janille Kouvolaan, joka todennäköisesti laittaa radion kiinni, kun biisi soi hymiö, ja sitten tämä perutaan tämä lause sanomalla, no ei kai. No ei kai nyt, jos Janille Kouvolaan toivotaan biisiä Inner Circle, Sweat, Lalalala Long. Menee radio sitten kiinni tai ei, niin kuitenkin Kouvolaan tämä lähtee. Ja toistan tuon meidän WhatsApp-numeron vielä, mihin voi laittaa kaikenlaisia asioita, muun muassa vaikka biisitoiveita 0406195939. Tässä on tätä kesämusaa Kouvolaan Kaimalle Janille. Inner Circle Sweat.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: I'm

0: Samuli Putro halusi tavalliset hautajaiset ja ainakin biisissä saatiin ne soimaan nyt tai toiveilmoille näin niin kuin musiikkikappaleen muodossa. Nyt yksi toive biisi ilmoille, joka on tullut meidän WhatsApp-numeroomme 0406195939. Tämä on elokuvamusiikkia. Tervetuloa töihin, Jani. Voi kiitoksia, kiitoksia. Aika monta tämmöistä comeback-viestiä tullut meikäläiselle. Toivotetaan tervetulleeksi takaisin tänne radioaalloille. Ja kiitos jokaiselle, joka on meikäläistä muistanut WhatsApp-viestillä nämä lämmittävät vanhan virttyneen radiokuuluttajan mustaa sydäntä. Kiitoksia, kiitoksia. Täällä tosiaan ollaan tämä viikko ihan normisti kello 13-18. Toive kappaleena on Ennio Morriconea. Hyvät, pahat ja rumat YMS. Eikö ne ollut vaan ne kolme? The good, the bad and the ugly. Hyvät, pahat ja rumat. Joo, niin se taisi mennä. Mutta Ennio Morriconehan on tehnyt aivan loistavaa elokuvaa, musiikkia ja paljon. Morriconelta löytyy tämmöisiä kokoelmalevyjäkin, jos haluat tutustua, jos vielä levyjä kuuntelee, niin tämmöisiä best of-levyjä, niin sieltä löytyy tuttuja elokuvasävelmiä. Hienoa kamaa, tosi tämmöistä niin kuin musikaalista, hienosti sävellettyä, hienosti sovitettua kamaa, jotenkin semmoista melodisesti rikasta musaa. Ja toteutetaan tämä toive nyt, ei tämäkään nyt semmoinen biisi ole, mitä koko ajan soisi täällä Suomen jossain radioaalloilla, mutta meilläpä soi täällä Puolen Suomen radiossa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: toivemusaa Ennio Morricone, italialainen elokuvasäveltäjä, joka teki satoihin ja satoihin elokuviin musiikkia. Varsin tuottelias heppu. Kohta tulee paikallista asiaa. Ennen sitä vielä Imagine Dragons on Top of the World ja kotimaista kamaa Bessiltä. Kuuhun ja takas. Tämä kanava on Puolen Suomen radio.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun

0: Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.

Imagine Dragons on top of the world. Paikallista asiaa nautitaan seuraavan Bessin kappaleen jälkeen ja vielä tänään noin tunnin kuluttua 16:30 paikallinen setti luvassa tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta kun me ei nyt oikein muuten voida semmoisia lomalentoja tonne maata kiertävälle kivenmollukalle, eli siis kuuhun ostaa, niin otetaan Bessiltä tämmöinen lyhyt parin minuutin turnee. Sen aikana ehdimme kuuhun ja takaisin ja kohta luvassa paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Festivaalijohtaja Jyväskylän kesästä Kyösti Ylikuulio on vieraana yli huomenna. Tapahtuman alku on. Jännittääkö?
2: No kyllä se jännittää, että valehtelisin, jos väittäisin, niin, että ei jännittäisi. Että toi mitä mä aina puhun, että tämä on tällainen vuoristorata, mitä niin kuin ajetaan tässä, että 51 viikkoa silleen noustaa ylös ja sitten viikossa tullaan alas, niin se eka päivä, niin sehän määrittelee ihan tosi paljon sitä, että miten kaikki tulee menemään. Mm. Että se, siinä on sekä se yleisön reaktiot, esiintyjät, mikä fiilis heillä on siinä alkuun, millainen sää on ensimmäisenä päivänä ja miten kaikki lähtee sitä rullaamaan, se määrittelee sitä koko viikkoa. Ja se, miten koko viikko menee, niin määrittelee koko seuraavaa vuotta. Että kyllähän se on aika jännä, että tavallaan niin vuodessa on tuollainen yksi päivä, jolla on ihan tosi iso merkitys aina tälle koko meidän porukalle. Meillä aloittaa ihan valtavasti tässä väkeä tällä viikolla, että kun meitä on kaksi vakituista työntekijää tuossa festivaalilla, aina syksyllä kahdestaan siellä toimistolla törötetään, niin nyt sitten
1: kohta
2: taas,
1: kun
2: festivaali alkaa, niin meillä on tänä vuonna esimerkiksi no helposti silleen 15 porukkaa tuollaisessa niin kuin ydintiimissä, mutta sitten 115 vapaaehtoista, joka on kaikki tosi tärkeässä roolissa. Ja kaikkien näiden ihmisten eteen sitä haluaa, että niille jää hyvä fiilis siitä, niin on se jännä.
1: Miten se muuten tuommoinen vapaaehtoisten hankkiminen, sitä nyt kaikki sanoo, että semmoinen vapaaehtoisuus ja hyvän teko on, niin kuin, tai nyt hyvän teosta, mutta vapaaehtoisuus kuitenkin niin kuin toimintana niin on kiveä alla, mutta miten teille?
2: No tässä on ehkä tapahtumassa sellainen käänne nytten, että tuntui silloin ennen korona-aikaa, että koko vapaaehtoisuus on tällaisena asiana kuolemassa pois. Mm. Että monet festivaalitkin alkoi siirtyä siihen, että sen sijaan, että on vapaaehtoisia, niin palkataan ihmisiä hommiin. Ja se muuttaa sitä sävyä aika paljon. Ihmiset tekee vähän eri tavalla silloin, kun ollaan siinä niin kuin sellaisessa yhteisössä, kuin sitten, että ollaan palkalla tekemässä. Mutta jotakin tapahtui sitten niin kuin ton koronan myötä, kun ihmiset pääsi taas kokoontumaan ja kun ehkä tässä on muutenkin sellaista, että kun on aika rankkaa saada työpaikkoja ja monin tavoin ihmisillä taloudellisesti rankkaa ja muuta, niin tuo tietty yhteisöllisyys on nyt ehkä palaamassa. Mm. Ja sitä näkyy merkkejä nimenomaan tällaisessa festivaalien vapaaehtoisporukassa, että meillä on nyt varmaan ennätysmäärä monen kymmenen vuoteen vapaaehtoisia mukana. Ja käsittääkseni monilla muillakin festivaaleilla on tätä samaa merkkiä, että nyt on niin kuin ennemminkin merkki siitä, että tässä ollaan niin kuin elämässä yhtäkkiä parhaita vapaaehtoisuusvuosia. Mm. Että tällainen niin kuin talkoon tekeminen ja yhteisöllisyys, niin ehkä se on nyt palaamassa, että se kuoppa alkaa olla ohitettu.
1: Niin, tässä on tietysti ollut vähän kaiken näköistä, siis jos miettii pandemiaa ja sotia ja just niin kuin sanottua, mikä on tietysti näkynyt taloudellisena puolena Suomessa varmasti aika monellekin, niin onko se sitten osa eskapismia tai jotain sen kaltaista, että pääsee vaikuttamaan ikään kuin tätä kautta?
2: No varmaan se on, että sellaista jotain mielekkyyttä etsitään, että niitä huonoja uutisia ja kaikkea synkkää löytyy kaikkialta, mutta se, että mistä löytyy mielekkyyttä, niin kyllähän tuo yhteisöllisyys on yksi. Et silloin ennen pandemiaa ajateltiin, että tapahtumakin loppuu, että kaikki siirtyy verkkoon ja se on itse asiassa Netflix, jonne niin kuin jokainen niin kuin tällainen niin kuin festivaali siirtyy, niin nyt ihmiset haluaa todellakin kokoontua yhteen ja nähdä livenä ja tulla paikan päälle ja olla silleen, että nythän niin kuin festivaalien määrä on ihan räjähtänyt käsi, että se mitä tällä hetkellä uutisoidaan, niin on enemmänkin sitä, että onko niitä niin paljon, että tässä alkaa sitten, niin kuin, että onko kaikille tilaa ja muuta. Että ehkä tällainen niin kuin joku uusi kokoontuminen, kokoontumisten aika sellainen on noussut.
1: Niin siinä on semmoinen jännä, että sitten taas toisaalta, kun miettii niin kuin live-esiintymisten puolta, jos miettii vaikka nyt ihan musiikin kautta tämmöisiä perinteisiä keikkapaikkoja, niin ymmärtääkseni siellä kuitenkin edelleen vähän niin kuin taistellaan siitä, että saataisiin, tai että bändeillä olisi paikkoja esimerkiksi, missä esiintyä, niin siitäkin asiasta.
2: Kyllä joo, että näitä vaikeuksia kyllä löytyy koko ajan ja kaikenlaista sellaista, niin kuin, esiintyjien palkkiot nousee, lippujen hinnat nousee, juomien hinnat nousee, ihmiset ei juo enää, sehän se suurin niin ongelma on siis se kaataa kaiken näin tässä maassa ja muuta,
1: ei kaada enää, koska nyt sitä saa helpommin.
2: Joo, nyt ihmiset tulee, pidempään, nyt niin ihmiset liikkuu sunnuntaisinkin, siis mä ajattelin, että pitääkö laittaa ihan ohjelmaan toi niin kuin ensi sunnuntaisin.
1: Ei tällä tapaa.
3: Superpaikallinen aamu, aina arkisin, 6:00–11:00.

0: Rag & Bone Man ja Pocket. Hyvää ja lämmintä maanantaipäivää puolen Suomen radion studion uumenista. Maanantai 29. päivä kesäkuuta. Normiviikko puolen Suomen radiossa. Eli superpaikalliset aamut tulee aamusella ja sitten Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla kello 11 ja kello 13 eteenpäin iltapäivälähetyksessä äänessä Jani palveluksessanne. Paljon tullut viestejä ja tulee edelleen tervetuloa töihin. Voi kiitos. 3 viikon kesäloma oli menestys. Tuli tehtyä paljon, tuli käytyä monissa paikoissa, tuli pörrättyä Suomessa, tuli käytyä ihan rantalomallakin, Lentsikalla, Kreetalla, tuli otettu siis tämmöinen äkkilähtö yhden päivän varoitusajalla. Kreetalle, suomalaisten suosimaan lomakohteeseen, hyväksi havaittuun Kreetan saareen, jossa on erinomaista ruokaa ja aina lämmin. Niin sehän, se on semmoinen varma valinta. Tuli sinänsä käytyy sitten hyvällä viikollakin, että oli aika karmea keli Suomessa. Suomessa sato vettä ja oli kylmä, niin siellä oli semmoinen 26-28 lämmintä. Niin pääs aurinkoon ja pääs nappaamaan vähän väriäkin meikä poika siellä ulkomailla. Meidän eräs kuulija pisti tänne WhatsAppiin tämmöisen nykyaikaisen postikorttiterveisen. Eli siis postikortti lähetetään kuvana WhatsAppiin, niin tämähän on kätevä. Ei tarvitse odottaa, että postinainen tai postimies sen polkee perille, vaan se tulee sitten silmän räpäyksessä salaman nopeasti tietoverkkoja pitkin kännykästä kännykkään. Niin tämä on nykyaikaa tämä. Postikortti terveiset radioon. Ja tuossa on kuva seppelepäisestä harmaatukkaisesta naisesta, joka uiskentelee joko meressä tai järvessä tai mikä lätäkkö nyt sitten ikinä onkaan. Ja pieni harmaa mökkeröinen löytyy kallioiselta saarelta sitten myös tämän lätäkön edustalta. Ja tuttuja maisemia, tutun näköinen nainen seppele päässä, siis Tuve Janssonhan tuossa taitaa olla, mutta täytyy kysästä täältä meidän kuulijalta, joka pisti tämän WhatsApp-postikortin, että onko se Tuve Jansson, että missä sitä ollaan nyt kesäreissulla, mistä lähetetään tämmöinen virtuaalinen WhatsApp-postikortti terveinen. Tuve tosiaan on kortin kuvassa ja postikortti on ostettu Ateneumista, Taidemuseosta Helsingistä. Kotimaan yksi museo Helmistä ja kannattaa vierailla museoissa, jos mahdollista. Museoihin pääsee vaikka hellettä pakoon. Tämmönen vinkki vitonen meidän eräältä kuulijalta, joka lähetti tosiaan tuon Tuve Jansson kuvan. Eikö se ollut Klovharu sen paikan nimi tai saaren nimi, missä Tuve Jansson asusteli ja vietti aikaansa kumppaninsa kanssa? Ja se on jossain siellä Porvoon edustalla käsittääkseni. Ja jos sen ihan väärin muista, niin oliko siinä semmoinen juttu, että sinne tehdään tosi harvoin tämmöisiä yleisö opastekierroksia. Oliko se jopa niin, että onko se yhtenä päivänä vuodessa, että jos sinne haluaa mennä tutustumaan Tuve Janssonin karuihin merimaisemiin, niin mun mielestä se oli joku tämmöinen, että se oli niinku tosi harvoin, miten sinne järketään niitä kierroksia. Niin. Mutta sekin on mahdollista, jos sinne haluaa mennä tutustumaan, niin ainakin joitain vuosia sitten tämmöisiä mahiksia oli kerran vuodesta jotain sinne päin. Aurinko paistaa, ainakin Keski-Suomessa. Walking on Sunshine-niminen biisi Katrina and the Wavesilta tulee nyt ja kesäistä musiikkia J. Karjalaiselta, sitä on luvassa kans ihan kohta.
1: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt, tulipas tätä enemmän kuin piti.
2: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin, elikkä... Tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: Paikoillanne valmiina nyt.
6: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
3: Temma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: On jotain musiikkia, mikä kuuluu kesään ja nyt tulee tätä kesän musaa J. Karjalaiselta. Täältä mieheltä löytyisi monia lauluja, joita voisi soittaa, mutta otetaan me nyt tää yksi. Tule kesäyö. Tuossa on 9 minuutin kuluttua luvassa kello 16 tuoreet radiouutiset.

0: Tuossa kello 16 uutisten jälkeen äänessä Vahtera-niminen artisti. Hän esittelee meille Tulppaanit-nimisen biisinsä. Vahtera on semmoinen artisti, joka on soinut puolen Suomen radioissa paljonkin. Tutustutaan hänen yhteen biisinsä syvemmin kello 4 jälkeen.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ja nyt yllätymme Kemo Petrol-nimisen yhtyeen sävelillä. Child is my name, tämän biisin sävelillä. Uutisia kohti puolen Suomen radiossa.

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on aineista.
2: 3, 2, 1.
3: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
4: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin Herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
5: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
6: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Puolen Suomen radio.
7: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kannonkoskelainen kiertotalous- ja materiaaliteknologiayhtiö Betolar on hakenut uutta patenttia, joka koskee vahvistettuihin standardikontteihin perustuvaa suojausjärjestelmää. Kyseessä on kriittisen infrastruktuurin suojausratkaisu, jossa vahvistetut ja varustellut kontit tarjoavat suojaa sekä ampumista että räjäytyksiä vastaan. Uusi standardikontteihin perustuva järjestelmä on osa kriittisen infrastruktuurin suojausratkaisua, jota Betolar parhaillaan kehittää. Kokonaisuus yhdistää useita teknologioita ja toteutustapoja. Suojausratkaisu on suunniteltu vastaamaan nopeasti kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen Suomessa ja kansainvälisesti. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Ala-Saksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Ampumisen kerrotaan tapahtuneen Staden keskustassa. Joidenkin lähteiden mukaan tapahtumapaikkana olisi ollut nuorisokeskus. Ampujan motiivista ei ole vielä tietoa. Bildin mukaan kuolleita voi olla jopa 5. Saman luvun on uutisoinut myös Pohjois-Saksan yleisradioyhtiö. Poliisit ovat uutistoimisto AAFP:n mukaan pidättäneet yhden epäillyn. Paikalla on menossa suuri poliisioperaatio ja ihmisiä on kehotettu välttämään aluetta. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon tähän mennessä antama selvitys Garden Helsinki-hankkeen valtiontuesta jää vajaaksi. Näin sanoo oppositiojohtaja, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman Vantaan Sanomille ja Helsingin Uutisille. Helsingin jättiareenalle on myönnetty 35 miljoonan euron avustus. Lindtmanin mukaan nyt tarvitaan tarkka ja avoin kuvaus siitä, miten päätös on valmisteltu ja millaisen prosessin kautta se on päätynyt hallituksen päätettäväksi. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa lauantaina. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta myöhään lauantai-iltana. Poliisipartio löysi kerrostalosta Tonttilan kaupungin osassa naisen, jonka poliisi epäilee kuolleen väkivallan seurauksena. Poliisi otti rikoksesta epäilyn kiinni Lahdesta sunnuntain puolella muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Epäiltyä esitetään vangittavaksi tiistaina, poliisi kertoi tiedotteessaan maanantaina. Poliisin mukaan tapahtuman esitutkinta on hyvin alkuvaiheessa.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: USA, se oli Viivin kappale se.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä sanon vielä kerran kiitokset kaikille, jotka on laittanut mulle viestiä WhatsAppiin, että tervetuloa takaisin. Kiitos, kiitos koko sydämestäni. Nää lämmittää ihan oikeasti. Tää on hieno juttu. WhatsApp-viestit studioon 0406195939. Raumalla vaikuttaa eräs meidän kuulija, hän on nimeltään Virpi. Moikka Jani, tervetuloa takaisin. Sun loman aikana mulla oli synttärit ja täytin 54 vuotta. Oikein paljon onnea Virpille Raumalle, tälleen vähän niin kuin jälkikäteen. No ei tässä nyt montaa päivää tai montaa viikkoa ainakaan mennyt näistä synttäreistä. 54 vuotta, eikä suotta. Juhannuksen vietin Paraisilla, ystäväni luona. Näin kirjoittaa vakkarikuulijamme Virpi Raumalta. Meitsillä meni juhannus vähän silleen pienessä semmoisessa lentsussa, että ei oikein tullut tehtyä mitään sen suurempaa. Vähän oli semmoista niin kuin kuumeen tynkää nuhaa. Se oli vähän semmoinen. Ei iskenyt sillä lailla nyt niin kuin mitenkään megalomaanisen isosti, mutta se oli semmoinen Jussi nyt sitten tänä vuonna. Kotijuhannus vaan. Eräs kuulijamme pisti videopätkää vappupallosta. Hän on ostanut pallon vappuviikolla paljon ennen sitä vappupäivää tai vappuaattoa. Ja heliumpallo pysyy edelleen ylhäällä. Se on varustettu Batmanin kuvalla. Mikä se on se yksi sanonta, että ole aina oma itsesi, paitsi jos voit olla Batman, niin ole silloin Batman. Meneekö se jotenkin about sillain? Vapaasti suomennettuna. Se on englanninkielinen joku tämmöinen fraasi. Mä oon törmännyt siihen jossain tiskiräteessä tai ihmisillä on jotain julisteita seinillään. Always be Batman. Joku semmoinen. En mä muista, miten se meni, mutta se on joku tämmöinen. Jotain nykyajan hömpötyksiä. Meillä on luvassa Puolen Suomen radion hömpötyksiä. Kello 16.30 suurin piirtein tulee paikallista asiaa. Vielä tämän päivän viimeinen lokaali ohjelmasetti. Ihan kohta äänessä on nopeasti Vahtera, artisti, joka soi meidänkin kanavalla ihan säännöllisesti ja tiuhaan. Vahteralla on semmoisia biisejä kuin Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, kuin ensimmäistä päivää. Vahtera esittelee meille hetken kuluttua hänen Tulppaanit-biisin ja kertoo meille nopeasti siitä, ja totta kai kuunnellaan sitten toikin laulu. Mutta nyt kuunnellaan Keen, Stop for a Minute ja Ace of Basein yksi laulu sitten Keenin jälkeen.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Keen Stop for a Minute. Meidän yksi kuulija pisti kuvan Tuve Janssonista saaren edustalla ja päättelin, että kyseessä oli tämä Klovharu, jossa Tuve Jansson vietti Tuulikki Pietilän kanssa kesät aina Pellingin edustalla Porvoossa ulkosaaristossa. Mä muistelin, että sinne tehtäisiin jotain reissujakin ja joo, katoin tuosta nyt, että esimerkiksi tuossa vajaan kuukauden päästä 20. heinäkuuta viiva 26. heinäkuuta on tämmöinen viikko, kun siellä Klovharussa pystyy vierailemaan. Päivittäinen vierailuaika on kello 12-18. Pellingin kotiseutuyhdistys Pellingen Hembygdsförening järjestää vuosittain avoimien ovien viikon Klovharunilla. Silloin voi osallistua päivittäin järjestettäviin opastettuihin retkiin tai vierailla saaressa omalla veneellä. Et jos on kova muumi-fani, Tuve Jansson-fani, niin yksi viikko vuodesta. Joo, mä muistelin, että se oli vähemmän. Mä muistelin, että se oli yksi päivä, mutta yksi viikko vuodesta, niin sinne Tuve Janssonin kesäpaikkaan pääsee käväsemään. Sisäänpääsymaksu mökkiin 10 euroa per henkilö. Varat käytetään Klovharunin ylläpitämiseen. Tuommoinen systeemi on mahdollista yhden viikon aikana vuosittain käydä siellä jo klassikoksi muodostuneessa Klovharussa Tuve Janssonin saaressa.

0: Ace of Base, The Sign.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Hetkosen kuluttua luvassa on paikallista asiaa, mutta nyt otetaan Vahtera-nimiseltä artistilta, joka on muuten myös kova kirppisfani. Kuultiin tämä Puolen Suomen iltapäivän haastattelussa aikaisemmin tänä kesänä. Niin Vahtera esittelee meille Tulppaanit-nimisen kappaleen. Se on tämmöinen biisi, missä lauletaan, että en jaksa odottaa suurta rakkautta, enkä sitä, että kaikki järjestyy. En jaksa ottaa vastausta, enkä usko, että kaikille on syy. Mä ootan tulppaaneja vaan. Meidänkin kanavalla soinut biisi Vahteran Tulppaanit. Ja mitäs artisti haluaa kertoa meille tosta Chipaleesta?
2: Tulppaanit-kappaleen tekemisestä muistan erityisen hyvin sen studiosession, kun istuttiin studiolla Kaisa Korhosen ja Ilkka Virtasen kanssa ja pitkään juteltiin, että mistä me kirjoitetaan tänään laulu. Ja yleensäkin ne biisit lähtee syntymään sessiossa silleen, että jutellaan. Ja tämä ajatus lähti Kaisalta, tämä mä ootan tulppaaneja vaan jo itse asiassa ihan siinä kirjoitussession aluksi, mutta me vähän niin kuin hylättiin se ensin. Ja lähdettiin kiertämään jotain muuta reittiä, kunnes me palattiin taas tähän. Ja se oli ehkä sellainen, se syntyi juuri siinä elämänvaiheessa, siinä oli niin kuin ihmiset sellaisessa elämänvaiheessa, että se teksti ja kappale, niin sen kuului syntyä silloin. Mä muistan sen kyllä hyvin. Siinä on tosi merkityksellinen teksti kyllä.

kappaleen taustoja ennen kuin tämä biisi soi. The Black Keys, A Little Too High. Ja paikallista asiaa luvassa The Black Keysin laulun jälkeen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Kyösti Ylikulju on täällä. Hän on festivaalijohtaja. Jos sanoisit 2026... Tuli muuten sovittokuvio. Hän ryystää tässä jossain kohtaa. Mutta jos niputtaisit nyt niin kun vaikka yhteen virkeeseen sen, että mitä Jyväskylän kesä 2026 on, niin miten se menisi?
2: No se on sellainen tietynlainen...
1: Saat olla vähän pidempikin kuin
2: se on sellainen matka oikeasti sille, että me ollaan pyritty rakentamaan tuollainen viikko, jossa pääsee tosi monenlaisiin eri todellisuuksiin. Ja silleen joka päivä pystyy menemään ensin yhdenlaiseen juttuun ja sitten toisenlaiseen, ja nämä kaikki vähän niin kuin syventää sitä. Että meidän teemana on tänä vuonna viisaus. Meillä on joka vuosi aina jonkunlainen teema, jolla me rakennetaan se viikko kasaan. Ja nyt meillä esimerkiksi on, että esimerkiksi nyt avajaispäivänä, niin kello 14 on meidän avajaisseminaari.
1: Joo, otsikko on huikea.
2: Ja siinä on tästäkin talosta porukkaa mukana, mutta mediasta puhutaan siinä, ja tarkoitus olisi siinäkin puhua hyvin avoimesti ja suorasti siitä, että miten tässä niin kuin median käy ja syntyykö sellaisia uutiserämaita ja kaikkea tällaista. Ja siitä pääsee sitten niin kuin jatkamaan iltaa silleen, että päätyy lopulta sitten... Aili Ikosen ja Oona Airolan konsertti yliopiston päärakennukselle, jossa viisausteemaa taas sitten käsitellään tälleen niin kuin runouden ja jatsin ja sellaisen niin kuin hyvin vahva uudenlaisen taiteen kautta, joka on ihan rakennettu tähän festivaalille. Että siitä lähdetään sitten niin kuin torstai ja perjantai. Meillä on puistojuhlat, joka on jo 9. kertaa tuossa Lounaispuistossa, niin kuin Lounaispuiston suurin tapahtuma, ja taitaa olla ainoa sellainen kunnon festari, mitä siellä tällä hetkellä järjestetään, ja siellä meillä on muun muassa sit J. Karjalainen ja Ursus Faktori ja muita niin kuin kovimpia live-bändejä. Ja me pyritään tavoittelemaan, että me kiinnostetaan sekä sellaista niin kuin hyvin vaikeita yleisöä, eli 16-20-vuotiaita, joten tavoittaminen on monesti aika haastavaa aika monille, että sitten sellaisia, jotka on 8-90-vuotiaita. Niin siinäpä rakennat sellaisen viikon, mutta musta tuntuu, että me ollaan rakennettu tosi hyvä tarina, joka alkaa nyt keskiviikkona ja jatkuu sitten seuraavan tiistaihin, että sieltä löytyy kyllä kaikenlaista.
1: Ja kun viittasin siihen ensimmäiseen otsikkoon avajaisseminaarissa, niin tässä sanotaan, että ketä kiinnostaa.
2: Joo, siitä lähdetään.
1: Se on niin kuin, tämä on ihan huikea, koska siis aika moni kysyy sitä, että ketä tämmöinen, siis tiedätkö, että jos kritiikkiä tulee vaikka jostain aihevalinnasta, niin ketä tämä kiinnostaa, aika usein se kuvio. Sanottakoon nyt, että Ylen entinen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila muun muassa Kulta ry:n puheenjohtaja ominaisuudessa tuolla, ja sitten tosiaan tämän talon konserninjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimittaja Oskari Onninen ja Rare Median päätoimittaja Nikke Sillanpää muun muassa tuolla paikalla on. Mutta hei, sitten yksi sanoitkin Harju Avajaiset, 100-vuotias Harju, eli vielä vanhempi kuin Jyväskylän kesään on myös Harju, joskin tietysti uusissa vaatteissa. Minkälainen rooli tällä on?
2: No, me ollaan oltu tosi iloisia, että ollaan saatu yhdistettyä tähän Jyväskylän kesäviikkoon tämä Harju Avajainen. Se on kuitenkin sellainen ikoninen paikka tässä kaupungissa, johon liittyy hyvin monia asioita. Että itsessään nämä harjut, nämähän on niin kuin, jos nyt lähdetään tuolta jääkaudelta, niin ne on niin kuin muodostelmina ainutlaatuisia Jyväskylän harjut, johon tämä koko homma tällä rakentuu.
1: Joo, se on siellä ollut aika pitkä.
2: mutta sit toi niin kuin... Itse stadion, niin se kuitenkin on sellainen paikka, jossa on tapahtunut tosi isoja asioita. Siellä on ollut sekä urheilua että kulttuuria. Mm. Ja mun mielestä se menee hyvin tähän Suomen Ateena-ajatukseen nimenomaan, että meillä on tällaisia paikkoja, joissa tapahtuu sekä niin kuin tällaista, jossa ihmiset liikkuu ja taistelee keskenään tälleen urheilukeinoin, että sitten niin kuin tosi korkeatasoista taidetta, ja musta tuntuu, että tämä Harju Avajainen nyt kivasti sit yhdistää tälleen niin kuin Ateena hengessä sitä, että siellä on sekä urheilua että sitten kulttuurisisältöä, ja kun katsoo tuota Jyväskylän kesähistoriaa, niin mekin ollaan oltu aina avoimia tälle ajatukselle, koska vaikka Jyväskylän kesästä monesti ajatellaan, että se on sellainen taide- ja kulttuuritapahtuma, niin meillä on ollut jopa ravit 70-luvulla. Samoin me ollaan tehty rallien kanssa yhteistyötä monestikin ja ollut kaikkea, että kyllä tämä tällainen niin kuin antiikin perinne siitä, että kaikki tällainen tekeminen on kuulunut.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Meidän kuuluvuusalueelle Keski-Suomeen on povattu hellettä tälle päivälle, eli sehän tarkoittaa sitä, että 25 olisi rikki. Katon yhtä säännöstä, se näyttäisi, että 7 jälkeen olisi 25, nyt olisi 24 Jyväskylässä. Katsotaan meidän supersäätietokoneeltamme. No se sanoo myös, että kello 18 jälkeen olisi 26, että okei. Kyllä se hellen raja tuossa nyt niin kuin Keski-Suomessa taitaa sitten ylittyä, ellei ole ylittynyt jo. Jos haluat laittaa tänne studion päätyyn informaatiota lämpötilasta sieltä sinun suunniltasi, jos se helleraja vaikka on jo ylittynyt, olit sitten Keski-Suomessa tai jollain muulla alueella kuuntelemassa nyt Puolen Suomen radiota, niin muista WhatsApp-yhteys 040 619 5939. Ukkosia mahdollisesti tulossa sitten myöhemmin tänään iltaisella Keski-Suomeen ehkä ysin aikoihin suurin piirtein. Puolen Suomen iltapäivälähetys tällä viikolla niin sanotusti normaalisti kello 13-18. Kyllä, Nivalan Jani studiossa, hei vaan hei. Ennen tätä ohjelmaa tällä viikolla tulee parituntinen keskipäivän keidas Mari Pekkanen äänessä silloin kello 11-13 ja aamusin aikaisin tietenkin superpaikalliset aamulähetykset Puolen Suomen radiotaajuuksilla, niin tällä lailla mennään tämä viikko. Ensi viikolla alkaa sitten niin sanottu kesäohjelma kaaviomme. Minni Salminen äänessä kello 10 eteenpäin ja meikäläinen äänessä iltapäivisin kello 14 alkaen. Niin ensi viikolla tämmöinen sapluuna, mutta nyt ollaan aika lailla niin kuin normimeiningeis tällä viikolla sitten Puolen Suomen radiossa tälleen niin kuin muuten. Blue Lagoon kesäbiisi Break My Stride soi tässä seuraavaksi ja muun muassa Mitran musiikkia Kukka kaipaa valoa. Sitä on luvassa kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Mitra, kukka kaipaa valoa. Saatiin WhatsAppiin aikaisemmin tässä iltapäivällä semmoinen vinkki, että jos on turhan kuumat helteet, niin voi vaikka pötkiä museoon pakoon niitä helteitä. Ja kuulijamme vinkkasi Helsingistä Ateneum-nimisestä museosta, että siellä kannattaisi käydä. Tuli muuten yksi museo vastaan tässä tänään myös, joka on varmaan niin kuin paremmin saavutettavissa meidän Puolen Suomen radion kuuluvuusalueen ihmisille. Siis toi Serlakius-museo. Hesarissa oli tänään iso juttu Anish Kaporin tulevasta tai näyttelystä, joka nyt on jo siellä, jota on rakennettu kauan, niin siellä on semmoisia jotain jättimäisiä, isoja, 11 metriäkin korkeita semmoisia taideteoksia, siis semmoisia niin kuin todella isoja taideteoksia, niin Mäntän Serlakius-museosta oli tänään iso juttu Helsingin Sanomissa, ihan semmoinen koko aukeaman kokoinen juttu, niin tuli sekin nyt mieleen noista museohommista, että siinäkin on yksi tommoinen museotyyppinen vinkki nyt sitten kesälle, oli sitten hellettä tai ei, että jos haluaa pakoilla hellettä tai muuten vaan nähdä taidetta. Se Anish Kaporhan on Mumbaissa syntynyt ja Isossa-Britanniassa sitten kuitenkin asustellut nyt sitten tässä viime aikoina, niin hyvinkin tämmöinen ilmeisesti kuuluisa taiteilija, josta Mäntässä saadaan sitten Serlakius-museoissa nauttia nyt tänä kesänä ja itse asiassa ensi talvenakin ja ihan ensi huhtikuun alkuun saakka, että 4. päivä huhtikuuta siihen asti jatkuu tuo Anish Kaporin näyttely Serlakius-museossa.
1: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
2: Ruhivood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivood.fi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
5: Markku, ei ole mitään tekemistä.
6: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
5: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
6: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
5: Ihanaa, joko mennään?
6: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.

0: Schultz ja Sugar. Otetaan aivan kohta tuoreita uutisia Puolen Suomen iltapäivää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ennen uutisia vielä Italiano Damiano David ja kappale nimeltä Voices.

0: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
0: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
3: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
4: KAK. Meissä on ainesta.
5: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Garden Helsinki -hallin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoi Helsingin Sanomille, että hän puhui hankkeesta pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon kanssa ohimennen. Vapaavuori kertoi lehdelle esitelleensä valtion tuen tarpeen kuitenkin alun perin valtiovarainministeriön virkamiehille. Oppositiopuolueista on viime aikoina epäilty, olisiko Vapaavuori voinut sopia hallihankkeen saamasta valtion tuesta suoraan samasta puolueesta tutun pääministerin kanssa. Kokoomuspoliitikkona tunnettu Vapaavuori toimi Helsingin pormestarina vuosina 2017-2021. Lisäksi hän oli pitkään kansanedustajana kokoomuksen eduskuntaryhmässä. Garden Helsinki -hallihankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina julkisuudessa arvostelua. Kritiikkiä on herättänyt se, ettei perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Ala-Saksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Ampumisen kerrotaan tapahtuneen Staden keskustassa. Joidenkin lähteiden mukaan tapahtumapaikkana olisi ollut nuorisokeskus. Ampujan motiivista ei ole vielä tietoa. Poliisin mukaan 5 ihmistä on kuollut sekä useita on loukkaantunut ampumisessa. Poliisi on uutistoimisto AAFP:n mukaan pidättänyt 2 ihmistä, mukaan lukien epäilyn ampujan. Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin vesipelastustehtävälle Jyväskylän Halssilan uimarannan lähelle tänään maanantaina iltapäivällä. Pelastuslaitoksen tilannekeskuksen päivystävä palomestari kertoi ennen 4 iltapäivällä, että pelastuslaitoksen päästyä paikalle ketään ei ollut veden varassa, joten varsinaista tehtävää ei lopulta ollut. Uimarannan viereisen niemen edustalla rantaraitilla nähtiin hetkeä aiemmin 3 pelastuslaitoksen yksikköä sekä ambulanssi ja poliisi. Lähi-Tapiola Keski-Suomi lahjoittaa tänä kesänä 13 pelastusrengasta eri puolelle Keski-Suomea. 8 rengasta lahjoitetaan Jyväskylään ja suurena syynä on Lähi-Tapiola Keski-Suomen viestintäasiantuntija Maija Heikkisen mukaan renkaiden varkaudet. Tiedotteessa kerrotaan, että hukkumiset tapahtuvat usein tutuissa paikoissa ja tilanteissa, joissa riskejä ei osata ennakoida.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on aurinkoista ja helteistä, etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Yöllä sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja sama säärintama aiheuttaa maan etelä- ja keskiosissa sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Huomenna päivällä sää on jälleen aurinkoista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen poutaa ja itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välissä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta ja kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa. Yön alilämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta, huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Ja ukkoskuuroja on odotettavissa Keski-Suomen alueelle. Niiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Smith & Tell, Forgive Me Friend. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 18 saakka. Oikein hyvää ja aurinkoista ja lämmintä ja jopa helteistä maanantai-päivää. Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppia, että se on Jani kammennut ratiopuikkoihin takaisin ja loma on tehnyt näin ilmiselvästi hyvää. Jän on niin helakka kuin tuoreella heinäpillillä. Kiitos tästäkin viestistä. Se on Savon akkakin hengissä ja ulkona melkein plus 20 astetta, eli hyvä viinijuhla keli Kuopiossa. Eikö ne jo ollut viikonloppuna ne viinijuhlat vai kauasko ne kestää tai kuinka kauan ne kestää ne viinijuhlat? Savon akka kirjoittaa, että alkoi viime perjantaina, loppuu nyt sunnuntaina. Sen verran isot kekkerit, että ei niitä yhtä viikonloppua varten rakenneta, vaan 10 päivää juhlitaan Kuopion viinijuhlia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: No siinä on kunto koetuksella sitten, jos 10-päiväiset viinijuhlat on. Savonakka jatkaa tuolla meidän WhatsApp-numerossa 0406195939 vielä tälleen, että ei noissa viinijuhlissa vielä mitään. 10 päivää, se on ihan niinku, se on ihan pikkustintti verrattuna Savonlinnan oopperajuhliin. Ne kekkerit kestää kuukauden ja siinä on vasta sitten kestämistä.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Otetaan kohta yksi laulu Nylon Beatiltä. Tämä on The Primitives, biisi on nimeltään Crash. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä.

Psykedeliaa, Nylon Beat. Puolen Suomen iltapäivän lähetys käynnissä Nivalaniani studiossa. Oopperajuhlat kestää kuukauden. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että he voi Jeesus. Onko ne vähän ylipitkät kekkerit, jos on niinku kuukauden mittaiset jotkut tämmöiset niinku festit, niinku vaikkapa sitten oopperajuhlat. 30 päivää, kuukausi. Kuulijamme jatkaa vielä, että ei meripäivät varmaan enää tunnu missään he tommosen jälkeen. Niin, onhan siinä sitten Kuopion viinijuhlillakin mittaa, jos 10 päivää joka päivä on sitten juhlahumussa mukana. Niin. Riippuu mitä juo, onko se sitten kolajuoma vaiko sitten se juoma, mikä tuossa Kuopion viinijuhlan nimessäkin mainitaan. Niin. En tiedä. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Yksi uutisaihe sattui silmiin, mistä ei mun mielestä ole ihan hirveästi liikaa nyt paukutettu. Tai sitten tässä mun loman aikana on ollut jo isoja lööppejä ja otsikoita ja mulla on mennyt tästä keskustelua ohitse. Mutta kun luin paperilehtiä tänään, niin semmoinen pieni juttu ihan ei ollut edes missään ensimmäisillä sivuilla. Helsingin Sanomien sivulla 22 oli tämmöinen. Se kertoi siitä, että Ruotsista aletaan rajaamaan vankeja Viroon, Tartoon, nyt 2026 jälkipuoliskolla. Ruotsissa on ilmeisesti vankilat sen verran täynnä, että siellä ei ole tilaa. Ja nyt Ruotsi maksaa sitten Virolle siitä ihan rahaa, että vankeja sijoitettaisiin sitten Tartoon, Viroon. Ja aika jännä systeemi tämmöinen, että onko siinä sitten järkeä lennättää vankeja toiselle, tai eihän niitä välttämättä tarvitse lennättää, voihan ne laivalla viedä tai maateitse ihan miten sitten tehdäänkään. Helsingin Sanomat kirjoittaa myös, että sopimuksen mukaan Tarton vankilasta voidaan ottaa käyttöön enintään 400 selliä jopa 600 ruotsalaisvangin majoittamiseen. Tämä sopimus maiden välillä on voimassa 5 vuotta ja sitä voidaan vielä jatkaa 3 vuodella ja Tartossa oli sitten osoitettu mieltä tätä hommaa vastaan. Mutta onko tuossa niinku järkeä tuossa touhussa? Joku on senkin ruotsalaiset varmaan sitten laskenut, että nämä kuljetukset ja se, että maksetaan Virolle, tulisi halvemmaksi kuin että jos rakennetaan lisävankiloita sitten Ruotsiin tai tehdään jotain lisäsiipiä tai muuta tällaista. Niin jotakin sellainen outo uutinen ja sitten niinku siinäkin mielessä sitten, että kun Ruotsi nyt sitä pidetään tämmöisen folkhemmetinä, niin kuin kansankotina, no onhan siellä rikollisuus lisääntynyt viime aikoina, ja sitten on näitä huolestuttavia uutisia ollut siitäkin, että entistä nuoremmat nuoret, nuorisolaiset, jopa lapset, siis ne joita ei lasketa edes nuoret otsikon alle, tekee rikoksia tai värvätään tekemään aika kauheitakin juttuja, ihan siis tuommoiset niin kuin pikkumuksut, niin Ruotsissa on tilanne toi. Mutta sitten mikä on niinku Viron tilanne, että heillä on vankiloissa tilaa, niin onko Viro sitten jotenkin hyvä meininki, että siellä ei rikollisuus rehota. Näin minä ainakin tulkitsen tätä uutista, mutta niinku jännä systeemi, että vankeja aletaan roudaamaan paikasta toiseen. Ei nyt ihan toiselle puolelle maapalloa sitten kuitenkaan, että en tiedä kuinka kustannustehokasta se olisi, että jostain Suomesta vietäisiin Uuteen-Seelantiin tai Australiasta Suomeen, mutta no joo, Viro ja Ruotsi kuitenkin tavallaan sitten lähellä toisiaan, mutta tämmöinen uutinen herätti jonkin verran ajatuksia ja kysymyksiä, kun lueskelin aiemmin paperilehtiä tänään, niin en muista, että tästä olisi hirveästi niin kuin paukutettu ja tosi pieni juttu oli sitten ihan tuossa Hesarissakin vaan, niin halusin tämän nostaa esille.

eräs kuulolla oleva ihminen heitti kysymyksen tänne studioon, että miksi luet paperilehtiä? No, siinä on jotenkin semmoinen eri lailla pääsee ehkä sitten syventymään, pääsee käsiksi johonkin. Ei ole mikään kiire niin kuin siitä selailla tai scrollata asioita eteenpäin. Et se on jotenkin semmoinen, siinä on semmoinen oma rauhansa, kun lukee paperilehtiä. Ja nyt toikin se uutinen, mikä oli Hesarissa, minkä mä paperilehdestä bongasin, että Ruotsista roudataan vankeja Viroon Tarttoon, että Ruotsi ostaa vankipaikkoja Virolta. Niin toki on semmoinen, että en mä ole siihen tuolla uutisvirrassa netissä törmännyt, niin näissä paperilehdissä jotenkin on tämmöinen, siinä on oma etunsa, että sit sieltä bongaa tollaisia juttuja, mitkä muuten jäis huomaamatta, niin mä oon jotenkin tällaisen havainnon tehnyt. Ja sitten se on ehkä semmoinen, se on tietynlainen semmoinen luksustuote. En mä tiedä, onko luksustuote hyvä sana. Mutta siis semmoinen, että kun, jos netistä lukee uutisia, se on välillä semmoista pikaruokaa, että se on vähän semmoista otsikon selaamista vaan. Niin sitten siinä paperilehdessä tulee ehkä sitten syvennyttyä ja ehkä luettua se koko uutinen sitten herkemmin kuin näytöltä. Oli kyseessä sitten kännykkä tai tietokone. Niin jotenkin mulla on tämmöinen. Mä tykkään kyllä vähän molempia sitten käyttää, mutta et jos on paperilehti jossain, nytkin kun olin tuossa muutaman viikon kesälomalla, niin jos olin jossain lounaspaikassa tai kahvilassa tuolla Suomen reissuilla käymässä, niin kyllä mä ihan mielelläni luen sitten

0: yrityksiä, minkälaisia mainostajia siellä on, minkälaisia yrityksiä, firmoja siellä on, niin taas niin kuin vähän rupeaa muodostamaan sitten kuvaa siitä alueesta. Niin kyllä mä jotenkin, mä tykkään paperilehdistä. Niissä on niin kuin oma viehätyksensä niissä. Ja naisartisteja soimaan näissä seuraavissakin artisteissa on oma viehätyksensä, niin kuin jokaisessa laulussa, joka puolen Suomen radiossa soi. Emmi Crashing Down ja Irinan Älä riko kaavaa.
1: Paikallisten puolella.

0: Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät,

0: Isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Irina, älä riko kaavaa. Kohta JVG:n biisi hehkuu. Alisa Syrjän musaa. Meitä ei löydä kuka on biisin nimi. Ja myös Neljän ruusun materiaalia nautitaan kohta puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mutta nyt yksi toive biisi. Kivasti jengi messissä WhatsAppissa tänään toivomassa musiikkia ja toivottelemassa meikäläistä loman jälkeen takaisin tänne lähetykseen. Seuraava viesti kuuluu näin. No niin, Jani is back. Ja sitten on heavy-merkki emoji. Joo, meikäläinen oikein kunnon heavy-mies. Täällä olen jossain vaaleanpunaisessa paidassa ja lyhyessä tukassani ja ei ole korvakoruja eikä avainketjuja edes shortseissa. Niin heviä ei tällä hetkellä löytyy meikäläisestä yhtään, ei hyvällä tahdollakaan. Kuulijamme jatkaa, että löytäisitkö kaivoksesta louhimalla Mango Jerryltä biisin nimeltä Tramp? No minähän sen tuossa louhasin äskettäin. Kuulijamme mielestä tämä Mango Jerryn kappale Tramp on vähän melankolinen, mutta eipä ole biisi usein radiossa soinut. Joo, ei ollut meilläkään sitä tässä. Tälleen, että louhimalla löytyi soimaan tämä Tramp-biisi, joka kuunnellaan kohta. Ja biisiä toivonut kuulijamme nimetön henkilö sanoi, että solisti värisyttää laulua tässä kappaleessa jännästi, niin kuunnellaan nyt kuinka se värisee. Mango Jerry ja Tramp, musiikkia, joka yllättää puolen Suomen radiossa.

0: melankolinen toivekappale. Mungo Jerry. Tramp.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Ja onks tässäkin vähän tämmöstä hienoa melankoliaa? JVG. Hehkuu.

0: Kimeää laulamista JVG:n hehkuubiisissä ja siinähän nyt ei ihan noin kimeästi näe kumpikaan JVG:n tyyppi laulanut Jare Brand tai Gallen Ville. Sehän oli se The Crash-yhtyeestä tuttu Teemu Brunila, joka siinä kiekui kovaa ja korkealta, vaikka hän ei ole sitä missään myöntänyt eikä virallisesti kappaleen nimessä sitä lue, mutta hommahan on aivan selvä, päivän selvä, kun jos on kuunnellut The Crash-yhtyeen tuotantoa, niin kyllä se Brunilan Teemu Suomen Turusta on aivan selkeästi tuossa kappaleessa. Musiikkia ei Suomen Turusta, mutta Suomesta kuitenkin. Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan ja myös Neljän ruusun kappale Öisellä rannalla ehditään vielä kuunnella. Ainakin mä uskoisin näin. Kokeillaan. No menkö, kyllä mä saan sen tuohon ängettyä ennen kello 18 uutisia. Kävi miten kävi. Joo, nämä laulut seuraavaksi. Kuudelta tosiaan vielä uutiset ja tällä viikolla mäiskitään lähetystä tulemaan Puolen Suomen radiossa tähän tyyliin, että meikäläinen Nivala Jani kesälomilta takaisin Sorvin ääressä kello 13-18 äänessä ja Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa niin sanotusti normaalilla paikalla kello 11-13. Tämä viikko mennään tälleen ja ensi viikolla sitten vähän kesämeininkejä täällä meidän radiossa. Päivällä äänessä on Minni Salminen kello 10-14 ja meikä mandoliina sitten niin kuin iltapäivä aikoihin kello 14 eteenpäin. Niin ensi viikolla tämmöinen systeemi. Tulee muuten sitten musiikin erikoisohjelmia paljon. Niihin on satsattu painottuen niin kuin loppuviikkoa keskiviikosta eteenpäin ja sitten viikonloppuna toki. Niin luvassa on aika muhkea kesäpaketti tuohon heinäkuun 4. viikolle. Me emme lepää Puolen Suomen radiossa. Täällä on panostettu kesäohjelmistoon. Meillä on tymäkkää tavaraa tuutin täydeltä tässä nyt sitten heinäkuun viikkoina. Ihan tässä niin kuin nythän eletään vielä kesäkuussa, mutta sitten myös heinäkuussa. Eli ensi viikosta alkaen, vaikka niin kuin täällä arkisin tavallaan ollaan kesäkaaviossa, mutta sitten kaavio on täynnä myös tymäkkää musiikin erikoisohjelmaa meillä Puolen Suomen radiossa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppui polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sittenhän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löylyt.
3: Jarno, heitäpäs vielä.
4: Ai että.
3: Eli Rantatie 1. Luhanka.
5: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
6: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
7: Oho! Sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
6: Ei. No, tuo.
8: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
9: K-Rauta Seppälä.
10: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
11: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
12: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
13: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
14: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
10: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
15: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
16: Puolen Suomen radio.

0: Aliisa Syyriä meitä ei löydä kukaan. Kiitos seurasta hei tämän päivän osalta. Neljän ruusun jälkeen päästään ilta kuuden uutisiin. Huomenna jatketaan puolen Suomen iltapäivässä. Aamulla tulee totta kai superpaikalliset aamut sitten aikaisten huomenna tiistaina. Hei, kiitos seurasta. Huomenna tosiaan palaillaan kello 13 ja vietähän mukava maanantai-ilta. Käyn nauttimassa vähän tuosta auringosta, jos on mahdollista. Jossain vaiheessa iltasella tänään ennen kuin ukkoset iskevät. Palaillaan huomenissa. Pidä huolta.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
1: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
2: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
1: Liput lippu.fi.
2: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Garden Helsinki -hallin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoi Helsingin Sanomille, että hän puhui hankkeesta pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon kanssa ohimennen. Vapaavuori kertoi lehdelle esitelleensä valtion tuen tarpeen kuitenkin alun perin valtiovarainministeriön virkamiehille. Oppositiopuolueista on viime aikoina epäilty, olisiko Vapaavuori voinut sopia hallihankkeen saamasta valtion tuesta suoraan samasta puolueesta tutun pääministerin kanssa. Kokoomuspoliitikkona tunnettu Vapaavuori toimi Helsingin pormestarina vuosina 2017-2021. Lisäksi hän oli pitkään kansanedustajana kokoomuksen eduskuntaryhmässä. Garden Helsinki -hallihankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina julkisuudessa arvostelua. Kritiikkiä on herättänyt se, ettei perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Ala-Saksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Ampumisen kerrotaan tapahtuneen Staden keskustassa. Joidenkin lähteiden mukaan tapahtumapaikkana olisi ollut nuorisokeskus. Ampujan motiivista ei ole vielä tietoa. Poliisin mukaan 5 ihmistä on kuollut sekä useita on loukkaantunut ampumisessa. Poliisi on uutistoimisto AAFP:n mukaan pidättänyt 2 ihmistä, mukaan lukien epäilyn ampujan. Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin vesipelastustehtävälle Jyväskylän Halssilan uimarannan lähelle tänään maanantaina iltapäivällä. Pelastuslaitoksen tilannekeskuksen päivystävä palomestari kertoi ennen 4 iltapäivällä, että pelastuslaitoksen päästyä paikalle ketään ei ollut veden varassa, joten varsinaista tehtävää ei lopulta ollut. Uimarannan viereisen niemen edustalla rantaraitilla nähtiin hetkeä aiemmin 3 pelastuslaitoksen yksikköä sekä ambulanssi ja poliisi. Lähi-Tapiola Keski-Suomi lahjoittaa tänä kesänä 13 pelastusrengasta eri puolelle Keski-Suomea. 8 rengasta lahjoitetaan Jyväskylään ja suurena syynä on Lähi-Tapiola Keski-Suomen viestintäasiantuntija Maija Heikkisen mukaan renkaiden varkaudet. Tiedotteessa kerrotaan, että hukkumiset tapahtuvat usein tutuissa paikoissa ja tilanteissa, joissa riskejä ei osata ennakoida.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on aurinkoista ja helteistä, etenkin maan länsi- ja eteläosissa. yöllä sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja sama säärintama aiheuttaa maan etelä- ja keskiosissa sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Huomenna päivällä sää on jälleen aurinkoista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen poutaa ja itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välissä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta ja kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa. Yön alilämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta, huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Ja ukkoskuuroja on odotettavissa Keski-Suomen alueelle. Niiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen ole?

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähellä.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

viikko vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo,